8 айдың 4 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Іле Аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 6-7 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Бұратала облысы Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранды ауырай болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы, қой жүнін бәсекелестіре сатуы жиналса, күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна күнес ақ қой фермасының сапалы биязы, қой жүнінің өңделмеген жүнін. Ең соңында Жыжаң Бән ән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмның 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

Күнес ақ қой пермасы, жұңғы, биязы, жүнді қой мекені деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай ақ мемлекет автономия районында 2 дәрежелі төбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты еледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқып жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі үрдіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес ақ қой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптелдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18.5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебін айналды. 2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% азайды. Елімізде өндірілген жоғары деңгейді қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды.

Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда 2024 жылы қой жүні мен сүйкенің импорт мөлшері 2023 жылдағыдан 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сүйену дәрежесі 80%-ден асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті. Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты.

Жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласындағы Дабаншың райондағы көптеген ауыл, қыстақ, лагер мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына өнімді жетекшілік етті. Сигау ауылы Шуймо қыстағы Шуймосин қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанды тамашалап, сейіл серуен құру, ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Джиншуан бұл түрлер іске қосылғаннан кейін, қыстақтағы ондеше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су, күтіп алу, орынды басқару қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады.

Саяпыл мәл басқармасы Шолақ Терек қыстағы назарды Тияншан тауының етегіндегі суда қалқу лагеріне, егін жайдағы шопан жыры Сейіл Сервен бақшасына шоғырландырып, су жағасы Сейіл Сервен бау-бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп тұлғалаған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Яңчин былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнде күнне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Шолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет етуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған. Қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты.

Соңғы жылдары Дүңгу ауылы өзен аңғарындағы үзу, теру, егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейші Юнси отбасы егіс алаңын мысал қалсақ, оның жауаптысы Майың Жүн орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет етуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мыңға таяды. Автокөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Дүңгу, Сигу, Саяпыл сияқты жерлердің қала маңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды.

бірнеше күннен бері Құтыбай аудандық қатынас тасымал мекемесі үшінші тарап тексеру өлшеу құрылымын ұсыныс етіп, тұтас аудан көлемінде ауыл-қыстақ тас жолының технологиялық жағдайын тексеру, бағалау қызметін өрістетіп, ауыл-қыстақ тас жолының жол жағдайын дәлме-дәл тексеріп өлшеп, тас жолдың кінәраттарын дер кезінде оңап, ауыл-қыстақ тас жолына бір рет жаппай тексеру жүргізді.

құрметті тыңдармандар, осы менің алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 4-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 22-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 25-48 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэньчжоу автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі және 10-ші ретке шарлау бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісінде шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандағы Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэньчжоу Еркін Тунияз 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
3: 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Тяньшан алабы Шинжаңның ерекшелігімен абзалдылығына әйгілейтін осы замандағы кәсіп жүйесін жедел құрды.
1: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымызда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты.
3: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер, бейзаттық мәдени мұражағында Шинжанға көмектесуі негізгі тақырыпты көрме қимылы аяқтады.
1: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жартылай чешуші жарысы аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы жалпы чешуші жарысқа кірді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі және 10-ші ретке шарлауы бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісі 8-ші айдың 3-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның Шузия Чэньчжоу мәжіліске қатынасып, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, шындап кірісіп, қиындықтармен айқасып, шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, жаңа кезекті шарлау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандағы Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия Чэн Мингуа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің Шузия, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Тяньшан Ли, 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауына қатысты жағдайларды жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының орынбасар бастығы Ли Ган, 10-ші кезекті шарлау группасының бастықтарын оқық беріп міндетке тағайындау, сондай-ақ міндет бөлісі ұйғарымын оқыды. Чэньчжоу былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір қанжарлық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стилмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретке шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру, зерттеу, қолдау, жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызмет тебінін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандарды, жалған реттеу түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек.
3: 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реткі шарлауы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорын мен 4 экономикалық технологиялық ашу районына қайырыла қарау қызметін өрістетеді. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. 10-шы кезекті шарлаудың қайырыла қарау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай өрістетіп, саяси қайта тексерудің өзекті орнын тығыз арқау етіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар мен ашу райондарын бақылау түйінін көрнектілендіріп, бірінші басшыны басшылық алқасы мен бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, саяси бақылауды бағыттамалы түрде өрістетіп, шарлау группасы мен шарлау жүргізілген партия ұйымының бірдей күш салуын, үн қосуын ілгерілету керек. Шарлаудың бақылаудың басқа бақылаулармен тұтасуын, сәйкесуін күшейтіп, мәселені шын мәнінде дәп басып тауып, реттеу түзетуді шынайы игеру керек. Ұйымдық атқаруды күшейтіп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және жетекшілік етуді қозауды күшейтіп, шарлау тәртібіне қатаң бойсынып, шарлау қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Жэньшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Қадин Кабенұлы, Уан Лин, Уан Ган, Қайсар Аптекерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті және 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтары, орынбасар бастықтары, шарлау жүргізілген орындардың және автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 3-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжаң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Чэн Сяочжаң Жұңғо Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтоны атынан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жұңғо Коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғо басқаруының көрнекті әбзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жұңғоның Синьцзяңы мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқа. Біз қоғам орнықтылығын қорғауды маңдай алды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, зорлықты күш ланкестік қылмыстарына заң бойынша қатаң соққы беріп, өзіміздің іш жүзіндік жағдайымызға үйлесетін ланкестікке қарсы тұрудың және ұшқарлықты аластаудың өнімді жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына және қолдауына ие болдық. Ланкестік бүкіл адамзаттың ортақ жауы. Ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау халықаралық қоғамның ортақ жауапкершілігі. Біз төраға Си Цзиньпинь алға қойған әлемдік қауіпсіздік бастамасын мұқият дәйектілендіріп, әр елдің жергілікті орындармен ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғау саласындағы тәжірибе ауыс-түйісімен нақты селбестікті үздіксіз күшейтеміз. Қонақтардың кәсіптік артықшылықтарын сәулелендіріп, ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластаудың анағұрлым көп нәзариясы мен әмәлияттық жетістіктерін зерттеп алға қойып, халықаралық ланкестікке қарсы тұру қауіпсіздік саласындағы екі жақты, көп жақты селбестікті белсене жебеп, ланкестікті бірге тежеп және оған соққы беріп, ұшқары идеядан сақтанып және бірге қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау, әр ел халқының өмір сүру құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын қамтамасыз ету үшін үлес қосуын үміт етеміз.
3: Сыртқы істер министрлігінің уәкілі, Жонго үкіметінің орта шығыс мәселесі ерекше елшісі Чай Жүн, Жонго қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ли Шо Сунг сөз сөйлеп былай деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінің мақсаты халықараның ланкестікке қарсы тұру ортақтанымын ұйыстыру, өркениеттің өзара үлгі алуын тереңдету, Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау өнімділігі көрнекті болып, ланкестікке қарсы тұруды заңмен басқару әмәлият арқылы халықаралық қоғамға пайдалы тәжірибелер топтады. Халықарада ланкестіктің қайта көрінуіне қарата, Жонго жақ ортақтаным ұйыстыруға, күш біріктіріп селбесуге үндейді. Сыртқы істер министрлігі, Жонго қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты қатысты орындар, Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру халықаралық ауыс-түйіс, селбестік өрістетуін үздіксіз қолдап, дүние жүзінің бейбітшілігін, тыныштығын бірге қорғайды. Сербия ислам ортақ тұлғасының төрағасы Додиш сөз сөйлеп былай деді. Ланкестік пен ұшқарлық бүкіл адамзаттың ортақ қатері. Осы сайысқа төтеп беру халықаралық қоғамның шынайы селбесіп, оқу-ағарту, мәдениет, отбасы және дін, мәдениет ұйымдарының ролын сәулелендіріп, өзара сенімді, өзара құрмет ететін қоғам құруын қажет етеді. Осы ретті мәжілістің ланкестікке қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетуге жаңа көпір салып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосуын үміт етемін. Уаң Жэншин, Жаң Юнчун, Уаң Ган, Пан Си, орталық пен мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруде ауқымға қарай қамала алатын болашағы зор шешуші кезең. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы районымыздың жер-жері дәстүрлі кәсіптерді онан ары сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жергілікті жағдайға қарай дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып, Шинжаңның ерекшелігі мен әбзалдылығын әйгілейтін осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чилингір жазда Манас өнеркәсіп бақша районындағы Шинжаң Жуңның Ван Юан химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің жылына 240 мың тонна меламин өндіру нысанының жұмыс басында 400 неше жұмысшы шыжыған ыстыққа қарамай, құрылғы аумағы, электр үлестіру бөлмесі, қораптау ғимараты сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан жасыл озық өндіріс технологиясын қолданған. Межемен 11-ші айда салынып болып, өндіріске қосылады. Манас өнеркәсіп бақша районын басқару комитеті кәсіп саласын дамыту саудагер шақыру мекемесінің орынбасар бастығы Шу Юн Чуан, биыл бақша районы 21 түйінді нысанды атқарып, жылына 1 миллиард 800 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады деп таныстыра келіп. Қазіргі көмір негізді, алюмин негізді тізбек басы кәсіп орындарын арқау етіп, дәлмедәл саудагер шақырып, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп орындарды баурауды, тиянақтандыруды күшейтіп, кәсіп орындарды жоғары деңгейлі алюмин материалдары, химия өнеркәсіп жаңа материалдары сияқты жасыл кәсіп салаларына қарай тізбекті ұзартып, дәрежесін жоғарылатуға жетектейді деді.
3: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерлетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді жоғары сапамен ілгерлетіп, энергия, көмір, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, Жонго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына берік тірек әзірлейді. Бүкіл Шинжаңдағы өнім түрі толық, өндіріс көлемі ең үлкен, жоғары молекулалы жергілікті өнеркәсіп, синтездік материал кәсіпорны ретінде. Шинжаң Ноолиан жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің нысан құрылысы үздіксіз тездеді. Қазір серіктестіктің 7 өндіріс желісі түгелдей реттеліп болып, жаппай өндіріске қосылу уақыты шегеріп санау мезгіліне өтті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чопың Қорғас ауданы Чинчухы экономикалық технологиялық ашу районының тамаша шаруашылық сауда ортасының арқасында кәсіпорын құрылысты бар күшпен игеріп, қарқынды тездетті деп таныстыра келіп, 9-шы айдың соңында жаппай өндіріске қосу жоспарланды. Жылдық өнім құны межемен 150 миллион юанға жетеді. 150 неше адамның жұмыстануына дем беріледі. Біз тағы іленің өңірлік абзалдылығынан пайдаланып, Орта-Азия базарын белсене кеңейтеміз деді. Қазір Сауан өнеркәсіп бақша районына орналасқан Дайолин Шинжаң азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігі өлшемденген өндіріс сеғі құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Межемен 2 ай ішінде сияқты әшекелеу және жабдықтарды алаңға кіргізіп орнату аяқтайды. Бұл нысанға 120 миллион юан қаржы қосылып, 10 автоматтандырылған ұн өнімдерін өндіру желісі мен көптеген өлшемденген варина түріндегі өндіріс желісі құрылып, өңірлік ерекшелігі айқын дәмді дәмдендіргіштер мен тез тағамдар өндіріледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Леви нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы сол жердің өзінде 5000 тонна лазы шикізатын кәдеге жаратып, 10000 мұдан астам жерге лазы егуге жетекшілік етіп, жылдық өнім құны 600 миллион юанға жетіп, Сауан ауылшаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу кәсібінің олқылықтарын өнімді түрде толықтайды деп таныстыра келіп былай деді. Сауанда жеткілікті сапалы лазы шикізаты және тамаша өнеркәсіп бақша районының сәйкесті шарт жағдайы бар. Біз бас серіктестік

0: нанасты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Синьцзяндағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің сауда шеңберлерінің тұтыну өміршең күші тебінді болды. Мәдениет саяхат жер белгісі ретінде Синьцзян халықаралық үлкен базары затты 15 күн ішінде себепсіз қайтару, ұқсас қалада ұқсас баға сияқты шараларды жаппай атқарып, саудагерлер қызмет өтеу уәдесін бір тұтас ашық жариялап, тегін дәмін татып көрсеткізіп, саяхатшылардың алаңсыз зат сатып алуына, тұтынуына мүмкіндік жасады. Хубейлік саяхатшы Чин Хайен ерекше ыңғайлы екен. Мен мейіз, қаймақ, қорт Чылан сияқты бір талай дүние сатып алдым деді. Синьцзян халықаралық үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Бәйюнден, бізде жиыны 1500 сауда орны бар. Тез бір жақты ету механизмін құрдық. Саяхатшылар қайшылықтар мен даушарларға жолықса, пікір, арыз шағымдары болса, біз 5 минут ішінде сол орынға жетіп, 30 минут ішінде бір жақтылы етеміз деді. Биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін бүкіл Синьцзянда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 768 орын тыңнан қосылды. Жаңадан қосылған желіден тысқары зат сатып алса затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, азық-түлік, дәр-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, үй жиһаздарына қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтиды. 6 айдың соңына дейін районымыз желіден тысқары зат сатып алса, затты себепсіз қайтару уәдесі бар 2911 орында, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 8378 орында жетілдірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаңден, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені атқару жағдайын бақылау тексеруді күшейтіп, уәде мазмұнының негіздік тоқтамды атқарудан сапаны жақсартып дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеміз деді.
1: Енді станциямыздың алаңсыз тұтыну уәдесі Синьцзян базарының өміршең күшін тасқындатты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі мен алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындарының 1000 нешеге көбеюі Синьцзянның тұтыну ортасын сапалландырып, базардың қозғаушы қуатын жандандырғандығының жан дәмелияты. Тұтынудың негізі базардың сенімділігі мен түзімнің қамтамасыздандыруынан бастау алады. Ұдайланған алаңсыз тұтыну ортасын құру Синьцзянның тұтыну базарының сенімділік негізін бекемдеуде. Жалаң бақылау басқаруға, жөнгі салуға ұқсамайтыны, қос уәде үлгісі саудагерлердің тоқтамды дербес атқаруы, тараулардың икемді бақылау басқаруы, ұқықты тез арада ең төменгі шектен түсірмеуі сынды кешенді шар арқылы тұтыну құқығын қорғаудың бөгелу түйінін ашып, тұтынушылардың тұтынудағы уайымынан арылтты. Көп саланы жаппай қамтыған уәде жүйесі сенімді сауда жүргізуді үлгі болған шынаралықтан кәсіп саласының қалыпты күйіне айналдырды. Сенімділік мәдениетін бекемдеп, шаруашылық сауданың жаңа салтын сақтау, тұтынушылардың сезінуі мен қаланың беделін жоғарылатумен бірге, тұтынудың көмезгі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат базарын гүлдендіріп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына дем береді.
0: Іле Қазақ автономиялы облысы 15 минуттық жұмыстануға қызмет өтеу чеңберін белсене қалыптастырды. Қазір көп сатылы үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетінен 26-сы құрылып, уақыттық жұмыс базары, жұмыстандыру аялдамасы сияқты торап түйіндері қатар орналастырылып, әр ұлт бұқарасының жақын маңда қолайлы жоғары өнімді жұмыстануға қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Пәнжім қалашығы Ақтөбе қыстағының тұрғыны Гүлназар Пархат әр күні таңертең жақын маңдағы Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесіне барып, тігіншілік өнерін үйренеді. Осыдан бұрын ол мүгедек болғандықтан жүріс-тұрысы қолайсыз болып, бастан аяқ кәсіптен алмай келген еді. Қазір үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетіне сүйеніп, ол қолданылмалы шеберлікті игеріп жұмыстанды. Ол кездемеге өрнек салу өнеріне қатты қызығамын. Қызмет бөлмесінің баулуы арқылы қол өнерім недәуір жетілді. Қазір бос уақытымнан пайдаланып кесте тігіп, қызмет бөлмесіне апарып бір тұтас сатып, үйде отырып ақша табамын деді. Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесінің жауаптысы Хы Хуйджин үш ұрпаққа жалғасқан кездемеге өрнек салу

0: қол өнеріне ие. Бұрын адам жетіспеген өнім мөлшері шекті болғандықтан ұзақ уақыт бойы қомақты тапсырыс қабылдауға батылдық ете алмай келген. Жергілікті жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункті бұл жағдайды ұғысқаннан кейін ырықтылықпен үйіне барып ұштастырып, қамдаумен қажетсінуші екі жаққа дәнекер болды. Қазір қызмет бөлмесінде 50 неше курсант бар. Мұның ішінде 10 неше адам кездемеге дербес өрнек салады. Хұхуйджин: маған көптеген тиімді саясат берді. Мысалы, үйдің жалақысы, орын, қызмет бөлмесінің кеңсе құрылғылары сияқтылар. Қазір қызмет бөлмесі дамып, ұжым орнықты болды. Тапсырыста барған сайын көбейді. Көпшіліктің бәрінің қолында жұмыс бар, ақша табалады, деді. Құлжағаласы қазаншы мәлісі жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінің бастығы Долқын Мәмет, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінде құрылған дереу уақыттық жұмысшы қабылдау механизмі шағын әрі тез болу ерекшелігін көрнектілендіріп, жұмысқа орналастыру қызмет өтеуінің анағұрлым икемді, қолайлы болуына мүмкіндік жасады, деп таныстыра келе. Саудагерлерде уақыттық жұмысшы істету қажеті бар болса, жұмыс іздеушілерде уақыттық жұмыс істеу тілегі болса, біз кез келген уақытта түйілістіріп, сол күні орналастырамыз. Соңғы екі айда біз көрініс өңірлеріне саудагерлерге 70 неше кәсіптену жұмыс орнын әзірледік, деді. Қазір Іле облысында 26 үйінің іргесінде жұмыстануға қызмет өтеу пункті құрылып, пункте 60 неше мың өнімді жұмыс орны жинақталды. Биыл жыл басынан бері 225 рет қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 4876 адам рет жұмысқа орналастыруды сәтті таныстырды. Күнес ауданы Юйфын қалашығы Бестөбе жаңа қыстағының тұрғыны Цуйзенхуа осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: мен келіп информациямды тізімдетіп, бірнеше күн өтпей-ақ жұмысқа шықтым. Бір жағынан ақша тауып, бір жағынан отбасыма қараймын. Шынында да өте қолайлы, деді.
1: Қазір Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны шоғырлы базарға шығарылған қауырық мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауа райында көлшік ашып балық аулауды мықты игерді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Баужиадиян қалашығы Хунчуан ерекше су өнімдері бағымшылық алаңында торсиған аршып шоршып жүрген су шаяндары ауланып жағаға шығып, дереу сұрыпталып, тайлап, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиан Минь былай деп таныстырды: бағымшылық алаңымыз биыл 200 мыңдан астам су шаянын бақты. Жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады. Қазір негізінен қарамайлы, шығызы, санжы, үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянның сатылуы мөлшері 1 тонна айналасында болады. Межемен 8-ші айдың 15-ші күнінен бұрын сатылып кетеді. Шиху қаласы Шегешор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка аққосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Шиху қаласының тұрғыны Джан Чен: бұларының экологиялық ортасы өте жақсы, бағылған су шаянының еті шымыр, қазір ауланған қосалқы шаян да бабында. Мен 22 килограмм сатып алдым, деді. Шегешор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны бағымшылығының ауданы 300 мол. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Үй Чанчин: биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны құртшасын салды. 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-топмен базарға шықты. Аусалған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол тілшіге былай деді: биыл температура 40 Цельсий градустан асқан шыжыған ыстық күн көп болды. Судың температурасы 34 Цельсий градусқа жетіп, су шаянының төзімділік шегінен асып кетті. Үкіметіміз су құю арқылы температураны төмендеткеннен кейін қиын өткелден өттік. Мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаянын бағу технологиясын үйреніп, келер жылы өнім мөлшерін 30-40 тоннаға жеткізіп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым.
0: Қазір Яркен ауданында 104 мың мұ жердегі шенмейп сатын мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл ел базарына жеткізеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Яркен ауданы Шарек қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жем сорманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя

0: баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы», деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Ши Жүн: «Сатып алу мөлшерде жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз», деді. Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кеңсесінің меңгерушісі Хың Сы Джин былай деді: «Ауданымыздың шинме егілген жер ауданы 104,000 мұ. Қазір әрқайсы ауыл қалашықтар бұқараны теру, сұрыптау, қораптау қызметін өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда».
1: Дәл қазір Пішен ауданының жүзімі іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметі жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия қатарлы елдерге сатылып, жергілікті жүзім жапырағы орамы тамағының шикізатына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Пішен ауданы Ламжын қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жаз жүзім жапырағында теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте серпімді, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішен ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағы мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17,000 тоннаға жетті. Шинжаң Емизия азық-түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүлдетіп тілшіге: «Серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда», дей келіп, «Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% шамасында артты», деді. Соңғы жылдары Пішен ауданы ерекше ауыл шаруашылығын дамыту үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, жүзім жапырағының экономикалық құнын ішкерлей ашып, үзу мәнерлеуден сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, озық азық-түлік мәнерлеу технологиясы мен жабдықтарын енгізу арқылы жүзім жапырағының сапасына кепілдік етумен бірге сақталу мерзімін ұзартып, оның шетелге сатылуына мүмкіндік жасады. Биыл Пішен ауданы 5000 мулық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мулық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішен ауданы Ламжын қалашығы жоғарғы мәлі қыстағы партия бас яшекасының шуйсе Парқат Жаппар: «Жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшемденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.
0: 8-ші айдың 3-ші күні 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұражағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шыхызы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимылда Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіріп, бейзаттық мәдени мұраларға көрік қосу негізгі тақырып етіліп, бейзаттық мәдени мұраның 651 түрлі уәкілдік нысаны шоғырлы көрмеге қойылып, жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра мұрагерлерінен 549 адам жиналды. Қимыл кезінде негізгі көрме аумағы, би музыка жинағы, салт сана қонағасы, ғылым технология жасампаздығы көрмесі, үйрену залы, мәдениет жасампаздығы жинағы сынды 6 үлкен ерекше бөліктің әр қайсысында өз жарқын түйіндер болып, жұрт назарын ерекше аударды. Бейзаттық мәдени мұралар: үйрену залы әр күні 4 кезекке бөліп, гүл орау, тері ойма, сыммен өрнектелген емал, Гуанша, бамбук тоқу, нақты меңгеру сабаққанасын ашып, әр ұлт жастары мен өрендері өздері жасап, ішкерлей зерттеп үйреніп, бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезінді.

0: Жықызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Хадиша Ғыни бір сарынды жібек жіптің әдемі әшекей бұйымға айналғанын көріп, ерекше табысқа жеткендей сезіндім. Кейін тағы түрлі дәстүрлі қолөнер өнерін көбірек үйренсем деймін деді. Бейзаттық мәдени мұралар ғылым технология жасампаздығы көрмесі бөлігінде екі бейзаттық мәдени мұра жаппалы автокөлігі көптеген саяхатшыны баурады. Осы екі жылжымалы цифрланған көрме залына 8K асқын тұнық көрініс, AI өзара ықпалдасу, XR тікелей сезіну жүйесі орнатылып, қыруар бейзаттық мәдени мұралардың цифрлы құнды байлығы сақталған. Бір автокөлік мерекедегі бейзаттық мәдени мұраларын негіз етіп, көктем босағалығын жапсыру, терезе гүлін қию, жаңа киім кию, отбасыларының бас қосуы сияқты көктем мерекесінің нақты көріністері арқылы көктем мерекесінің ұлттық салт-санасы арқалаған бас қосу мен татулықтың, отбасы мен отан бір ниетте болудың мәдениет өзегін образды түрде түсіндірді. Енді бір автокөлік назарды ғылым технология арқылы бейзаттық мәдени мұраларға қуат істеуге шоғырландырып, шайдағы 100 театр, молрас, шамдар жарқырау сынды цифрлы бастан кешіру нысанын қалыптастырды. Саяхатшылар өзіра ықпалдасу жабдықтарынан пайдаланып, Сұң патшалығы дәуіріндегі чай ішуді, ұлттық салт-сана қағаз оймасын, Чаңжаңның оңтүстігіндегі шамдардың динамикалық цифрлы бедерін сезінді. Шығызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Джао Ятин, көптеген жоғары ғылым технологиялық дүниелер бар екен. Ойым барысында көптеген бейзаттық мәдени мұралар білімдерін үйрендім. Маған терең әсер қалдырды деді. Осы ретке бейзаттық мәдени мұраларын көрсету қимылында жер-жердің тоғыспалы көрме залы өңірлік шекараны бұзды. Бейжің қуыршақ театры күнгі дұттармен тіл табысса, Чаңжаңның оңтүстігіндегі ошақ суреттері Шинжаңның қарғалдық элементтерімен тоғысты. Ал оңтүстік пен солтүстіктің бейзаттық мәдени мұралары бір сахнада жаңа мәдениет жалынын лаулатты. Көбіреткі бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, өнер ауыс түйісі әңгіме мәжілісі қатар өрістетіліп, жер-жердегі мұрагерлер өзара үйреніп, өзара үлгі алып, бейзаттық мәдени мұраларда жаңалық ашуға, оны жалғастыруға жаңа ой желісін әзірледі. Фузен өлкесі мен Санжықұйзу автономиялы облысы бірге құрған көрме залында екі жердің бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік мұрагерлері ерекше бейзаттық мәдени мұралар көрме бұйымы болған Путен, Леучин, бамбук оймасын, фарфор ойманы және санжы кестесін, қағаз ойманы өзара тарту етіп, екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Санжы облыстық мәдениет сарайының бейзаттық мәдени мұраларға жауапты арнаулы кәдірі Мың Үйшен, біз бейзаттық мәдени мұралар туындыларын дәнекер етіп, екі жердің бетпе-бет ауыс түйісін өзара үлгі алуын ілгерілетіп, Фуден мен Санжының Шинжанға бағыттамалы көмектесу мәдениет селбестігін тереңдетіп, тау өзендерді тұтастырып, мәдениет жүлгілерін тоғыстырып, екі жердің мәдениет достығын үздіксіз күшейттік деді.
1: 8-ші айдың 1-ші күні 2026 жылғы Шинжан жаңғыр мәдениет саяхаты және 24-ші кезекті надам жиналысы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Пружаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекет туын қорғау әтіреті көкіректерге алға шықты. Айдағар Арыстан шаршы тобы, ұлттық салт-сана шаршы тобы, жаңғыр шаршы тобы, ұтуду шаршы тобы асқақ айбын мен ерекше қою түспен реті бойынша бой көрсетті. Ұлттық ән би, ұтудуны орындау, епос ойындары алма кезек сахна төрінде қойылып, әсем ырғағымен, икемді биімен сақыра мәдениетімен бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын толық әйгіледі. Ашылу салтынан кейін ат бәйгесі, түйе бәйгесі, күрес, садақ ату сияқты дәстүрлі жарыстар дабыралы басталды. Тұлпарлар жер бауырын қайыстыра шауып, шабандоздар алға ұмтылды. Балуандар күш сынасып, атылған садақ нысанаға түсіп, алаңда шапалақ үні толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжілік саяхатшы Соң Мин Хуй, тұтас барысты көріп ерекше таң қалдым, ат бәйгесі, түйе бәйгесі де бар, тұңғыш рет көруім екен, бұл араның көрінісі тамаша, оның үстіне ауа райда салқын жайлы болды деді. Қимыл 8-ші айдың 5-ші күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыс бөлігінен сырт, жаңғыр жырын жырлау жарысы, мұңғылдың отылу халық әндері көрмелі қойылымы, тілек айту бәсекесі сияқты бейзат

0: ұлттық мәдени мұралар жарысы бір уақытта өрістетілді. Қобықсары Мұңғыл автономиялы аудандық мәдениеттене тәрбие, радио-телевизия және саяқат мекемесінің орынбасары бастығы Балжит осы кездегі қимыл тұңғыш рет Шинжан Джангыр мәдениет саяқат мерекесі, 24-ші кезекті надам жиналысы, Джангыр мәдениет көркемөнер маусымы, Джунгу жазушылар қоғамының Қобықсарыға бару тақырыптық қимылы сияқты бөліктерді біріктіріп, көп кезек арнаулы тақырыптық талқы мінберін, ішкерлей сезіну үлгісіндегі сақыры музыка сауығын сәйкесті өткізіп, жалаң ұлттық салт-сана мерекесінен тұтас өңірлік мәдениет саяқат маркасы шоғырына қарай дәрежесін жоғарылатып, тебін өзгертті деп таныстыра келіп былай деді. Көркемөнер маусымында Бейжің дашуесі көркемөнер үйірмесін әсем өнер, әндік музыка, би, өнер шеберханасына ашуға ұсыныс етіп, сақырадағы көгал музыка сауығы, жаңғыр тақырыптық музыка театрын сәйкестірдік. Джунгу жазушылар қоғамының қимылында Бынба атты кітаптың авторы Люлян Чың қатарлы әйгілі әдебиет қайраткерлері жиналып, епостың осы заманға қарай өзгеруін арқау етіп, негізгі тақырыптық пікірлесу үстінде материал жинау қимылын өрістетті.
1: 8-ші айдың 2-ші күні Синьцзянь футбол Эрен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысының 2-ші кезегіндегі жарыс аяқтады. Өз алаңында жарысқа түскен Іле командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, жартылай шешуші жарыстағы жалпы ұпайы 1-ге қарсы 4 ұпаймен Синьцзянь Эрен бірлескен жарысының жалпы шешуші жарысына кірді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Іле командасы тез арада бәсеке күйіне өтіп, жарыс басталысымен ерекше тебінмен шабуылға өтті. Алдыңғы жарым алаң жарыс басталып 5 минут өткенде, Іле командасының 30-шы нөмірлі допшысы орайды қолдан жібермей, қарсы қақпаға доп салып, команданың алда болуына көмектесті. Алдыңғы жарым алаң басталып 10 минут өткенде, Іле командасының 14-шы нөмірлі допшысы шағын бұрыштан тағы бір допты тамаша теуіп кіргізіп, ұпай санын 0-ге қарсы 2-ге кеңейтті. Соңғы жарым алаңның 72 минутында Іле командасының соңынан алаңға шыққан 88-ші нөмірлі допшысы орайды жібермей, команданың тығыз сәйкесуімен тағы бір доп түсіріп, бүкіл алаңдағы ұпайды 0-ге қарсы 3 ұпайға тұрақтандырды. Іле командасының спортшысы Абдуәзиз Аблемит, бұл жарыста біздің ұжымымыздың доп тебуі шынында өте керемет болды. Сондай ақ доп әуескерлеріне алғыс айтамыз, шынында ерекше демеу берді деді. Достық бірінші, жарыс екінші демекші. Екі команданың күрес рухы доп әуескерлерін әсерлендірді. Алтай командасының доп әуескері Құрмаш Күлістанұлы, Іле доп әуескерлерінің бейнесі айтарлықтай болды. Қызмет өтеулер де өте керемет, ортасы да өте жайлы екен деді. Жартылай шешуші жарыс аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығында 2026 жылғы Шинжаң футбол Ерен бірлескен жарысының жалпы шешуші жарысына түседі.
0: Орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің хабары. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық бажы мекемесі парткомының бұрынғы мүшесі. Орынбасар мекеме бастығы Жаң Юнжун тәртіпке заңға ауыр қайшылық жазады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік бажы бас мекемесінде тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарты жылда Хонжирап чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270 неше пайыз артты.
0: Биыл 8-ші айдың 2-ші күніне дейін Шонжы Жамбұлақ әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 165 700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14,58% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 77,25 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 309,24% артқан.
1: 8-ші айдың 2-ші күні Анар Дана Кроран Сауыты Шинжаң бойынша жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы және Байынғолин облысының 4-ші кезекті жастар мен өрендердің футбол саңлақтары бірлескен жарысы Корла қаласында басталды. Жарыста 11 адамдық, 8 адамдық жарыс орналастырылды. Бүкіл Синжаңның жер-жерінен келген 54 уәкілдер командасы, 900 неше футбол шебері 5 группаға бөлініп белдеседі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Чәуішікте аз жаңбыр жауады, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Құлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-41 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-46 Цельсий градус.
0: Құрлада күн бұлтты, температура 29-39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының «Әр қадамың ән маған» деген әнімен бастаймыз. Бақытпен Гүлназ орындайды.

бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметқан Тұқанұлының «Тұлпар мекені» деген әнін Дәлелқан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клинетінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ас үйді қалайша үй өзі алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылауы технологиялық өлшемі 8 айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылауы технологиялық өлшемі 8 айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылымиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болғанын толықтап тексеру ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды, пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар, 3 түрлі шаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметімен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімшегі еңбекшілердің ең соңғы бір ретке тексеру аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды. 4-ші аптасына бір рет жаңалық ашу. Өзіңіз жақсы құратын құрмаштың азық шикізатын ауыстырып сәйкестірсеңіз, немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезіммен ынталандыратын сезім сыйлайды. 5-ші жақсы не нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған қуырмаштарды суретке тартып басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ шаттыққа айналдырсаңыз, толық су сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады.

Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды

ұстайтын әр қандай әрекетті, әсіресе көзді бұқалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көзді уқалау сынды осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қатқысы болмайтындықтан вирус тікелей соғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шынымен қышса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау, саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану, онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін автокөліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз, қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жайыз сияқты көрінгенмен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін сіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының «Әр қадамың ән маған» деген әнімен бастаймыз. Бақытпен Гүлназ орындайды.

бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметқан Тұқанұлының «Тұлпар мекені» деген әнін Дәлелқан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанқу қыстағындағы қарттардың өзін өз басқару өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударамыз. Арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабының қосалқы газын бір жақты ету функты Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында сурет қаламымен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңды таныстырамыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Анар Дәні Жібек жолындағы тілектес зауыт атындағы жастар мен өрендердің футбол ұсынышарсы Қашқар аймағының Көнешар ауданында басталды. Гуандун, Гуанши, Гуйжоу, Шизан, Гансу, Синджаңнан келген 22 вакілдер командасы, 557 өрен футбол спортшысы 8 күн жалғасатын топ алаңындағы бәсекеге түсті. Қашқар аймағы қазірге дейін мемлекеттік мектеп оласы футбол ерекше мектебінен 129-ын құрып, Чунго футбол ерекше дәрежелі бірлескен жарысы, Чунго футбол А дәрежелі бірлескен жарысы, Чунго футбол Б дәрежелі бірлескен жарысы клубтарына жиыны 53 спортшы жіберді.

7 айдын 26 күнінен 29 күніне дейін Афганистан, Италия, Сингапур сияқты 12 мемлекеттен келген 17 жас Қашқарға, Қызылсуға, Санжыға және Үрімжіге келіп, нақты орында Синжаңның мән-жайын ішкерлей ұқысты. Египеттен келген жеке ақпарат құралы блогері Джулиңнің 11 миллионға жуық жанкүйері бар. Ол үшін аяры жанды Синжаңды жанкүйерлеріне көрсететіндігін айтты. Джулиң: «Менің туған жерімде де осындай үлкен құмды шөл бар. Ауа райы да өте ұқсайды, бірақ бұл араның саяхат құрылғылары өте кемелді екен. Синжаңға келіп саяхаттау әбден татиды», деді. Мәкіт ауданының бораннан сақтанып құмды тізгіндеу экологиялық орманның алдында Сауда Арабиясынан келген Фақыт әсерлене: «20 жылдың алдында бұл ара құнарсыз құмды жер екен. Жергілікті үкімет пен халық қажымай талмай құлшыну арқылы шөл даланы біртіндеп жасылдандырыпты. Мен көптеген елге барғамын, бірақ мұндай өзгерісті көрмеген екенмін», деді. Пайзават ауданы Гуандун Пайзават Синмей кәсіп бақшасында нидерландтық жас чунгоны зерттеу ілімі маманы Үмітжан: «Кішкентай Синмейдан жеміс шырыны, жеміс қағы, жеміс сірнесі өндірілетін жалаң бір шикізаттың өзі кемелді кәсіп тізбегін ұзартқанын алқады. Әр ел жастары мәдениет пен саяхатты бастан кешіру, кәсіп саласының дамуы мен мәдениетті жалғастыруды ішкерлеу арқылы шынайы, көп негізді, мейірге бүлінген Синжаңды сезінді».

Лофнер ауданының Дөңқотан ауылында Такламакан шөлінің жиегінде жасырынған жартысы құмды шөл, жартысы Чаңжаңның оңтүстігіндегідей әсем болған тамаша жер бар. Ол лофнерліктер қыстағы көрініс өңірі. Сары құм шу қиырсыз болып, өзен суы ирелеңдеп тораңғылар келісті болып, көл айдыны жарқырап, төрт түрлі ерекше көрініс осы арада ұнасымды тоғысқан. Бұл арада құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Жалпы ауданы 134 шаршы километр. Онда табиғи жаратылысты көріністе, ұзақтан жалғасқан мәйекті жібек жолы өркениеті де бар. Саяхаттың қауырт мезгілінде саяхатшылар құмды шөлді өзен мен тораңғыны аралап, шөл даланың өзгеше кең байтақ көрінісін тұтасымен қабылдайды.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжы қаласы Шысанқы қыстағындағы қарттардың өзін-өзі басқару, өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударайық. Таяуда Санжы қаласы Лиугун қалашығы Шысанқы қыстағының 1-3 аумағындағы ауыл қыстақ өзара көмектесу бақтауласы өзгеше думанға бөленді. Қыстақтағы 70 жастан асқан қарттар таңертең осы араға қарай шапқылап, қызметке шығатын жастардан да белсенділік танытты. Өзара көмектесу бақтауласы қимыл өткізіп, еңбекті жиынтық нөмірге ауыстырған еді. Тамақтың ақсыз екенін айтпағанда, жұмыс істесең жиынтық нөмір алуға болады. Ал жиынтық нөмірді ақшаға, затқа айырбастауға болады.

76 жастағы Ван Чуанчен алдыңғы маусымда өзара көмектесу бақыты баласындағы еңбек үздігі болды. Ол көгөніс тақтасында жүрелеп, шөп отап жатып, мен 1700-ден астам нөмір жинадым, бір нөмір 30 фун. Бұларды 500 юаның үстіндегі ақшаға айырбастадым. Ауламды тазалап, шөбін отап, тыңайтқыш шашуым қажет болған. Бұларды істеп болған соң өзара көмектесу бақыты баласында тазалай салдым. Нөмір жинап ақшаға айырбастап алуға болады. Мұндай жақсы істі қайдан табасың? Ай соңында ұл қыздарым немене, немере ұл қыздарын ертіп келеді. Осы ақшамен оларға дәмді құжыр алып беремін деді. Бір шетте шөп отап жатқан Фың Чыңтай биыл 80 жаста. Ол өзара көмектесу бақыты баласында 10 жыл тамақтанды. Ол көзін сығырайта. Бұрын бұл араға ыстық тамақ ішу үшін келетін едік. Қазір мен бұл жерді өзімнің үйімдей көремін деді.

Шысаңғы қыстағында ауыл қыстағы өзірі көмектесу бақыт ауласынан екеуі бар. Бұлар бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 97 қарттың түскі тамағы мен кешкі тамағына жауапты. Өзірі көмектесу бақыт ауласы ашылғанына онеше жылдың жүзі болды. Шығысты қыстақ шығарады. Партия мүшелері, мейір жеткізушілер де азырақ ақша атайды. Қарттар ойдағыдай тамақтанады. Тек тамақ ішуге кепілдік ету ғана жеткіліксіз болады. Қарттардың істейтін жұмысы болып, тұрмыстарын мәнді өткізулері керек. Еңбек жиынтық нөмірі тізімі биыл 4-ші айдан бастап атқарылып, бір маусымда бір рет айырбасталады. Қазір осы екі өзара көмектесу бақыт ауласында құрылған 4 группа түгелдей іске қосылды. Артық шеп группасы ас үйде көкөніс жууға, көкөніс турауға, ыдыс-аяқ жууға көмектессе, орта тазалығы группасы ауланы тазалап, қоқыр-қоқысты төгеді. Қосымша кәсіп группасы көкөніс бақшасында көкөніс егуге, тыңайтқыш беруге, суаруға, үзіп беруге жауапты болады. Бақылау тексеру группасы арнаулы нөмір қою, кім, қай күні, не істеді дегендерді бір-бірлеп жазып, апта сайын жапсырып, көпшіліктің істеген жұмысын қадағалап отырады. Қыстақ кадрлары араласпайды, барлығында қарттар өздерін өздері басқарады. Чинсю қуада 5 бала бар, барлығы қалада тұрады. Ол, балалар мені қалаға келіп тұр дейді, талай рет айтты, мен бармадым. Қала қайдан ауыл қыстақтай жақсы болсын. Мен ол жерде ешкімді танымаймын, бұлара қандай жақсы. Күніне екі уақ тамаққа ақша алмайды. Жасаған тамақтарда жұмсақ. Біз сияқты қарттардың тәбетіне үйлеседі. Тамақ ішіп болғаннан кейін қарта шахмат ойнап телевизор көреміз, өтеді ұманды керемет ақ деді. Ол да артық шеп группасында әр күні көкөніс жууға көмектеседі. Ол тағы нөмір жинап ақша айырбастайын деп отырғам жоқ. Істейтін жұмыс болса, көңіл тыныш болады кейін деді.

қыстақтың жауаптысы Фың Дянжун былай деп таныстырды. Алдағы жерде өзара көмектесу бақыты боласы таңертеңгі асқа жауапты болмақшы. Бір күндік үш уақыт тамақты бірақ көтеріп, әдебиет көркемдер үгіт группасының өзара көмектесу группасын құрып, қарттардың алаң биін билеуіне мүмкіндік жасайды. Төсек тартып жатқан асханаға келе алмайтын қарттарға тамақ жеткізіп береді. Тамақтану кішкене іс. Қарттардың істейтін жұмысы болуына, мойындауына, тәуелділік сезіміне ие болуына мүмкіндік жасау керек. Міне бұл үлкен шаруа. Тал түс сағат 12-де ас үйдегі қазан ошақ жақтан дауыс шығып, аулада еттің қошы саңқыды. Бірнеше әжей қиярда арши отырып, ауыздары босамай әңгіме дүкенін құруда. Олар біресе телефильмді әңгімелесе, біресе немересінің жоғары нөмір алғанын айтады. Бақылау тексеру группасында қарттар дәптерін алып, аулада айналса оқтап, кімнің бүгін жұмыс істеген, қандай жұмыс істегенін жазып жүр. Тілші кетерінде Ваң Чуаньсян артынан қуалай шығып оған, «Тілші жолдас, жазып қойыңыз, келер маусымда мен тағы бірінші боламын» деп қадағалап тапсырды. Бір тал сібірткі, бір тақта көкөніс бақшасы, бірнеше еңбек жиынтық нөмірі, Шысанху қыстағында қарттардың соңғы өмірін думанға біреді. Тамақ пен қарттарды күтімдеуден еңбек арқылы қарттарды күтімдеуге дейін, осы қарттар өзін өз басқаратын, өзара көмектесетін ауыл қыстақ қарттарды күтімдеудің жаңа үлгісі тамақтану қиын болу, жалғызсырау сынды реал қиыншылықты шешумен бірге, ауыл қыстақ қарттарының соңғы өмірінің құны мен бейнесіне де қайтадан анықтама берді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Қарамайылда Шинжаң мұнай алабы мұнай алу екінші заводы 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пунктінде жаңадан салынған күніне 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы өндіріске қосылу кезеңіне ресми өтті. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункті бастан аяқ мұнай алу екінші заводының қосалқы газды өзекті жинау жөнелту торабы болып келеді. Осыдан бұрын батыс-солтүстіктегі ең үлкен қосалқы газды бір жақты ету пункті деп аталған. Қазір пункт бойынша күндік бір жақты ету көлемі 3 миллион 900 мың текше метрге жетіп, еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пунктіне айналды. Күндік бір жақты ету қуаты 500 мыңға жуық отбасының бір күндік пайдаланатын газ мөлшеріне барабар.

Мұнай-газ алабының біртіндеп ашылуына байланысты мұнай алу екінші заводының қосалқы газ өнімі жыл сайын жоғарылап, көне жабдықтар өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады. Құрылыс мерзімін барынша қысқарту үшін 2025 жылы 9 айының 16 күні инженерия құрылысы басталысымен, мұнай алу екінші заводы басталысымен шешуші шайқас жүргізу бейнесіне өтіп, қиыншылыққа қарсы аттанып, ашу серіктестік және құрылыс жүргізетін орын үш тарап дізе қоса селбесіп, құрылыс мерзімін сапалыландырудың кешенді шараларын атқарды.

Бұл қамыралу сипатына ие бірнеше модельденген құрылысты тексеріп өткізіп алу үлгісі саналады. Бұрынғы нысандардың жалпы тұлғалық жақтан салынып болғаннан кейін барып біртұтас тексеріп өткізіп алуына, реттеу түзету мерзімі 1-2 ай болуына салыстырғанда, осы рет әрбір модель салынып болғаннан кейін сол модель тексеріп өткізіп алынып, сол модель реттеп түзетілді. Мәселе дереу аңыс етіліп, реттеу түзету қатар ілгерілетілді. Тек 270 күндік өнімді құрылыс мерзімі арқылы нысанның салынып болып, өндіріске қосылу орындалып, бұрынғы жоспардағыдан топтура 90 күн бұрын орындалып, құрылыстың өзіндік құны барынша үнемделді. Жаңа жабдыққа қатты күйдегі сіміріп күкіртсіздендіру, молекулалық электен сусыздандыру және пропанды суытып көмір сутегінен айыру мәнерлеу шеберлігі қолданылып, күкірт құрамы сушық нүктесі, сутегі шық нүктесі жаппай өлшемге жетті. Осы таяз суыту өнім алу жабдығының қуат істеуінде мұнай алу екінші зауыты жылына 43 мың тонна жеңіл көмір сутегі өнімдерін және сұйылтылған газды тыңнан арттырып, 30 миллион текше метр табиғи газды азығыстырады. Бұл әр жылы 400 мыңға жуық отбасының бір жылдық газ пайдалану мөлшерін аз өртегенмен барабар. Сондай ақ тексеріп жөндеу мезгілінде қосалқы газды қоя беру қимылы қиын мәселесін түбегейлі жойды.

Батыс солтүстіктегі ең үлкен пункттен еліміздегі ең үлкен пунктке дейін 270 күндегі үдемелі жылдамдық Синжаңдағы мұнайшылардың қиындықтарды жеңіп, қамал алу жігерінің куәсі болды. Сондай-ақ энергия кәсібінің жасыл төмен көміртекті дамуына жаңа қозғаушы қуат үстеді.

Жарқын есімдер айдарында сурет қалам мен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңды таныстырамыз. Торпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауылдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі шыт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Гау Яңның қолынан шыққан. Ол Торпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туылған. 2019 жылы Нәнжин көркем

Шүренің мәнерлеу шеберлігі, әсемінер кәсібінен оқу тауысқан. 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Гауяң бір мезгілге дейін Нәнжіңде тұрады. Ол тораптан Шинжаңның тез қарқынмен дамығанын көріп, құштарлығы арта түседі. Қанша айтқан мен өзімнің атамекенім ғой, өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте тез екенін байқадым дейді ол. Ауылына қайтқаннан кейінгі бірінші нысан Тұрпандағы бір саяхат бақшасының жалпы тұлғалық жақтан көріктендіру болады. Жобалап сызудан тартып бітіргенге дейін Гауяң сәтті орындайды. Жұмыс аяқтаған күні бақша аумағының қабырғасының сұрғылт түстен алуан түске өзгергенін көріп, ол іштей дән риза болады. Туындыны бітірген кезде іштей қатты қанағаттандым. Бақша аумағы ашылғаннан кейін саяхатшылар дән риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, дейді ол.

Соңғы бірнеше жылда Гаояңның түсті сүрет туындылары тұрпанның үлкендікшілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялғұнтақ, Кәріз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сүрет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай. Кейіпкер, көрініс, картонда, ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға сүрет суретті тек тамға көшіру ғана емес. Оның да маңыздысы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты төңірегіндегі орталық ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылу керек деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталуы қалыпты жағдай саналады. Тауалдың қабырғасы қақталып қызғанда жаққан бояуы бірнеше күнде солғындайды. Гаояң тұрпандағы дауалды күннің қақтауынан реңін кетіруі әдеттегі саналады. Әр қабырғаға сурет сызып болғаннан кейін барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей келіп, тұрпанда жазда даланың температурасы 47 градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң күн нұры тік түседі. Алақан терлеп білек күйгеннен қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалануды жеңгеннен кейін барып сызуға болады деді.

Бір жолы ол Тұрпан Синчың Симін қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл шіліңгір ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Гауяң ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға, әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін деді. Гауяң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықты қоналқы шоғырының сыртқы дуалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезінде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ, өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол.

Гауяң сызған бір ерекше туындысына тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған. Ондағы қаткерлік жазу үлгісі қарапайым, ашық көркем көрінеді. Қазір әлгі дауал тұрпанның жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гауяңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өз сыған

үнсіз қосты. Сондай-ақ тіпті де көп адамның қабырға суреттің алдына тоқтап, осы қаланың мейірін түсінуіне мүмкіндік жасады. Көздің жауын алатын қабырғалар саяхатшылардың тұрпанды тануының, Синжанды сүюінің терезесіне айналуда.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжар облысының батысында таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байғұлин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Бұратала облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шекара жерлерде ауа шаңғыттанады немесе құмды боранды ауырай көрінеді. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляңғары, Бұратала облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлері және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Ляңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 7-8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжа облысының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 6 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде ал жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының шекара жерлері, сондай-ақ Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Лиян ғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның шығысы, шығыс Синжаңның шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 7-8 балл айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Шекара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның басым көп санды өңірлері және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 8 айдың 4 күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 22 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 25-48 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэньчжоу автономиялық райондық 10-шы кезекті парткомның 9-шы ретке шарлауы бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-шы ретке шарлау бойынша аттанысқа келтіру орналастыру мәжілісінде шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
2: Чэньчжоу Еркін Тунияз 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
1: 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Тяньшан алабы Шинжаңның ерекшелігімен абзалдылығын әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрды.
2: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымызда желеден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты.
1: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер, бейзаттық мәдени мұражағында Шинжанға көмектесуі негізгі тақырыпты көрме ғимылы аяқтады.
2: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жартылай чешуші жарысы аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы жалпы чешуші жарысқа кірді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық 10-шы кезекті парткомның 9-шы ретке шарлауы бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-шы ретке шарлауы бойынша аттанысқа келтіру орналастыру мәжілісі 8-ші айдың 3-ші күні ашылды. Автономиялық райондық парткомның Шузия Чэньсяожан мәжіліске қатынасып, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын дәйектендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, шындап кірісіп, қиындықтармен айқасып, шарлауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, жаңа кезекті шарлау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу, автономиялық райондық парткомның орынбасары Шузия Чэн Мингуа қатынасты. Автономиялық райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің Шузия, автономиялық райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Тяньсян Ли, 10-шы кезекті парткомның 9-шы ретке шарлауына қатысты жағдайларды жалпы хабарландырды. Автономиялық райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы, автономиялық райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының орынбасар бастығы Лиган 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтарын оқық беріп міндетке тағайындау, сондай-ақ міндет

0: үлісі ұйғарымын оқыды. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріп деді. Басшуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір қанжарлық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-шы ретке шарлауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру зерттеу, қолдау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызмет тебінін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандарды, жалған реттеу түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек.
1: 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлауы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорын мен 4 экономикалық технологиялық ашу районына қайырла қарау қызметін өрістетеді. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. 10-шы кезекті шарлаудың қайырла қарау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай өрістетіп, саяси қайта тексерудің өзекті орнын тығыз арқау етіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар мен ашу райондарын бақылау түйінін көрнектілендіріп, бірінші басшыны басшылық алқасы мен бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, саяси бақылауды бағыттамалы түрде өрістетіп, шарлау группасы мен шарлау жүргізілген партия ұйымының бірдей күш салуын, үн қосуын ілгерілетуі керек. Шарлаудың бақылаудың басқа бақылаулармен тұтасуын, сәйкесуін күшейтіп, мәселені шын мәнінде дәп басып тауып, реттеу түзетуді шынайы игеру керек. Ұйымдық атқаруды күшейтіп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және жетекшілік етуді қозауды күшейтіп, шарлау тәртібіне қатаң бойсынып, шарлау қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Жэньшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Қадин Кабенұлы, Уан Лин, Уан Ган, Қайсар Аптекерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті және 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтары, орынбасар бастықтары, шарлау жүргізілген орындардың және автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 3-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Чэн Сяоцзян Жұңғо Коммунистік партиясы Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтоны атынан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жұңғо Коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғо басқаруының көрнекті әбзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жұңғоның Синьцзянға мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқа. біз қоғам орнықтылығын қорғауды

0: маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, зорлықты күш ланкестік қылмыстарына заң бойынша қатаң соққы беріп, өзіміздің іш жүзіндік жағдайымызға үйлесетін ланкестікке қарсы тұрудың және ұшқарлықты аластаудың өнімді жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына және қолдауына ие болдық. Ланкестік бүкіл адамзаттың ортақ жауы. Ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау халықаралық қоғамның ортақ жауапкершілігі. Біз төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік қауіпсіздік бастамасын мұқиятта екілендіріп, әр елдің жергілікті орындармен ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау саласындағы тәжірибе ауыстыруымен нақты селбестікті үздіксіз күшейтеміз. Қонақтардың кәсіптік артықшылықтарын сәулелендіріп, ланкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластаудың анағұрлым көп нәзариясы мен әмәлияттық жетістіктерін зерттеп алға қойып, халықаралық ланкестікке қарсы тұру, қауіпсіздік саласындағы екі жақты, көп жақты селбестікті белсене жебеп, ланкестікті бірге тежеп және оған соққы беріп, ұшқары идеядан сақтанып және бірге қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау, әр ел халқының өмір сүру құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын қамтамасыз ету үшін үлес қосуын үміт етеміз.
1: Сыртқы істер министрлігінің уәкілі, Жонго үкіметінің Орта Шығыс мәселесі ерекше елшісі Чай Чжун, Жонго қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ли Шо Сунг сөз сөйлеп былай деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінің мақсаты халықараның ланкестікке қарсы тұру ортақтанымын ұйыстыру, өркениеттің өзара үлгі алуын тереңдету, Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау өнімділігі көрнекті болып, ланкестікке қарсы тұруды заңмен басқару әмәлият арқылы халықаралық қоғамға пайдалы тәжірибелер топтады. Халықарада ланкестіктің қайта көрінуіне қарата Жонго жақ ортақтаным ұйыстыруға күш біріктіріп селбесуге үндейді. Сыртқы істер министрлігі, Жонго қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты қатысты орындар Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру халықаралық ауыс-түйіс селбестік көрсетуін үздіксіз қолдап, дүниежүзінің бейбітшілігін, тыныштығын бірге қорғайды. Сербия ислам ортақтылығының төрағасы Додиш сөз сөйлеп былай деді. Ланкестік пен ұшқарлық бүкіл адамзаттың ортақ қатері. Осы сайысқа төтеп беру халықаралық қоғамның шынайы селбесіп, оқу-ағарту, мәдениет, отбасы және дін, мәдениет ұйымдарының ролын сәулелендіріп, өзара сенімді, өзара құрмет ететін қоғам құруын қажет етеді. Осы ретті мәжілістің ланкестікке қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетуге жаңа көпір салып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосуын үміт етемін. Уаң Жэншин, Жаң Юңчун, Ван Ган, Пан Си, орталық пен мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруде ауқымға қарай қамала алатын болашағы зор шешуші кезең. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы районымыздың жер-жері дәстүрлі кәсіптерді онан ары сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жергілікті жағдайға қарай дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып, Шинжаңның ерекшелігі мен әбзалдылығын әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чилингир жазда Манас өнеркәсіп бақша районындағы Шинжаң Жуңның Ван Юан химия өнеркәсіп чекті серіктестігінің жылына 240 мың тонна меламин өндіру нысанының жұмыс басында 400 неше жұмысшы шыжыған ыстыққа қарамай, құрылғы аумағы, электр үлестіру бөлмесі, қораптау ғимараты сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан жасыл озық өндіріс технологиясын қолданған. Межемен 11-ші айда салынып болып, өндіріске қосылады. Манас өнеркәсіп бақша районын басқару комитеті кәсіп саласын дамыту саудагер шақыру мекемесінің орынбасар бастығы Шу Юн Чуан, биыл бақша районы 21 түйінді нысанды атқарып, жылына 1 миллиард 800 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады деп таныстыра келіп. Қазіргі көмір негізді, алюмин негізді тізбек басы кәсіп орындарын арқау етіп, дәлмедәл саудагер шақырып, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп орындарды баурауды, тиянақтандыруды күшейтіп, кәсіп орындарды жоғары деңгейлі алюмин материалдары, химия өнеркәсіп жаңа материалдары сияқты жасыл кәсіп салаларына қарай тізбекті ұзартып, дәрежесін жоғарылатуға жетектейді деді.
1: 15-5 жылдық кезінде Шинжан Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді жоғары сапамен ілгерілетіп, энергия, көмір, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан амалиятына берік тірек әзірлейді. Бүкіл Шинжандағы өнім түрі толық, өндіріс көлемі ең үлкен, жоғары молекулалы жергілікті өнеркәсіп синтездік материал кәсіпорны ретінде Шинжан Ноолиан жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің нысан құрылысы үздіксіз тездеді. Қазір серіктестіктің 7 өндіріс желісі түгелдей реттеліп болып, жаппай өндіріске қосылу уақыты шегеріп санау мезгіліне өтті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чопын Қорғас ауданы Чиншуйхы экономикалық технологиялық ашу районының тамаша шаруашылық сауда ортасының арқасында кәсіпорын құрылысты бар күшпен игеріп, қарқынды тездетті деп таныстыра келіп, 9 айдың соңында жаппай өндіріске қосу жоспарланды. Жылдық өнім құны межемен 150 миллион юанға жетеді. 150 неше адамның жұмыстануына дем беріледі. Біз тағы іленің өңірлік абзалдылығынан пайдаланып, Орта Азия базарын белсене кеңейтеміз деді. Қазір Сауан өнеркәсіп бақша районына орналасқан Дайолин Шинжан азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігі өлшемденген өндіріс сияқты құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Межемен 2 ай ішінде сияқты әшекелеу және жабдықтарды алаңға кіргізіп орнату аяқтайды. Бұл нысанға 120 миллион юан қаржы қосылып, 10 автоматтандырылған ұн өнімдерін өндіру желісі мен көптеген өлшемденген варина түріндегі өндіріс желісі құрылып, өңірлік ерекшелігі айқын дәмді дәмдендіргіштер мен тез тағамдар өндіріледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Леви нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы сол жердің өзінде 5000 тонна лазы шикізатын кәдеге жаратып, 10000 мұдан астам жерге лазы егуге жетекшілік етіп, жылдық өнім құны 600 миллион юанға жетіп, Сауан ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу кәсібінің олқылықтарын өнімді түрде толықтайды деп таныстыра келіп былай деді. Сауанда жеткілікті сапалы лазы шикізаты және тамаша өнеркәсіп бақша районының сәйкесті шарт жағдайы бар. Біз бас серіктестіктің пісіп жетілген маркасымен бүкіл ел бойынша сату торына сүйеніп, Сауанның лазы өнімдерін бүкіл ел базарына шығарып, жергілікті лазы егу кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына жетекшілік етеміз.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз алаңсыз тұтыну бойынша озат орын құру қызметін үздіксіз тереңдетті. Бірінші айдан 6 айға дейін бүкіл районымызда тыңнан көбейген желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар 1000-нан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжандағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің сауда шеңберлерінің тұтыну өміршең күші тебінді болды. Мәдениет саяхат жер белгісі ретінде Шинжан халықаралық үлкен базары затты 15 күн ішінде себепсіз қайтару, ұқсас қалада ұқсас баға сияқты шараларды жаппай атқарып, саудагерлер қызмет өтеу уәдесін бір тұтас ашық жариялап, тегін дәмін татып көрсеткізіп, саяхатшылардың алаңсыз зат сатып алуына, тұтынуына мүмкіндік жасады. Хубейлық саяхатшы Чин Хайен ерекше ыңғайлы екен. Мен мейіз, қаймақ, құрт, Чылан сияқты бір талай дүние сатып алдым деді. Шинжан халықаралық үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Бәйюнден, бізде жиыны 1500 сауда орны бар. Тез бір жақты ету механизмін құрдық. Саяхатшылар қайшылықтар мен даушарларға жолықса, пікір, арыз шағымдары болса, біз 5 минут ішінде сол орынға жетіп, 30 минут ішінде бір жақтылы етеміз деді. Биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін бүкіл Шинжанда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 768 орын тыңнан қосылды. Жаңадан қосылған желіден тысқары зат сатып алса затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, үй жиһаздарына қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтиды. 6 айдың соңына дейін районымыз желіден тысқары зат сатып алса, затты себепсіз қайтару уәдесі бар 2911 орында, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 8378 орында жетілдірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Ден, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені атқару жағдайын бақылау тексеруді күшейтіп, уәде мазмұнының негіздік тоқтамды атқарудан сапаны жақсартып дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеміз деді.
1: Енді станциямыздың алаңсыз тұтыну уәдесі Шинжаң базарының өміршең күшін тасқындатты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Желеден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесімен алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындарының 1000 нешеге көбеюі Шинжаңның тұтыну ортасын сапалландырып, базардың қозғаушы қуатын жандандырғандығының жан дәмелияты. Тұтынудың негізі базардың сенімділігі мен түзімнің қамтамасыздандыруынан бастау алады. Ұдайланған алаңсыз тұтыну ортасын құру Шинжаңның тұтыну базарының сенімділік негізін бекемдеуде. Жалаң бақылау басқаруға, жөнгі салуға ұқсамайтыны, қос уәде үлгісі саудагерлердің тоқтамды дербес атқаруы, тараулардың икемді бақылау басқаруы, ұқықты тез арада ең төменгі шектен түсірмеуі сынды кешенді шара арқылы тұтыну құқығын қорғаудың бөгелу түйінін ашып, тұтынушылардың тұтынудағы уайымынан арылтты. Көп саланы жаппай қамтыған уәде жүйесі сенімді сауда жүргізуді үлгі болған шынаралықтан кәсіп саласының қалыпты күйіне айналдырды. Сенімділік мәдениетін бекемдеп, шаруашылық сауданың жаңа салтын сақтау, тұтынушылардың сезінуі мен қаланың беделін жоғарылатумен бірге, тұтынудың көмезгі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат базарын гүлдендіріп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына дем береді.
0: Әле Қазақ автономиялы облысы 15 минуттық жұмыстануға қызмет өтеу шеңберін белсене қалыптастырды. Қазір көп сатылы үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетінен 26-сы құрылып, уақыттық жұмыс базары, жұмыстандыру аялдамасы сияқты торап түйіндері қатар орналастырылып, әр ұлт бұқарасының жақын маңда қолайлы жоғары өнімді жұмыстануға қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Пәнжім қалашығы Ақтөбе қыстағының тұрғыны Гүлназар Пархат әр күні таңертең жақын маңдағы Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесіне барып, тігіншілік өнерін үйренеді. Осыдан бұрын ол мүгедек болғандықтан жүріс-тұрысы қолайсыз болып, бастан аяқ кәсіптен алмай келген еді. Қазір үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетіне сүйеніп, ол қолданылмалы шеберлікті игеріп жұмыстанды. Ол кездемеге өрнек салу өнеріне қатты қызығамын. Қызмет бөлмесінің баулуы арқылы қол өнерім недәуір жетілді. Қазір бос уақытымнан пайдаланып кесте тігіп, қызмет бөлмесіне апарып бір тұтас сатып, үйде отырып-ақ ақша табамын деді. Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесінің жауаптысы Хы Хуйджин үш ұрпаққа жалғасқан кездемеге өрнек салу қол өнеріне ие. Бұрын адам жетіспеген, өнім мөлшері шекті болғандықтан ұзақ уақыт бойы қомақты тапсырыс қабылдауға батылдық ете алмай келген. Жергілікті жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункеті бұл жағдайды ұғысқаннан кейін ырықтылықпен үйіне барып ұштастырып, қамдаумен қажетсінуші екі жаққа дәнекер болды. Қазір қызмет бөлмесінде 50 неше курсант бар. Мұның ішінде 10 неше адам кездемеге дербес өрнек салады. Хы Хуйджин: маған көптеген тиімді саясат берді. Мысалы, үйдің жалақысы, орын, қызмет бөлмесінің кеңсе құрылғылары сияқтылар. Қазір қызмет бөлмесі дамып, ұжым орнықты болды. Тапсырыста барған сайын көбейді. Көпшіліктің бәрінің қолында жұмыс бар, ақша табалады деді. Құлжа қаласы Қазаншы мәлісі жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінің бастығы Долқын Мәмет жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінде құрылған дереу уақыттық жұмысшы қабылдау механизмі шағын әрі тез болу ерекшелігін көрнектілендіріп, жұмысқа орналастыру қызмет өтеуінің анағұрлым икемді, қолайлы болуына мүмкіндік жасады деп таныстыра келе. Саудагерлерде уақыттық жұмысшы істету қажеті бар болса, жұмыс іздеушілерде уақыттық жұмыс істеу тілегі болса, біз кез келген уақытта түйілістіріп, сол күні орналастырамыз. Соңғы екі айда біз көрініс өңірлеріне саудагерлерге 70 неше кәсіптену жұмыс орнын әзірледік деді. Қазір Іле облысында 26 үйінің іргесінде жұмыстануға қызмет өтеу пункеті құрылып, пункетте 60 неше мың өнімді жұмыс орны жинақталды. Биыл жыл басынан бері 225 рет қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 4876 адам рет жұмысқа орналастыруды сәтті таныстырды. Күнес ауданы Юйфын қалашығы Бестөбе жаңа қыстағының тұрғыны Цуйзен Хуа осының игілігін көрушілердің бірі. Ол, мен келіп информациямды тізімдетіп, бірнеше күн өтпей-ақ жұмысқа шықтым. Бір жағынан ақша тауып, бір жағынан отбасыма қараймын, шынында да өте қолайлы деді.
1: Қазір Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны шоғырлы базарға шығарылған қауырық мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауырайында көлчік ашып балық аулауда мықты игерді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Баужиадиян қалашығы Хунчуэн ерекше су өнімдері бағымшылық алаңында торсиған аршып шоршып жүрген су шаяндары ауланып жағаға шығып, дереу сұрыпталып, тайлап, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиаң Мин былай деп таныстырды. Бағымшылық алаңымыз биыл 200 мыңдан астам су шаянын бақты, жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады, қазір негізінен қарамайлы, шығызы, санжы, үрімжі де сатылады. Әр күні су шаянның сатылуы мөлшері 1 тонна айналасында болады. Межемен 8-ші айдың 15-ші күнінен бұрын сатылып кетеді. Шиху қаласы Шегешор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка аққосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Шиху қаласының тұрғыны Джан Чен, бұлараның экологиялық ортасы өте жақсы, бағылған су шаянның еті шымыр, қазір ауланған қосалқы шаян да бабында. Мен 22 килограмм сатып алдым деді. Шегешор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны бағымшылығының ауданы 300 мол. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Ю Чанчин биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны құртшасын салды. 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-топмен базарға шықты. Аусалған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол тілшіге былай деді. Биыл температура 40 селси градустан асқан шыжыған ыстық күн көп болды. Судың температурасы 34 селси градусқа жетіп, су шаянының төзімділік шегінен асып кетті. Үкіметіміз су құю арқылы температураны төмендеткеннен кейін қиын өткелден өттік. Мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаянын бағу технологиясын үйреніп, келер жылы өнім мөлшерін 30-да 40 тоннаға жеткізіп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым.
0: Қазір Яркен ауданында 104 мың мұ жердегі шенмейп сатын мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл ел базарына жеткізеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Яркен ауданы Шарек қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы» деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуісінде қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шыжүн: «Сатып алу мөлшерде жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз» деді. Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кеңсесінің меңгерушісі Хың Сыжин былай деді: «Ауданымыздың шинмей егілген жер ауданы 104 мың мұ. Қазір әрқайсы ауыл қалашықтар бұқараны теру, сұрыптау, қораптау қызметін өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңасту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда».
1: Дәл қазір Пішен ауданының жүзімі іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметте жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия қатарлы елдерге сатылып, жергілікті жүзім жапырағы орамы тамағының шикізатына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Пішан ауданы Ламжын қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жаз жүзім жапырағында теруде. Өзгеше климат пен топырақ

0: шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте серпімді, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішан ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағы мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Шинжаң Емизия азық-түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүлдетіп тілшіге. Серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда дегеліп. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% шамасында артты деді. Соңғы жылдары Пішан ауданы ерекше ауыл шаруашылығын дамыту үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, жүзім жапырағының экономикалық құнын ішкерлей ашып, үзу мәнерлеуден сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, озық азық-түлік мәнерлеу технологиясымен жабдықтарын енгізу арқылы жүзім жапырағының сапасына кепілдік етумен бірге сақталу мерзімін ұзартып, оның шетелге сатылуына мүмкіндік жасады. Биыл Пішан ауданы 5000 мулық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мулық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішан ауданы Ламжин қалашығы жоғарғы мәлі қыстағы партия бас яшикасының шуйсие Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшімденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұражағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы Шыхызы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимылда Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп, бейзаттық мәдени мұраларға көрік қосу негізгі тақырып етіліп, бейзаттық мәдени мұраның 651 түрлі уәкілдік нысаны шоғырлы көрмеге қойылып, жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра мұрагерлерінен 549 адам жиналды. Қимыл кезінде негізгі көрме аумағы, би музыка жинағы, салт сана қонағасы, ғылым технология жасампаздығы көрмесі, үйрену залы, мәдениет жасампаздығы жинағы сынды 6 үлкен ерекше бөліктің әр қайсысында өз жарқын түйіндер болып, жұрт назарын ерекше аударды. Бейзаттық мәдени мұралар. Үйрену залы әр күні 4 кезекке бөліп, гүл орау, тері ойма, сыммен өрнектелген емал, Гуанша бамбук тоқу нақты меңгеру сабаққанасын ашып, әр ұлт жастары мен өрендері өздері жасап, ішкерлей зерттеп үйреніп, бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезінді. Шыхызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Хадиша Ғыни бір сарынды жібек жіптің әдемі әшекей бұйымға айналғанын көріп, ерекше табысқа жеткендей сезіндім. Кейін тағы түрлі дәстүрлі қолөнер өнерін көбірек үйренсем деймін деді. Бейзаттық мәдени мұралар ғылым технология жасампаздығы көрмесі бөлігінде 2 бейзаттық мәдени мұра жаппалы автокөлігі көптеген саяхатшыны баурады. Осы 2 жылжымалы цифрланған көрме залына 8K асқын тұнық көрініс, AI өзара ықпалдасу, XR тікелей сезіну жүйесі орнатылып, қыруар бейзаттық мәдени мұралардың цифрлы құнды байлығы сақталған. Бір автокөлік мерекедегі бейзаттық мәдени мұраларын негіз етіп, көктем босағалығын жапсыру, терезе гүлін қию, жаңа киім кию, отбасыларының бас қосуы сияқты көктем мерекесінің нақты көріністері арқылы, көктем мерекесінің ұлттық салт-санасы арқалаған бас қосу мен татулықтың, отбасы мен отан бір ниетте болудың мәдениет өзегін образды түрде түсіндірді. Енді бір автокөлік назарды ғылым технология арқылы бейзаттық мәдени мұраларға қуат істеуге шоғырландырып, шайдағы 100 театр, молрас, шамдар жарқырау сынды сифрлы бастан кешіру нысанын қалыптастырды. Саяхатшылар өзіра ықпалдасу жабдықтарынан пайдаланып, Соң патшалығы дәуіріндегі чай ішуді, ұлттық салт-сана қағаз оймасын, Чаңжаңның оңтүстігіндегі шамдардың динамикалық сифрлы бедерін сезінді. Шығызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Джао Ятин, көптеген жоғары ғылым технологиялық дүниелер бар екен. Ойым барысында көптеген бейзаттық мәдени мұралар білімдерін үйрендім. Маған терең әсер қалдырды деді. Осы ретке бейзаттық мәдени мұраларын көрсету қимылында жер-жердің тоғыспалы көрме залы

0: өңірлік шекараны бұзды. Бейжің қуыршақ театры күнгей дұттармен тіл табысса, Чаңжаңның оңтүстігіндегі ошақ суреттері Шинжаңның қарғалдық элементтерімен тоғысты. Ал оңтүстік пен солтүстіктің бейзаттық мәдени мұралары бір сахнада жаңа мәдениет жалынын лаулатты. Көбіреткі бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, өнер ауыс түйісі әңгіме мәжілісі қатары өрістетіліп, жер-жердегі мұрагерлер өзара үйреніп, өзара үлгі алып, бейзаттық мәдени мұраларда жаңалық ашуға, оны жалғастыруға жаңа ой желісін әзірледі. Фузен өлкесі мен Санжы-Құйзу автономиялы облысы бірге құрған көрме залында екі жердің бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік мұрагерлері ерекше бейзаттық мәдени мұралар көрме бұйымы болған Путен, Леучинг, бамбук оймасын, фарфор ойманы және санжы кестесін, қағаз ойманы өзара тарту етіп, екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Санжы облыстық мәдениет сарайының бейзаттық мәдени мұраларға жауапты арнаулы кәдірі Мың Үйшен, біз бейзаттық мәдени мұралар туындыларын дәнекер етіп, екі жердің бетпе-бет ауыс түйісін өзара үлгі алуын ілгерілетіп, Фуден мен Санжының Шинжанға бағыттамалы көмектесу мәдениет селбестігін тереңдетіп, тау өзендерді тұтастырып, мәдениет жүлгілерін тоғыстырып, екі жердің мәдениет достығын үздіксіз күшейттік деді.
1: 8-ші айдың 1-ші күні 2026 жылғы Шинжаң жаңғыр мәдениет саяхаты және 24-ші кезекті надам жиналысы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Пружаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекет туын қорғау әтіреті көкіректері алға шықты. Айдағар Арыстан шаршы тобы, ұлттық салт-сана шаршы тобы, жаңғыр шаршы тобы, ұтыду шаршы тобы асқақ айбын мен ерекше қою түспен реті бойынша бой көрсетті. Ұлттық ән би, ұтыдуыны орындау, епос ойындары алма-кезек сахна төрінде қойылып, әсем ырғағымен, икемді биімен сақыра мәдениетімен бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын толық әйгіледі. Ашылу салтынан кейін ат бәйгесі, түйе бәйгесі, күрес, садақ ату сияқты дәстүрлі жарыстар дабыралы басталды. Тұлпарлар жер бауырын қайыстыра шауып, шабандоздар алға ұмтылды. Балуандар күш сынасып, атылған садақ нысанаға түсіп, алаңда шапалақ үні толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжілік саяхатшы Соң мен Хуэй, тұтас барысты көріп ерекше таң қалдым, ат бәйгесі, түйе бәйгесі де бар, тұңғыш рет көруім екен, бұларының көрінісі тамаша, оның үстіне ауа райы салқын жайлы болды деді. Қимыл 8-ші айдың 5-ші күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыс бөлігінен сырт, жаңғыр жырын жырлау жарысы, Мұңғылдың ұтыду халық әндері көрмелі қойылымы, тілек айту бәсекесі сияқты бейзаттық мәдени мұралар жарысы бір уақытта өрістетілді. Қобықсары Мұңғыл автономиялы аудандық мәдениет дене тәрбие, радиотелевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Балжит осы кезекті қимыл тұңғыш рет Шинжаң жаңғыр мәдениет саяхат мерекесі, 24-ші кезекті надам жиналысы, жаңғыр мәдениет көркемөнер маусымы, жұңғы жазушылар қоғамының Қобықсарыға бару тақырыптық қимылы сияқты бөліктерді біріктіріп, көп кезек арнаулы тақырыптық талқы мінберін, ішкерлей сезіну үлгісіндегі сақыра музыка сауығын сәйкесті өткізіп, жалаң ұлттық салт-сана мерекесінен тұтас өңірлік мәдениет саяхат маркасы шоғырына қарай дәрежесін жоғарылатып, тебін өзгертті деп таныстыра келіп былай деді. Көркемөнер маусымында Бейжің дашуесі көркемөнер үйірмесін әсем өнер, әндік музыка, би, өнер шеберханасын ашуға ұсыныс етіп, сақырадағы көгал музыка сауығы, жаңғыр тақырыптық музыка театрын сәйкестірдік. Жұңғы жазушылар қоғамының қимылында Бынба атты кітаптың авторы Люлянг Чың қатарлы әйгілі әдебиет қайраткерлері жиналып, епостың осы заманға қарай өзгеруін арқау етіп, негізгі тақырыптық пікірлесу үстінде материал жинау қимылын өрістетті.
0: 8-ші айдың 2-ші күні Шинжаң футбол Ерен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысының 2-ші кезегіндегі жарыс аяқтады. Өз алаңында жарысқа түскен Іле командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, жартылай шешуші жарыстағы жалпы ұпайы 1-ге қарсы 4 ұпаймен Шинжаң Ерен бірлескен жарысының жалпы шешуші жарысына кірді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Іле командасы тез арада бәсеке күйіне өтіп, жарыс басталысымен ерекше тебінмен шабуылға өтті. Алдыңғы жарым алаң жарыс басталып 5 минут өткенде, Ли командасының 30-шы нөмірлі допшысы орайды қолдан жібермей, қарсы қақпаға доп салып, команданың алда болуына көмектесті. Алдыңғы жарым алаң басталып 10 минут өткенде, Ли командасының 14-шы нөмірлі допшысы шағын бұрыштан тағы бір допты тамаша теуіп кіргізіп, ұпай санын 0-ге қарсы 2-ге кеңейтті. Соңғы жарым алаңның 72 минутында Ли командасының соңынан алаңға шыққан 88-ші нөмірлі допшысы орайды жібермей, команданың тығыз сәйкесуімен тағы бір доп түсіріп, бүкіл алаңдағы ұпайды 0-ге қарсы 3 ұпайға тұрақтандырды. Ли командасының спортшысы Абдуәзиз Аблемит, бұл жарыста біздің ұжымымыздың доп тебуі шынында өте керемет болды. Сондай ақ доп әуескерлеріне алғыс айтамыз, шынында ерекше демеу берді, деді. Достық бірінші, жарыс екінші демекші. Екі команданың күрес рухы доп әуескерлерін әсерлендірді. Алтай командасының доп әуескері Құрмаш Күлістанұлы, Әле доп әуескерлерінің бейнесі айтарлықтай болды. Қызмет өтеулер де өте керемет, ортасы да өте жайлы екен, деді. Жартылай шешуші жарыс аяқтады. Әле командасы мен Қашқар командасы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығында 2026 жылғы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жалпы шешуші жарысына түседі.
1: Орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің хабары. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық бажы мекемесі парткомының бұрынғы мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чаң Юнжун тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік бажы бас мекемесінде тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарты жылда Хонжирап чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің құны 370 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 270 неше пайыз артты.
1: Биыл 8-ші айдың 2-ші күніне дейін Шонжы Жамбұлақ әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 165 700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 14.58% артқан. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 77.25 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 309.24% артқан.
0: 8-ші айдың 2-ші күні Анар Дана Кроран Сауты Шинжан бойынша жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы және Байынғолин облысының 4-ші кезекті жастар мен өрендердің футбол саңлақтары бірлескен жарысы Корла қаласында басталды. Жарыста 11 адамдық, 8 адамдық жарыс орналастырылды. Бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген 54 уәкілдер командасы, 900 неше футбол шебері 5 группаға бөлініп белдеседі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Бұлжада орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 27-39 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-41 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 26-42 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 23-41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-46 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 29-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-32 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жүнгі үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас жүзе Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жүнгі үлгісіндегі осы самандандыруға тыңғылықты тірек әзірледі және жетекшілік етті. Сайчи Бейдайхыдағы жазғы демалыстағы мамандардан хал сұрады. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу Шанчи өлкесінің Шиян қаласы мен Гансу өлкесінің Динши қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесінің нақты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Еліміздің сыртқы сауда кәсіпорындары жаңа базарды, жаңа арнаны құлшына ашып, серпімділік пен өміршеңдік күшті көрнектілендірді. 2030 жылы еліміз жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырады. Ақш зұңтұңы Ақш пен Иранның келіссөзі қайта басталғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру ғылым техниканы осы замандандыруға сүйенеді. 15-5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудан шешуші қамал алу мезгілі. Биыл жыл басынан бері 15-5 жылдықтың бастамасын көзді ұстай отырып, бас жүзе Си Цзиньпин ғылым техникада жаңалық ашуды арқау етіп, бір қыдыру келелі шешім орналастыру жасап, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетті. Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас жүзе Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желідес хабарда бүгін ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруға тыңғылықты тірек әзірледі және жетекшілік етті деген мазмұн беріледі. Биыл 7-ші айда 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Си Цзиньпин жиналысқа қатынасты, әрі арқау лекция жасады. Ол мыналарды атап көрсетті: жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жеделдеп қамал алынып, әлемдік жасанды зерде техникасында жаңалық ашу бұрын соңды болмаған жандану кезеңіне өтті. Таяу жылдардан бері жұңғы жасанды зерденің дамуы мен белсене тоғысып, өнімді базар мен іскер үкіметті ұштастыруға табанды болып, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін белсене ілгерілетіп, түрлі тұлғалар бірге өмір сүріп, бірге гүлденетін ақаусыз экология жетілдіріп, зерделі экономиканың өзекті кәсіп көлемін 1 триллион юаньнан асырды. Шунгоның зерделі жасауы жұңғы үлгісіндегі осы самандандырудың тағы бір тамаша танысқысына айналды. Жасанды зердені уәкілеткен жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жедел ілгерілетілді. 15-5 жылдықтың бастама жылында бас жүзе Си Цзиньпин ғылым техникада қуатты ел болу жолымен қалай жүру жөнінде айқын стратегиялық жоба жасады. Биыл жыл басталысымен Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы тұңғыш реткі топтық үйренуде назарды көрегендікпен орналастыруға және болашақ кәсіптерді дамытуға шоғырландырды. Бас жүзе үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді: мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдылықты сәулелендіріп, орнықтылық барысын ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласының дамуында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. 10 неше күннен кейін бас жүзі Бейжин Ичуан мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, жасанды зерте робот сияқты ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктер көрмесін көзден кешірді. Қызмет тексеру кезінде бас жүзі социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру деп баса дәріптеді. Ол қалың ғылым техника қызметкерлерін отан үмітін ақтау жауапкершілігін ғайтып, күрес рухын сәулелендіріп, жұңғыл күсінде осы замандандыру сапарында еңбек сіңіріп, үлес қосуға шабыттандырды. Жұңғу ғылым техника информация зерте орны парткомының шузия Хуан Чибылай дейді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылысынды ерекше сәтте бас жүзі болашақтағы кәсіп саласын орналастыруда айқын тарихи және дәуірлік орынды белгіледі. Бас жүзі болашақтағы кәсіптердің болжампаздығы, стратегиялық сипаты, қамалалу сипаты сияқты ерекшеліктерге бағыттай отырып, ғылыми жоба жасап, жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлады. Бұл еліміздің дамуы жөнінен жалпы жағдайлық стратегиялық жетекшілік сипатқа ие келелі маңыз алады. Негіздік зерттеу ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі әрі болашақ кәсіп саласының дамуының негізі. Таған берік болғанда ғана болашақ кәсіптерді көлемді дамытуға болады. Жаңа сапалы өндіргіш күш сонда ғана тың дамуға қол жеткіз алады. Биыл 4-ші айда негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісі Шанхайда ашылды. Бас жүзі Ши Цзиньпин мәжілісте мыналарды баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебін мен анағұрлым нақты шараларымен күшейтіп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекемдеу керек. Бастама жылда негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжіліс ашу, төл жасампаздық тірегін анағұрлым күшейтіп, негіздік зерттеудің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірлеп, бас жүзі Ши Цзиньпиннің ғылым техникада қуатты ел құруды жаппай ілгерілетудегі шалқар көз аясы мен стратегиялық тұжырымын толық әйгіледі. Пудиан тәжірибеханасының профессоры Чао Юй былай деді. Бас жүзідің сөзі қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көзді ұстаған стратегиялық орналастыру. Қысқа мерзімнен қарағанда олқылықтарды толықтау, орта мерзімнен қарағанда жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, болашақ кәсіптердің жетекшілік ұқығын игеру. Ұзақ мерзімнен қарағанда негізді бекемдеп, мығым негізді зерттеу арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға тірек әзірлеу болып табылады. Бас жүзі негіздік зерттеудің негізгі қамалалу бағыты мен түйінді саласын айқындады. Бұл біздің кейінгі орналастыруымыз бен негіздік зерттеуді дамытуымызға айқын бағдар көрсетті. 7-ші айдың 8-ші күні мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Шунгу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Бұл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында өткізілген ғылым техника салтанаты. Бас жүзі партия ортал комитетінің 15-ші 5 жылдық кезіндегі ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талап қойып, жаңа жорықта ғылым техникада қуатты ел құру ұтыламалы жарысының шешуші таяғын құлшына ойдағыдай жалғастыруға маңызды жетекшілік етті. Ши Цзиньпин былай деді. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өтеу, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Бас жүзі Ши Цзиньпин биікте тұрып алысты болжап, ту ұстап бағдар белгілеп, ақтаңдағы өңірге батылдықпен қадам тастаған. Қиын түйіндерді батылдықпен шешкен ғылыми зерттеу қызметкерлеріне қолдау көрсетіп дем беріп, ғылым техника шебінде дарындылар молынан шығатын, әркім қабілетін толық сәулелендіретін, қабілетті толық пайдаланатын дәуірлік бейне қалыптастыруға жетекшілік етті. биыл жыл басынан бері шешуші өзекті техникалардан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуден жасанды зерденің дамуын жедел ілгерілетуге, негіздік зерттеуді күшейтуден болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруға дейін бас шужи жалпы жағдайға көз жіберіп, ұзақ болашақты көздеп, жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметі жөнінде бір қыдыру келелі стратегиялық орналастырулар жасап, ғылым техникада қуатты ел құруда тың қадам тастауға жетекшілік етті. Биыл жыл басынан бері елімізде ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңалық ашу жоспары үздіксіз кеңейді. Шалқар кеңістікте арман қуған ұзақ жорық 10-ші нөмірлі бұ тасымал рекатасы дүние жүзі бойынша тұңғыш рет теңіздегі торап жүйесі арқылы сәтті қайтарып алынды. Терең теңізде барлау жүргізген Хайдоу 1 мен күрескер атты адам алып сүңгу аспабы 7700 метр тереңдіктегі теңіз түбінде бірлескен жұмысын сәтті өрістетті. Микролық жақтан қамал алған Джиу-Джан 4-ші нөмірлі кванттық есептеу машинасы дүниежүзілік рекордты үздіксіз жаңалады. Жасанды зейін техникасында ізденіс жасалды. Көшіруге болатын ми компьютер, түйіс беті қол иқуатын толықтау жүйесі дүниежүзі бойынша тұңғыш рет базарға салынды. Жаңалық ашу қозғаушы күші толассыз тасқындаған Шунго ана құрылым асқақ бейне мен жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру нысанасына қарай бар күш бен алға басуда. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті, партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шүйені, ғылыми зерттеу бөлімінің меңгерушісі Чэн Шугуан былай деді. Биыл жыл басынан бері бас шужи Си Цзиньпиннің ғылым техника қызметі жөніндегі бір қыдыру жаңа идеялары, жаңа көзқарастары, жаңа тұжырымдары, марксизмдік ғылым техника көзқарасын дамытуға Шунгуның төл жасампаздық үлесін қосып, біздің жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметі ойдағыдай істеуімізге әрекет программасын әзірлеп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі орайын игеріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуімізге айқын бағдар көрсетіп жоба жасады. Ғылым техникада қуатты ел құру нысанасын жүзеге асыруға небары 9 жыл уақыт қана қалды. Бас шужи Си Цзиньпин айтқандай, жағдай адамды жігерлендіреді әрі мәжбүрлейді. Уақытпен жарысу, уақытпен ауқым жөніндегі терең толғаныстан бастау алған. Біз сөз жоқ, тарихи орайды мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетуіміз керек. Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел құру нысанасына қарай табандылықпен қадам тастап, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек әзірлейміз және оған жетекшілік етеміз.
3: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық комитет шужи шуының шужи саяси 8-ші айдың 3-ші күні Бейдайқыдағы жазғы демалыстағы мамандарға амандаса барып, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан бүкіл елдегі қалың маман дарындыларға шынайы сәлем жолдады. Саяси мұналарды атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды және дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянық етіп, жаңа дәуірдегі мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкілей атқарып, дүние жүзіндегі маңызды дарындылар орталығымен жаңалық ашу биігін шедел құрып, оқу ағарту, ғылым техника, дарындылар істерінің дамуын бір тұтас ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне дарындылар жағынан пәрменді кепілдік әзірледі. Бас шужи Си Цзиньпин маман дарындыларға қайғашанда көңіл бөліп, алдымен

0: үлгі көрсетіп, бүкіл партияда, бүкіл қоғамда дарындыларды аялайтын, дарындыларды құрметтейтін тамаша салтты дәріптеп, қалың маман дарындыларды жаңалық ашуға, жасампаздық жаратуға бел байлауға, дәуір борышын батылдықпен арқалауға ынталандырды. 15-5 жылдық мезгілі оқу ағартуда қуатты ел, ғылым-техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруда қамалы алып, қиыншылықтарды жеңетін маңызды кезең. Маман дарындылардың Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, ерлікпен алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, өз салаларында тың еңбек сіңіріп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Партия орталық комитетімен мемлекеттік кеңестің таңдаулы мамандардың уәкілдерін Бейдайқыға барып демалуға ұсыныс етуі партия мен мемлекеттің дарындылар қызметіндегі маңызды түзімдік орналастыру. Биылғы демалыс қимылының басты тақырыбы 15-5 жылдықта екпіндей ілгерлеу, қимылға негіздік зерттеу, стратегиялық алдыңғы лектегі ғылым-техника шешуші өзекті техника саласы және философия қоғамдық ғылымдар саласындағы мамандардың уәкілдері қатынасты. Орталық комитет саяси бюросының мүшесі, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы Шытайфың. Мемлекеттік кеңес мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы Ужунлың қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шәнші үлкесінің Шиян қаласы мен Гансу үлкесінің Денчи қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесін халық тұрмысына тиімділік жасаумен, дамуды жебеумен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің нақты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Шәнші өлкесінің Шиян қаласы назарды бұқараның көкейтесті қиын, қамыққан, көксеген мәселелеріне шоғырландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеуді тұтқа етіп, әмәлият барысында үйрену тәрбиесінің өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Партияны кәдірлар, әлеуметтік аумақтарға, көше басқармаларына барып, бұқараның пікірін жинады. Көпшіліктің аңысы біршама көп болған тұрғын үй басқаруда қиын түйіндерге қарата Шиян арнаулы қызмет группасын құрып, қоғамдық қызмет бөлімі, тұрғын үй және қала құрылыс мекемесі бастамашы болып, әрқайсы тараулар бірлесіп қызмет өрістетіп мәселені шешу аяғалсын тездетті. Шағын аумақтардың негіздік құрылғыларын қорғау, қызмет өтеу басқаруын жақсартудай алты жаққа бағыттай отырып, арнаулы қызмет группасы 21 түрлі түзім шарасын шығарып, 46 мың түрлі тұрғын үй басқару мәселесін реттеп түзетті. Арыз шағымды көп берген 100 шағын район реттеу түзетуді негізінен тәмамдады. Шәнші өлкесі Шиян қаласы жаңа қала районы Хайюан Джиңшуан шағын аумағының тұрғыны Ли Хуйчун былай дейді. Қазір шағын аумақ шыт жаңа бейнегенді. Дефеттен қабаттардан су өтетін ахуал дер кезінде шешілді, алаңсыз болдық. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиян бұқараның маңайындағы істерден бастап қолға алып, орта тазалығын сақтау, белгілемеге қайшы ақалуды түзету, қызмет өтеу стилін өзгерту дей жақтарда арнаулы жөнге салуға кірісіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету мен жақсартуды арқау етіп, баянды механизм орнатты. Гансу өлкесінің Денши қаласы ашық реттеу түзетуге, жөнге салуға табанды болып, партиялы кадрларды негізгі сатыға барып тексеру, зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның ұсыныс пікірлерін жинады. Жұмыскерлер аңыз еткен еңбек ақылары қолдарына тимеу мәселесіне меңзес, Денши маңдай шалғасып қозау салып, адам күш байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру, тұрғын үй құрылысы, қатынас сияқты тараулар бірлесіп біржақты етті. Қазірге дейін еңбек ақыға қарыздар болған 300-ден астам делоны шешіп, 4000-нан астам жұмыскердің жиыны 60 миллион яннан астам еңбек ақысын қолдарына тапсырды. Денши тағы механизм орнатып, 3 миллион яннан асатын салынып жатқан нысандарды желіде бақылау басқаруға енгізді. Басқару тараулары ай сайын саңлаусыз тексеріп, орын тебуі мүмкін болған еңбек ақыға қарыздар болу қауіп-қатерін шешті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Денши қаласы аудан басқарма дәрежелі және одан жоғары басшылық алқалары тексеріп ортаға қойған 800

0: ден астам мәселені шоғырлы реттеп оңап, халық тұрмысына қатысты 470 неше нақты істі бір тұтас жебеп бір жайлетті.
1: Өз хабарымыз. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің импорт-экспорт мөлшері тарихтан бергі ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаннан асты. Еліміздің сыртқы сауда кәсіпорындары жаңа базарды, жаңа арнаны құлшына ашып, серпімділік пен өміршеңдік күштерін көрнектілендірді. Жетінші айдың соңында тілші Гуйжоудағы көрініс тамын тазалайтын бір робот кәсіпорынның өндіріс цехіне барып, автоматтандырылған құрастыру желісі толық ритмде жоғары қарқынмен іске қосылғанын, жұмысшылардың арлы-берлі тоқтамай жүріп, жабдықтарды теңшегенін, зауыт аумағында жұмыс істеуін ауқаны жоғары деңгейге көтерілгендігін көрді. Қамбада сақтау аумағында енді ғана желден шығарылған көрініс тамын тазалайтын роботтар ретті тізіліп, қорапталып, сандықтарға салынғаннан кейін Түркия, Германия қатарлы елдерге жөнелтілу алдында тұр. Кәсіпорынның жауаптысы Хуандиан былай деді. Қазір өндіріс желісі толық іске қосылды. Шетелдіктердің тапсырысын күш сала дайындаудамыз. Қазір қолымыздағы тапсырыс жеткілікті. Өндіріс желісі 9-шы айға дейін іске қосылады. Өнімдердің жаңалануына және шетелдерде куәландырудың іркес-тіркес тиянақтануына байланысты, біз әр жылы 45%-те 50%-тік оң артуды сақтаймыз. Межемен соңғы жарым жылда экспорт өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 40% айналасында тездейді. Биыл жыл басынан бері Жунгуда жасалып шетелдерге жөткелген заттардың талонында жаңа түрлер толассыз жарыққа шықты. Егер алдыңғы 2 жылда адам алып жүретін электрлі автомобиль литий батареясы күн энергиялы батарея экспорттың жаңа үш түрі деп аталатын болса, онда биыл үстегі жарым жылда робот, жасанды зерде, жаңа дәр-дәрмектер сияқты болашақ кәсіп беталысына уәкілдік еткен тың үш түр екпіндей даму арқылы Жунгуның сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. Жунгу сауданы жебе қоғамы зерттеу орны базар зерттеу бөлімінің орынбасары меңгерушісі Жаулидин былай деді. Жаңа үш түрден тың үш түрге дейін өнім түрлері жаңаланып қана қалмастан, бұдан да маңыздысы негізі бекемделуде, қондырғысы жоғарылауда. Ірі модельдердің теңшеліп істетілу мөлшері, тапсырыс берген сырт елдер мен райондар саны сияқты санды мәліметтер елімізде жасалған ірі модельдердің дүниежүзі базарының мойындауына ие болғандығын. Робот экспортының орнықты артуы қамтылған базарлардың үздіксіз көбейгенін аңғартады. Үстегі жарым жылда жаңаша дәр-дәрмектер жайлы сыртқа берілген ұқық 100 миллиард Америка долларынан асап, дүние жүзі бойынша дәр-дәрмек зерттеу ашуға еліміз медицина саласының ішкелей атсалысқандығын әйгіледі. Экспорттың толассыз жүргізілуі Жунгуның жасау кәсібінің дүние жүзінің сұранысымен дәлме-дәл қабысқандығын көрсетеді. Экспорт орнықты ілгерілетілді. Импорт қадамы да баяулаған жоқ. Үстегі жарым жылда еліміздің импорты 10 триллион 740 миллиард юан болып, тарихтан бергі ұқсас мезгілде тұңғыш рет 10 триллион юаннан асып, 22.1% артып, сыртқы сауданың артуына қосқан үлесі экспорттан асып, сыртқы сауданы жебейтін тағы бір пәрменді қозғаушы күшке айналды. Дүние жүзіндегі жақсы тауарлар Жунгуның жай бұқарасының үйлеріне жедел жеткізілуде.
0: Өз хабарымыз. Жаңашы электр жүйесі құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасы 8-ші айдың 3-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырып, экономикалық қоғамдық дамуды энергиямен берік қамтамасыз етеді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бейтұмба энергия, электр қуатының тіректік деңгейін үздіксіз жоғарылатады. Сонымен бірге өлкелер ара электр қуаты жағында өзара көмектесу, виртуалды электр станциясы сияқтылардың ролын толық сәулелендіріп, көмір электр, газ электр сияқты дәстүрлі электр көздерінің ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру негізін бекемдеп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру алғы шартында жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды орнықты ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия мекемесі электр қуаты меңгермесінің бастығы Ду Чуңмин таныстырып былай деді. Жаңа энергияның баянды ақаусыз дамуы ілгерілетіліп, жаңадан артқан электр тұтыну мөлшерін, жаңадан артқан таза энергия электр мөлшерімен қамту жеделдетіледі. Жаңаша электр торабын құру аяғалысы тезделіп, 2030 жылға барғанда жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайы негізінен қалыптастырылады. 15-ші

0: 5 жылдық кезінде еліміз ірі тұрпатты жел электр фотоволт базасы, теңіздегі жел электр сияқтыларды ашу орналастыруын бір тұташ жоспарлап, өлке автономиялы район аттаған электр жеткізу арнасы, өңірлік негізгі торап құрылғысы, электр үлестіру торабы және микроэлектр торабы құрылысын ілгерілетеді. 2030 жылға барғанда еліміз батыстың электрін шығысқа жеткізу көлемін 420 миллион киловаттан асыруға күш салады. Тұмба энергиядан төк шығару мөлшерін 50%-ке жеткізеді.
1: Өз хабарымыз Жұңғыза тайналымы және сатып алу бірлестігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша халықаралық авиация жүк тасымал линиясы 103-ке жеткен. Зат құрылымы жағында шекараттаған электрондық сауда заттары, жоғары деңгейлі жасау кәсібі заттары, үстеме құны жоғары заттар негіз етілді.
0: Өз хабарымыз Жұңғу Куанхы тобы шекті серіктігінің Куандуңдағы Тайпенлин ядро электр нысанының екінші нөмірлі агрегаты 8-ші айдың 3-ші күні ресми өндіріске қосылып төк таратты. Бұл Куандуң Шянган Аумын Шығанақ районындағы Тунгуш Хуалуң 1-ші нөмірлі ядро электр нысанының 1-ші мерзімдік инженериясының жаппай өндіріске қосылғандығын көрсетеді. Бұл нысанда 6 Хуалуң 1-ші нөмірлі ядро электр агрегат салынады. Құрылыс аяқтағаннан кейін жылына шамамен 55 миллиард киловатт-сағат таза төкпен қамдайды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 8-ші айдың 3-ші күні Жұңғу мұнай химия серіктігінен осуынша Чунчинг Хуамуи химия өнеркәсіп серіктігінің жылына 50 мың тонналық көлемді ерекше түрдегі поливинил спирт өндіру құрылғысы ресми өндіріске қосылған. Поливинил спиртінің жылдық жалпы өнім мөлшері 210 мың тоннаға жетіп, дүние жүзіндегі жеке зауаттардың көлемі ең үлкен жоғары деңгейдегі поливинил өндіріс базасына айналған. Қазір еліміз дүние жүз бойынша көлемі ең үлкен поливинил спирті кәсіп жүйесін құрды. Жалпы өндіріс қуаты дүние жүзінің 60%-тен астамын ұстайды.
0: Өз хабарымыз Қазына министрлігі таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық министрлігі мен су игілігі министрлігі мен бірге ауыл шаруашылығының апаттан сақтану апатсиянын азайту және су игілігі апаттан құтқару қаржысынан 2 миллиард 154 миллион ен босатып, жер-жердің су игілігі инженериясына қатысты бүлінген құрылғыларды қалпына келтіру, мал шаруашылығы, балық шаруашылығында майса толықтау, бүлінген құрылғыларды қалпына келтіру сияқты қызметтерді өрістетуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз Орталық ауырай станциясының межелеуінше 8-ші айдың 4-ші күні сағат 8-ден 5-ші күні сағат 8-ге дейін Чунсиңнің шығыс бөлігі, Хубейдің батыс оңтүстік бөлігі, Хунанның батыс солтүстік бөлігі, Юннанның батыс бөлігі, Гуанчжидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның батыс оңтүстік бөлігі, Хайнан аралының солтүстік бөлігі және батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлерде нөсер жауады. Су игілігі министрлігі мен Жұңғу ауырайы мекемесі 8-ші айдың 3-ші күні тасқын апатына сақтану жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Межемен 8-ші айдың 4-ші күні сағат 20-ға дейін Хубейдің батыс оңтүстік бөлігі, Чунчиңнің орта бөлігі, Жанчжидің шығыс оңтүстік бөлігі сияқты жерлердің шынара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі зор болады.
0: Өз хабарымыз Иранның АқШ-Иран келіссөзінің қайта басталғанын теріске шығаруына қарата АқШ зұңтыңы Трамп 8-ші айдың 3-ші күні келіссөздің қайта басталғандығын айтты. Әрі Иранға не келісімге кел, не түбегейлі тізе бүк деп құқай көрсетті. Трамп былай деді, Хормуз бұғазын бүкілдей АқШ теңіз армиясы меңгеріп отыр. Келісім жасалмаса немесе Иран түбегейлі тізе бүкпесе, АқШ Иран порттарын жалғасты құрсаулайды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 3-ші күні АқШ армиясының Иранға қаратылған теңіз құрсаулауы жалғасты қатаң атқарылады деді. Сол күнге дейін АқШ армиясы 44 сауда кемесінің қатынау жолын өзгертіп, 2 кемені қатынау қабілетінен айырды, 2 кемені тексерді. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы 8-ші айдың 3-ші күні былай деді. Иран, АқШ-тың Хормуз бұғазында Иранның қарастылығына жатпайтын әр қандай қатынас линиясын ашуына әсте жол бермейді.
1: Өз хабарымыз АҚШ халықаралық сауда сот мекемесінің бір сот құжатында көрсетілуінше, демократиялық партия билік жүргізген 25 штат 8 айдың 3-ші күні осы сот мекемесіне бірлесіп арыз шағым беріп, соттан АҚШ үкіметінің таяуда

0: талмыш еңбекке зорлауды сылтау етіп, 60 экономикалық тұлғадан алған 301-ші тармақ кеден бажысы шарасын заңға қайшы деп кесім жасауын, күшінен қалдыруын, әділиялық тексеру кезінде осы кеден бажысы шарасын атқаруды уақытша тоқтату жөнінде кесім жасауын талап еткен.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 3-ші күні мынаны хабарландырды. Ресей армиясы сол күні күндіз Украина армиясының кемежайы және теңіздегі нысаналарына ұшқышсыз ұшақпен жалғасты соққы беріп, әскери құрылғыларды таситын 4 жүк кемесін ойрандаған. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 8-ші айдың 3-ші күні соғыс ахуалы жөнінде информация жариялап былай деді. Өткен бір күнде Алдыңғы Шеп районында 207 рет шайқас болды Бұкровский бағытында. Украина армиясы Ресей армиясының 30 ретке шабуылын тойтарды.
0: Өз хабарымыз. Испания сақшы жағы 8-ші айдың 3-ші күні былай деді. Шамамен 73500 көшпенді солтүстік Африкадағы Севита автономиялы қаласынан Мароккоға қайтып келді. Кезекте Севита қаласының қоғамдық тәртібі біртіндеп қалпына келуде. Жергілікті сауда дүкендері іркес-тіркес тижарат бастады. Сақшы жақ осы ретке көшпенділер дағдарысында Малтап шекарадан өтуге ұрынған 88 заңсыз көшпендінің өлгендігін айтты. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқақызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Ақш медиаларының хабарына қарағанда, 8 айдың 1 күні таңертең Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Трамппен телефонда сөйлесіп, Америка Құрама Штатын Иранға соққы бермеуге насихаттаған.
1: Таяуда шамамен 50 мың заңсыз көшпенді Мароккодан Испанияның солтүстік Африкада қарасты жері Сеута қаласына кіріп, жергілікті орынды таяу жылдардан бергі ең ауыр шекара қысымына ұшыратты. Сонымен көшпенділер мәселесі негізінде Еуропадағына мүшелдер арасында саясаттық алауыздық тағы да әйгіленді.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Трамп Иранға соққы беруді не үшін күшінен қалдырды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Ақш сұңтыңы Трамп 8 айдың 1 күні әлеуметтік желіде мақала жариялап қалай деді. Иран және басқа да орта шығыс елдері таяудағана Америка Құрама Штатына өтініш беріп, Иранға соққы беруді уақытша кешеуілдетуді үміт етті. Сондықтан әскери әрекетті күшінен қалдыруға мақұл болдым. Әрқайсы жақтың тез арада келісім жасасуы мұндағы алғышарт. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, сол күні таңертең Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Трамппен телефонда сөйлесіп, Америка Құрама Штатын Иранға соққы бермеуге насихаттаған. Осыдан бұрын Ақш медиалары Ақш мәнсәптілерінің сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Трамп алдағы неше күнде Иранның энергия құрылғыларына соққы беруді мұқият ойластыруда. Сарапшылар мен медиалар былай деп қарады. Ақштың соққы беруді күшінен қалдыруының астарында екі жақтағы фактор көрнектіленген. Біріншісі, Иран соғыстың ықпалына ұшыраған шығанақ елдерінің Трампты әскери әрекет қолдануда байыпты болуға насихаттайтындығын әбден біледі. Екіншісі, Трамп үкіметі парламенттің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға тағы да соққы беруде аса жоғары қауіп-қатерді арқалауға мәжбүр болады. 7 айдың 29 күні Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс уәзірі Халид бин Салман Ақшта сапарда болды.

Сағындым ауылым. Сөзі Шәмс Құмарұлынікі. Музыкасы Азатбек Асанұлынікі. Орындаған Қазыбек Әдікейұлы.

Мен сені күттім. Сөзі Гүлнұр Асылханқызынікі, музыкасы Бейзал Қуанбайқызынікі. Орындағандар Серік Нұсыпханұлы, Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарлы, бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қабауданның Ақши қалашығында көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шықты. Тұрпан қаласы Қаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Хуаңмен мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті. Азиядағы жеке тұлғасы ең үлкен помидор өнімдері өндіріс желісі Шинжаңда өндіріске қосылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда көпчілікке Қабаудан Ақши қалашығының көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарқа шығаруды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Таңсәріде Қабаудан Ақши қалашығы демократия шығышыл әлеуметтік аумағы Чи Жайуан шағын аумағындағы тату көршілер аялдамасы думанға бөленді. Тұрғындар қоралана отырып кезекпен сөз алып, шағын аумақ таптөгілік тоқтатуды басқару жолшамдарын тексеріп жөндеу, құбырларды жөндеу, қорғау сияқты ұсақ-түйек істерді кеңесті.

Тұрғын жаутеңіздің адамдар арасында отырып көз алдындағы думанды кеңесу көрінісіне қарап қатты сүйінді ол. Қазір үйіміздің маңында жұмыс айта аламыз, жұмыс бітіре аламыз, көп шапқыламаймыз, ұзақ уақыт күтпейміз деді. Көршілер ара отбасы істерін бірге кеңесетін осындай күнделікті көрініс Ақши қалашығының негізгі сатыны басқарудағы ең жанды өзгерісі саналады.

Қазір қалашықтағы шағын аумақтарды аралап сейілдесеңіз, бұрынғы барыс келіс азайған көршілер біртіндеп танысып, білісіп етене бола түскендігін, бұрынғы әлеуметтік аумақтағы ұсақ түйек қиын мәселелер біртіндеп сол жердің өзінде шешілгендігін көресіз. Өзгерістің астарында оның қайнары шағын аумақтарға таралған татуы көршілер аялдамасында жатқан еді. Бос тұрған қызмет орындарынан, бос үйлерден өзгертілген осы шағын кеңістікте күрделі орналастыру жасалмағанымен, алайда жұрт көңілі ең жақын көршілер ара қонақ бөлмесіне айналған. Әр айдың тұрақты уақытында тұрғындар өздіктерінен осы аялдамаға жиналады. Кім тұратын ғимараттың астында ұсақ түйек нәрсе үйіліп жатыр, қайсы жердегі жол шамының жарығы күңгірт, шағын аумақтағы әлеуметтік өңірлерді қалай басқару қорғау керек? Көпшілік осыларды ашық ортаға қойып бетпе бет кеңеседі. Көршілер ара ұсақ түйек түсінбестіктер, ұсақ түйек қақтығыстар отырып әңгімелесу барысында шешіледі. Әлеуметтік құрылғыларды реттеу түзетуге, ортаны сапаландыруға саятын істерді әлеуметтік аумақ соңына түсіп тиянақтандырып тез арада бітіреді.

Шағын аумақтардың көрінісі болған шағын аялдамалар көп негізді халыққа қолайлы қызмет өтеуді арқалаған. Азаттық орта жол әлеуметтік аумағы Чиншу Хуатинг шағын аумағындағы аялдамада әлеуметтік аумақ кадрлар мен тұрғындар қоралана отырып ақтарлы әңгімелесіп, бұқараның жүрек сөзін кез келген уақытта тыңдайды. Демократия шығыс жол әлеуметтік аумағы Хуйян шағын аумағындағы аялдамада медициналық қызметкерлер мерзім бойынша ақысыз науқас көріп, тұрғындардың жақын маңда денсаулығын тексертуіне қолайлық жасайды. Демократия орта жол әлеуметтік аумағындағы Меңшенжүй шағын аумағының аялдамасында сияй саңқып тұрғындары қатыгерлікке жаттығып, мәдени тұрмысты байытады. Қазір қалашық бойынша 5 тату көршілер аялдамасы құрылды. Үнемілік әңгімелесіп, кеңесу халыққа қолайлы қызмет өтеу барысында. Биыл қалашық бойынша бұқараның жиыны 331 арыз арманы, көршілер арасындағы 172 қайшылық шешілді.

Кеңесі Варна Серкілі сізденіп, көршілер ара жүректерде барған сайын жақындай түсті. Көптеген тұрғын үйлерінен шығып, шағын аумақтың құрылысына ырықтылық пен атсалысты. Шағынбайжан әлеуметтік аумағындағы 65 жастағы Уаң апай, шағын аумақтағы қыласты жан, әр күні ертелік еш болық ғимараттарды шетінен аралап көріп, тәріздегі ұсақ-түйек нәрселерді жол жөнекей тазалап, өркениетсіз әрекеттерге сабырлықпен жөн көрсетеді. Көшелерде кішігірім шаруа қиыншылық болса ол қол ұшын беріп көмектесіп жіберуге дайын тұрады. Анағұрлым көп тұрғынды негізгі сатыны басқаруға ырықтылық пен атсалыстыру, көршілер ара мейір жеткізуге шабыттандыру үшін Ақши қалашығы жиынтық нөмірсінді шабыттандыру механизмін атқарды. Тұрғындар қоршаған ортаны оңауға, өркениетті қорғауға, көршілер ара көмектесуге және түрлі ерікті қызмет етуге қатынасса, сәйкесті нөмір жинауына болады. Көпшілік жиынтық нөмірді әлеуметтік аумақтағы жиынтық нөмір ерен базарынан затқа ауыстырумен бірге қарасты өңірдегі мейірі жеткізу дүкенінде қызмет өтеуге, шипақанада физикалық емдеу түріне айырбастауына болады.

Барған сайын көптеген тұрғын әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылып бейін атсалысты. Және шығыс жол әлеуметтік аумағында апта соңындағы әлеуметтік игілік тас суреті сабаққанасы көптеген баланы өзіне баурайды. Қызметтегі партия мүшелері міндетті сабақ беріп тегін оқытады. 85 жастағы Лиу Фыңйың қарт жыл бойы көршілерін бастап, терезе өрнегін қиып қолөнермен шұғылданып, дәстүрлі ұлттық салт-сананың жылулығын жеткізеді.

Көзбен көруге болатын дұрыс бағытта шабыттандыру көршілер арасында ізгі іс істеуді салтқа айналдырды. Қазір әлеуметтік аумақты басқару арықтылықпен атсалысу, өзара көмектесу көршілер ара күнделікті іске айналды. Тұрғындар комитеті мен қызмет пунктін айырып құру айналым үлгісіне сүйенген Ақши қалашығы әлеуметтік аумақтың қызмет функциясын реттеп, әкімшілік істерді жүйелі бір жақта етумен бірге әлеуметтік аумақ кадрларының аулаларға ішкерлей барып тұрғындарға жақындауына анағұрлым көп уақыт шығаруына мүмкіндік жасады. Күнделікті саясат, үгіт лекциясы, уәкілатан бітіру, көмектесіп бітіру, қызмет өтеуін алдын ала өрістеткендіктен халық тұрмысындағы көптеген қиын мәселені бұқараның ырықтылықпен аңыс етуінің қажеті қалмай, алдын ала саралап тексеріліп дер кезінде бір жақты етілетін болды.

Қызметтегі 328 партия мүшесі, 110 отбасындағы партия мүшесі сентірлі отбасы жыл бойы ғимараттарда, аулаларда болып, көршілерге жақын маңда қызмет өтеді. Әлеуметтік аумақ бос тұрған құрал жабдықтарды шоғырлы жинап, ортақ игіліктенуге, ортақ пайдалануға мүмкіндік жасады. Көршілер оларды кез келген уақытта алып пайдаланып өзара көмектесетін болды. Кішкене жай құқықтар ашық жария ұсталып, әлеуметтік аумақ істері жария жүргізіліп, бұқара оны түсініп, алаңсыз атсалысатын болды.

Болмашы ғана басқарудағы жаңалық ашуы көршілерді тіпті де жақындатып, қызмет өтеуді тіпті де мейірге бөлеп, басқаруды тіпті де жандандырды. Қазір әрлі тұрғындардың жұптары жазылмай өзара көмектесіп, бір-бірімен біте қайнасқан тамаша көршілер көрінісі қалыптасып, шағын қала тынысы күнделікті мейірге және жылулыққа бөленді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағының солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысының аумақты өңірлерінде батыс терістіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 бал боран бар. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияң көлемінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияңда 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустан асқан қапырық шыжыған ыстық болады. Бесі күні, яғни ертен күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Манда іле өзен аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Баянгүлгін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысындағы кей жерлерде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел екпінінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында Шығыс Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Санджы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баянгүлгін облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Синжаң ауа райы станциясы мен Синжаң су игілігі меңгермесі 26 жылы 8 айының 3 күні сағат 18:00 жариялаған тау тасқыны туралы жаратылыстық апаттың жөніндегі көк түсті сақтық сигналы күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық болады, 25-40 градус ыстық шыжыған ыстық болады.

Енді Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкеніне барып, ерекше хуаңменнен дәм татып, хуаңменнің астарындағы қойы ауыл сүйіспеншілігін түсінейік. Жаз күндері таң сәріде Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген дауысы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп дайын хуаңменді бөлектеп жөнелтілетін заттарды түгендеп қарбалас бір күнді бастайды.

Оннеше жылдың алдында Әнуар Ерлізайыпты күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шарба отбасы еді. Екі жұмысының саябыр кезінде жеміс жидек сатуға сүйеніп қосалқы ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады. Тұрпандықтар бір жылдың төрт маусымында қуаңменнен айырыла алмайды. Дәмді сол болғаны, дәмді сөл қосылған араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөлінеді. Олар назарларын қуаңмен жасауға аударып, екеуі базарды тексеріп зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы Елізайыпты екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастау қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкенді жалға алып, қуаңмен мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайын әсер етті. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды 1,5 сағат алдын ала қыздырғанда барып, 30 кг қуаңменді өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт, күш сарып кететін еді. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілге алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда небәрі 7 кг қуаңмен сатқан кездері болды.

Әнуар, сатылмаған кездерімізді алдымен алармандарға жиып, сынап көруге бердік, онан барып базарды аштық, деді. Елі зайып деке бәр күні 50 килограмм артық жасап, алармандардың жиып көруіне тегін беруге бекиді. Хуаңмен кеспесінің жаңа күйіндегі сірлігін сақтау үшін олар таң сәріде орындарынан тұрып, материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықты қалдырмай аралап зат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасымен жағымды дәміне сүйенген Хуаң мені алармандардың сеніміне ие болады, әрі затпен қамдау тоқтамына қол қойысады. 2018 жылы Елізайып текеуі шарбашылық көлемін кеңейтіп, заводты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді завод үйі тез арада табылғанымен қаржы жағында олқылық екеуінің басын қатырады. Завод үйінің ақ иесі Вейжұңды жағдайды ұсқаннан кейін

Шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзия Гүл тебірене, кәсіп ашу барысындағы әр ұлт ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылық пен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды дейді.

Талай жыл араласқан вирунды Әнуар мен Алдағашан бір үйлі жандай болып кеткен, әрі үнемі оған өз атбасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сүлеу қалта сатушы, ұн мен қамдаушы саудагер сияқты әрлі селбестік серіктері де жалаң сатып алу сату селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын.

Бір күні Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сиықтың мінілу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей дағдарады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл, сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбас болса да Елизаев екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді.

Қазір осы өлшемденген мәнерлеу зауытының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1,7 тонна қуаңмен өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ассу сауда орнын орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадамен зорайымен бірге Елізайыпты екеуді ауылдастардың кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу зауытындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген. Қолаяғы мүгедек Парқат әбілетіп, зауытта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар Елізайыпты оның есік алдынан Хуаңмен асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу зауытына сүйеніп, зат пен орнықты қамдағандықтан Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол: «Көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті», дейді.

Күніне 7 килограмм сатудан күніне 1,7 тоннаға дейін қоң мен сататын болды. Осы ауыл қыстық елі зайыптысы 10 неше жыл табанды болып, қоң мен өндіру кәсібінің кәсіпке айналдырды. Сондай ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының хош иісі аңқыды. Дәл қазір елі зайыпты екеуі тіпті де алыс жерлерге назар салуда. Олар кәсіптік жас күйінде сақтау, ауасыз қораптап жабдықтарын енгізіп, ұзақ жолды тасымалдағы қиын мәселелерді шешіп, тұрпаның ерекше хуаңменін бүкіл Шинжанға тіпті бүкіл елімізге сатуды жоспарлауда.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Сандж облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебіз аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебіз аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балдай жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты. Шығыс Шинжаңда 48 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45-50 градустан жоғары ыстық болады. Бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Сандж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебіз аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағында, Баянгүлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайыл қаласында, Сандж облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізінші айдың алтыншы күні, яғни бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Сандж облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Бұнда Лебізен аңғарының кей жерлерінде және Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл болады.
Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде. Қарамайлы қаласында, Бірімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық болады. 25-40 Цельсий градустық қатты ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл Синьцзянда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6.417.000 тоннаға, мол басымдық өнім мөлшері межемен 415.4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3.9 килограмм артты. Синьцзян жаңа кезекті астық өндіріс қуатын жоғарылатып әрекетін ішкерлі ілгерілетіп, жер көлемін орнықтыруға, құрылымын сапаландыруға, өндіріс қуатын жоғарылатуға, өнімін арттыруға күш салғандықтан биылғы жазғы астықтың бірлік өнімі жоғарылап, бүкіл еліміздегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36.6 килограмм жоғары болды. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьцзян 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету батысының мол басындық орташа өнімі 731.5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімі жаңа рекордын жаңалады. Чиушинхэ тұқым шаруашылығы шекті жаңа серіктестігі солтүстік Синьцзян бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Гопың қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер аумағы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограмм әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 мың жоғары. Бұл шынында да бұқараның өнімін жоғарылатып кірісін арттырып отыр деді.

таяуда Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қарастылығындағы 52,000 тонна помидор өнімін өндіру желісі Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіп саласын ашу районында өндіріске қосылды.

Қазір Азиядағы жеке тұлғалы мәнілі өндіріс қуаты ең үлкен помидор өнімі өндіріс желісі ретінде бұл нысанға жалпы 358 миллион юань қаржы қосылып, халықаралық озық зерделенген мәнілі жабдықтар мен кәсіптік зерттеу ашу тәжірибе каналдары орналастырылды. Бұл Синьцзянның помидор кәсібінің көлемденуге, зерделенуге, жасылдануға бұрылыс жасауда шешуші қадам тастағандығынан дерек береді.

Бұл өндіріс желісі помидор сірнесі, помидор жиынтегі, помидор шырыны, помидор оттықтық қазанының материал сияқты көп негізді үстеме құны жоғары өнімдерді өндіріп, бұрынғы алғашқы шикізатты мәнерлеуді негіз еткен кәсіп жағдайын өзгертті.

Бірінші дәрежелі сыйлық нысаны Шинжаңның сойыс мал үйгісі кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудағы шешуші технологияларды шоғырлы қолдану, Шинжаңның бағымшылық үлгісінің ұтымсыз болуы, ет өнімдерін мәнерлеуде олқылықтар көрнекті болу, бағымшылардың кірісінің төмен болу сияқты мәселелерге қарата азықтандыру, бағымшылық, сою, тоңазыту тізбегі жәнтіктей мәнілеу жалпы кәсіп саласы тізбегін ашты. Нысанда жоғары білекті мақта қауызы жемчебі зерттеп ашылып, дәлме-дәл жемчеп беруі, тазалығын деттен сақтану, мал көңін байлыққа айналдырып, пайдалану технологиясы сәйкестірілді. Сойып мәнілеу, жаңадан сойылған малдың жас етін жас күйінде сақтау, тоңазыту тізбегі технологиясы қатары сапаландырылып, ет өнімдердің сарып болуы азайып, қосымша өнімдердің артқан құн кеңістігі толық ашылды. Нысанда кәсіпорын тақырып белгілеу, ғылыми зерттеуден қамал алу, базары сипаттау, селбестік үлгісінде жаңалық ашылып, 88 түрлі қолданылмалы технологияны қамтыған құрал жабдық сомкасын реттеп қалыптастырып, сәйкестік патент, арнаулы жабдық және өлшемденген меңгеру өлшемі бүкіл Шинжаңдағы 135 бағымшылық мәнерлеу кәсіпорнында тиянақтанып қолданылып, көптеген жергілікті сиыр қой еті ерекше маркаларын жетілдірді.

Нысан жиыны 170 миллион бас тұяқ мал ұйғысына қызмет етеп, 244 мың малшы отбасының кірісін арттыруын жебеді.

Үшінші дәрежелі сыйлық нысаны Синжаңның дағдылы емес жемчөп байлығының жемчөпке айналуының шешуші технологиясында жаңалық ашу және оны қолдану. Назарды Синжаңның жемчөп тапшылығындағы көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырып, керексіз байлықты ашу, технологиялық мәнерлеу, дайын жемчөпке айналдырудың тұтас тізбекті жүйесін құрып, жоғары мектептермен, ғылыми зерттеу орындарымен және жергілікті орындағы жемчөп бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, технология жалпыластыруды селбесіп өрістетті. Нысан дақыл сабағы сияқты дағдылы емес жемчөптен жиыны 1,769,500 тонна, арнаулы ашытқы бактерия дәрілерінен 4,050 тонна жалпыластырып, әр тонна жемчөп бағымшылықтың өзіндік құнын 300 юаньнан төмендетті. Бұл технология бүкіл Синьяндағы 35 аудан қаланы қамтып, 5000 егінші малшының кірісін арттыруға жетекшілік етіп, жалпы 3 миллиард 47 миллион юань экономикалық өнімділікті жаңадан арттырды.

Мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығы ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру саласындағы ең жоғары сыйлық, әр үш жылда бір рет бағаланады.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 4-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6-ші айдың 22-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 25-48 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэньчжоу автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңсету мәжілісі және 10-ші ретке шарлауы бойынша аттанысқа

0: келтіру орналастыру мәжілісінде шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэн Сяочан Еркін Тунияз 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
0: 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Тяньшан алабы Шинжанның ерекшелігімен әбзалдылығына әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрды.
1: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымызда желеден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты.
0: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер, бейзаттық мәдени мұражағында Шинжанға көмектесуі негізгі тақырыпты көрме қимылы аяқтады.
1: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жартылай чешуші жарысы аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы жалпы чешуші жарысқа кірді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 10-шы кезекті парткомның 9-шы реткі шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі және 10-шы реткі шарлауы бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісі 8-ші айдың 3-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чэн Сяочан мәжіліске қатынасып, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шузи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, шындап кірісіп, қиындықтармен айқасып, шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, жаңа кезекті шарлау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шузиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шузиі, Бингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары шузиі Чэн Мингуа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің шузиі, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Тяньшан Ли, 10-шы кезекті парткомның 9-шы реткі шарлауына қатысты жағдайларды жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының орынбасар бастығы Ли Ган, 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтарын оқық беріп, міндетке тағайындау, сондай-ақ міндет бөлісі ұйғарымын оқыды. Чэн Сяочан былай деп баса дәріптеді. Бас шузи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, ұғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір қанжарлық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-шы реткі шарлауда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарымен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру зерттеу, қолзау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызмет тебінін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандарды. Жалған реттеу түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп,

0: бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек.
1: 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реткі шарлауы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорын мен 4 экономикалық технологиялық ашу районына қайырла қарау қызметін өрістетеді. Чэн Сяочжэнь былай деп баса дәріптеді. 10-шы кезекті шарлаудың қайырла қарау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай өрістетіп, саяси қайта тексерудің өзекті орнын тығыз арқау етіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар мен ашу райондарын бақылау түйінін көрнектілендіріп, бірінші басшыны басшылық алқасымен бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, саяси бақылауды бағыттамалы түрде өрістетіп, шарлау группасы мен шарлау жүргізілген партия ұйымының бірдей күш салуын, үн қосуын ілгерілету керек. Шарлаудың бақылаудың басқа бақылаулармен тұтасуын, сәйкесуін күшейтіп, мәселені шын мәнінде дәп басып тауып, реттеу түзетуді шынайы игеру керек. Ұйымдық атқаруды күшейтіп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді, және жетекшілік етуді қозауды күшейтіп, шарлау тәртібіне қатаң бойсынып, шарлау қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Жэньшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Кадин Кабенула, Уан Лин, Уан Ган, Кайсар Аптекерім, Автономиялы районның қатысты басшылары, Автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті Автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті және 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтары, орынбасар бастықтары, шарлау жүргізілген орындардың және автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 3-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжэнь, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Чэн Сяочжэнь, Чжунго Коммунистік партиясы, Синьцзянь Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзянь өндіріс құрылыс бинтуаны атынан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпинь мен Чжунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чжунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Чжунго Коммунистік партиясының басқаруының, Чжунго басқаруының көрнекті әбзалдылығымен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Чжунгоның Синьцзянға мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқа. Біз қоғам орнықтылығын қорғауды маңдай алды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, зорлықты күш ланкестік қылмыстарына заң бойынша қатаң соққы беріп, өзіміздің іш жүзіндік жағдайымызға үйлесетін ланкестікке қарсы тұрудың және ұшқарлықты аластаудың өнімді жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына және қолдауына ие болдық. Ланкестік бүкіл адамзаттың ортақ жауы. Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластау халықаралық қоғамның ортақ жауапкершілігі. Біз төраға Си Цзиньпинь алға қойған әлемдік қауіпсіздік бастамасын мұқият дәйектілендіріп, әр елдің жергілікті орындарымен ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғау саласындағы тәжірибе ауыстыруымен нақты селбестікті үздіксіз күшейтеміз. Қонақтардың кәсіптік артықшылықтарын сәулелендіріп, ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластаудың анағұрлым көп нәзариясы мен әмәлияттық жетістіктерін зерттеп алға қойып, халықаралық ланкестікке қарсы тұру қауіпсіздік саласындағы екі жақты, көп жақты селбестікті белсене жебеп, ланкестікті бірге тежеп және оған соққы беріп, ұшқары идеядан сақтанып және бірге қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау, әр ел халқының өмір сүру құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын қамтамасыз ету үшін үлес қосуын үміт етеміз.
1: Сыртқы істер министрлігінің уәкілі, Чжунго үкіметінің орта шығыс мәселесі ерекше елшісі Чжай Чжун, Чжунго қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ли Шьо Сунь сөз сөйлеп былай деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінің мақсаты халықаралық ланкестікке қарсы тұру ортақтанымын ұйыстыру, өркениеттің өзара үлгі алуын тереңдету, Синьцзянның ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау өнімділігі көрнекті болып,

0: лаңкестікке қарсы тұруды заң мен басқару әмәлият арқылы халықаралық қоғамға пайдалы тәжірибелер топтады. Халықарада лаңкестіктің қайта көрінуіне қарата жоңғы жақ ортақтаным ұйыстыруға күш біріктіріп селбесуге үндейді. Сыртқы істер министрлігі, жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты қатысты орындар Шинжаңның лаңкестікке қарсы тұру халықаралық ауыс-түйіс селбестік көрсетуін үздіксіз қолдап, дүниежүзінің бейбітшілігін, тыныштығын бірге қорғайды. Сербия ислам ортақ тұлғасының төрағасы Додиш сөз сөйлеп былай деді: лаңкестік пен ұшқарлық бүкіл адамзаттың ортақ қатері. Осы сайысқа төтеп беру халықаралық қоғамның шынайы селбесіп, оқу-ағарту, мәдениет, отбасы және дін, мәдениет ұйымдарының ролын сәулелендіріп, өзара сенімді, өзара құрмет ететін қоғам құруын қажет етеді. Осы ретте мәжілістің лаңкестікке қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетуге жаңа көпір салып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосуын үміт етемін. Уаң Дженшин, Жаң Юңчун, Уаң Ган, Пәнси, орталық пен мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруде ауқымға қарай қамал алатын болашағы зор шешуші кезең. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы районымыздың жер-жері дәстүрлі кәсіптерді онан ары сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жергілікті жағдайға қарай дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып, Шинжаңның ерекшелігі мен әбзалдылығын әйгілейтін осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чилингір жазда Манас өнеркәсіп бақша районындағы Шинжаң Жуңның Ваньюан химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің жылына 240 мың тонна меламин өндіру нысанының жұмыс басында 400 неше жұмысшы шыжыған ыстыққа қарамай, құрылғы аумағы, электр үлестіру бөлмесі, қораптау ғимараты сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан жасыл озық өндіріс технологиясын қолданған, межемен 11-ші айда салынып болып, өндіріске қосылады. Манас өнеркәсіп бақша районын басқару комитеті кәсіп саласын дамыту саудагер шақыру мекемесінің орынбасар бастығы Шу Юн Чуан, биыл бақша районы 21 түйінді нысанды атқарып, жылына 1 миллиард 800 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады деп таныстыра келіп, қазіргі көмір негізді, алюмин негізді тізбек басы кәсіпорындарын арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақырып, бастапқы және соңғы буындағы кәсіпорындарды баурауды, тиянақтандыруды күшейтіп, кәсіпорындарды жоғары деңгейлі алюмин материалдары, химия өнеркәсіп жаңа материалдары сияқты жасыл кәсіп салаларына қарай тізбекті ұзартып, дәрежесін жоғарылатуға жетектейді деді.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерлетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді жоғары сапамен ілгерлетіп, энергия, көмір, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына берік тірек әзірлейді. Бүкіл Шинжаңдағы өнім түрі толық, өндіріс көлемі ең үлкен, жоғары молекулалы жергілікті өнеркәсіп синтездік материал кәсіпорны ретінде Шинжаң Ноолиан жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің нысан құрылысы үздіксіз тездеді. Қазір серіктестіктің 7 өндіріс желісі түгелдей реттеліп болып, жаппай өндіріске қосылу уақыты шегеріп санау мезгіліне өтті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чопын Қорғас ауданы Чинчухы экономикалық технологиялық ашу районының тамаша шаруашылық сауда ортасының арқасында кәсіпорын құрылысты бар күшпен игеріп, қарқынды тездетті деп таныстыра келіп, 9-ші айдың соңында жаппай өндіріске қосу жоспарланды. Жылдық өнім құны межемен 150 миллион юанға жетеді. 150 неше адамның жұмыстануына дем беріледі. Біз тағы іленің өңірлік абзалдылығынан пайдаланып, Орта-Азия базарын белсене кеңейтеміз деді. Қазір Сауан өнеркәсіп бақша районына орналасқан Дайолин Шинжаң азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігі өлшемденген өндіріс сияқты құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Межемен 2 ай ішінде сияқты әшекелеу және жабдықтарды алаңға кіргізіп орнату аяқтайды. Бұл нысанға 120 миллион юан қаржы қосылып, 10 автоматтандырылған өн өнімдерін өндіру желісі мен көптеген өлшемденген варина түріндегі өндіріс желісі құрылып,

0: Өңірлік ерекшелігі айқын дәмді дәмдендіргіштер мен тез тағамдар өндіріледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Леви нысан өндіріске қосылғаннан кейін, әр жылы сол жердің өзінде 5000 тонна лазы шикізатын кәдеге жаратып, 10000 мұдан астам жерге лазы егуге жетекшілік етіп, жылдық өнім құны 600 миллион юанға жетіп, сауан ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу кәсібінің олқылықтарын өнімді түрде толықтайды деп таныстыра келіп былай деді. Сауанда жеткілікті сапалы лазы шикізаты және тамаша өнеркәсі бақша районының сәйкесті шарт жағдайы бар. Біз бас серіктестіктің пісіп жетілген маркасымен бүкіл ел бойынша сату торына сүйеніп, сауанның лазы өнімдерін бүкіл ел базарына шығарып, жергілікті лазы егу кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына жетекшілік етеміз.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз алаңсыз тұтыну бойынша озат орын құру қызметін үздіксіз тереңдетті. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл районымызда тыңнан көбейген желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар 1000-нан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңдағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің сауда шеңберлерінің тұтыну өміршең күші тебінді болды. Мәдениет саяхат жер белгісі ретінде Шинжаң халықаралық үлкен базары затты 15 күн ішінде себепсіз қайтару, ұқсас қалада ұқсас баға сияқты шараларды жаппай атқарып, саудагерлер қызмет өтеу уәдесін бір тұтас ашық жариялап, тегін дәмін татып көрсеткізіп, саяхатшылардың алаңсыз зат сатып алуына, тұтынуына мүмкіндік жасады. Хубейлық саяхатшы Чин Хайен ерекше ыңғайлы екен. Мен мейіз, қаймақ, құрт, чылан сияқты бір талай дүние сатып алдым деді. Шинжаң халықаралық үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Бәйюнден, бізде жиыны 1500 сауда орны бар. Тез бір жақты ету механизмін құрдық. Саяхатшылар қайшылықтар мен даушарларға жолықса, пікір, арыз, шағымдары болса, біз 5 минут ішінде сол орынға жетіп, 30 минут ішінде бір жақтылы етеміз деді. Биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін бүкіл Шинжаңда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 768 орын тыңнан қосылды. Жаңадан қосылған желіден тысқары зат сатып алса затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, үй жиһаздарына қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтиды. 6 айдың соңына дейін районымыз желіден тысқары зат сатып алса, затты себепсіз қайтару уәдесі бар 2911 орында, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 8378 орында жетілдірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаңден уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені атқару жағдайын бақылау тексеруді күшейтіп, уәде мазмұнының негіздік тоқтамды атқарудан сапаны жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеміз деді.
0: Енді станциямыздың алаңсыз тұтыну уәдесі Шинжаң базарының өміршең күшін тасқындатты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесімен алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындарының 1000 нешеге көбеюі Шинжаңның тұтыну ортасын сапалыландырып, базардың қозғаушы қуатын жандандырғандығының жан дәмелияты. Тұтынудың негізі базардың сенімділігі мен түзімнің қамтамасыздандыруынан бастау алады. Ұдайланған алаңсыз тұтыну ортасын құру Шинжаңның тұтыну базарының сенімділік негізін бекемдеуде. Жалаң бақылау басқаруға, жөнгі салуға ұқсамайтыны, қос уәде үлгісі саудагерлердің тоқтамды дербес атқаруы, тараулардың икемді бақылау басқаруы, ұқықты тез арада ең төменгі шектен түсірмеуі сынды кешенді шара арқылы тұтыну құқығын қорғаудың бөгелу түйінін ашып, тұтынушылардың тұтынудағы уайымынан арылтты. Көп саланы жаппай қамтыған уәде жүйесі сенімді сауда жүргізуді үлгі болған шынаралықтан кәсіп саласының қалыпты күйіне айналдырды. Сенімділік мәдениетін бекемдеп, шаруашылық сауданың жаңа салтын сақтау, тұтынушылардың сезінуі мен қаланың беделін жоғарылатумен бірге тұтынудың көмезгі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат базарын гүлдендіріп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Іле Қазақ автономиялы облысы 15 минуттық жұмыстануға қызмет өтеу чеңберін белсене қалыптастырды. Қазір көп сатылы үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетінен 26-сы құрылып, уақыттық жұмыс базары, жұмыстандыру аялдамасы сияқты торап түйіндері қатар орналастырылып, әр ұлт бұқарасының жақын маңда қолайлы, жоғары өнімді жұмыстануға қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Пәнжім қалашығы Ақтөбе қыстағының тұрғыны Гүлназар Пархат әр күні таңертең жақын маңдағы Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесіне барып, тігіншілік өнерін үйренеді. Осыдан бұрын ол мүгедек болғандықтан жүріс-тұрысы қолайсыз болып, бастан аяқ кәсіптен алмай келген еді. Қазір үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетіне сүйеніп, ол қолданылмалы шеберлікті игеріп жұмыстанды. Ол кездемеге өрнек салу өнеріне қатты қызығамын. Қызмет бөлмесінің баулуы арқылы қол өнерім недәуір жетілді. Қазір бос уақытымнан пайдаланып кесте тігіп, қызмет бөлмесіне апарып бір тұтас сатып, үйде отырып ақша табамын деді. Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесінің жауаптысы Хы Хуйджин, үш ұрпаққа жалғасқан кездемеге өрнек салу қол өнеріне ие. Бұрын адам жетіспеген, өнім мөлшері шекті болғандықтан, ұзақ уақыт бойы қомақты тапсырыс қабылдауға батылдық ете алмай келген. Жергілікті жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункеті бұл жағдайды ұғысқаннан кейін, ырықтылықпен үйіне барып ұштастырып, қамдаумен қажетсінуші екі жаққа дәнекер болды. Қазір қызмет бөлмесінде 50-неше курсант бар. Мұның ішінде 10-неше адам кездемеге дербес өрнек салады. Хы Хуйджин: «Маған көптеген тиімді саясат берді. Мысалы, үйдің жалақысы, орын, қызмет бөлмесінің кеңсе құрылғылары сияқтылар. Қазір қызмет бөлмесі дамып, ұжым орнықты болды. Тапсырыста барған сайын көбейді. Көпшіліктің бәрінің қолында жұмыс бар, ақша табалады», деді. Құлжа қаласы Қазаншы мәлісі жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінің бастығы Долқын Мәмет, жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінде құрылған дереу уақыттық жұмысшы қабылдау механизмі шағын әрі тез болу ерекшелігін көрнектілендіріп, жұмысқа орналастыру қызмет өтеуінің анағұрлым икемді, қолайлы болуына мүмкіндік жасады деп таныстыра келе. Саудагерлерде уақыттық жұмысшы істету қажеті бар болса, жұмыс іздеушілерде уақыттық жұмыс істеу тілегі болса, біз кез келген уақытта түйілістіріп, сол күні орналастырамыз. Соңғы екі айда біз көрініс өңірлеріне саудагерлерге 70-неше кәсіптену жұмыс орнын әзірледік, деді. Қазір Іле облысында 26 үйінің іргесінде жұмыстануға қызмет өтеу пункеті құрылып, пункетте 60-неше мың өнімді жұмыс орны жинақталды. Биыл жыл басынан бері 225 рет қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 4876 адам рет жұмысқа орналастыруды сәтті таныстырды. Күнес ауданы Юйфын қалашығы Бестөбе жаңа қыстағының тұрғыны Цуйзен Хуа осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: «Мен келіп информациямды тізімдетіп, бірнеше күн өтпей-ақ жұмысқа шықтым. Бір жағынан ақша тауып, бір жағынан отбасыма қараймын. Шынында да өте қолайлы», деді.
0: Қазір Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны шоғырлы базарға шығарылған қауырт мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауарайында көлчік ашып балық аулауды мықты игерді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Баужиадиян қалашығы Хунчуэн ерекше су өнімдер бағымшылық алаңында торсиған аршып шоршып жүрген су шаяндары ауланып жағаға шығып, дереу сұрыпталып, тайлап, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиаң Мин былай деп таныстырды: «Бағымшылық алаңымыз биыл 200 мудан астам су шаянын бақты. Жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады. Қазір негізінен қарамайлы, шығызы, санжы, үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянының сатылуы мөлшері 1 тонна айналасында болады. Межемен 8-ші айдың 15-ші күнінен бұрын сатылып кетеді. Шеху қаласы Шегешор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка аққосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Шеху қаласының тұрғыны Джан Чен: «Бұл араның экологиялық ортасы өте жақсы, бағылған су шаянының еті шымыр, қазір ауланған қосалқы шаян да бабында. Мен 22 килограмм сатып алдым», деді. Шегешор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны бағымшылығының ауданы 300 му. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Ю Чанчин: Биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны құртшасын салды, 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-топмен базарға шықты. Аусалған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол тілшіге былай деді. Биыл температура 40 Селси градустан асқан шыжыған ыстық күн көп болды. Судың температурасы 34 Селси градусқа жетіп, су шаянының төзімділік шегінен асып кетті. Үкіметіміз су құю арқылы температураны төмендеткеннен кейін қиын өткелден өттік. Мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаянын бағу технологиясын үйреніп, келер жылы өнім мөлшерін 30-40 тоннаға жеткізіп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым.
1: Қазір Яркен ауданында 104 мың му жердегі шенмейп сатын мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл ел базарына жеткізеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Яркен ауданы Шарек қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жем сорманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы», деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шыжүн: «Сатып алу мөлшерде жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз», деді. Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кеңсесінің меңгерушісі Хыңсы Джин былай деді: «Ауданымыздың шинме егілген жер ауданы 104 мың му. Қазір әрқайсы ауыл қалашықтар бұқараны теру, сұрыптау, қораптау қызметін өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда».
0: Дәл қазір Пішен ауданының жүзімі іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметте жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия қатарлы елдерге сатылып, жергілікті жүзім жапырағы орамы тамағының шикізатына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Пішен ауданы Ламжың қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жаз жүзім жапырағында теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте серпімді, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішен ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағы мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Шинжаң Емезия азық түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүл етіп тілшіге: «Серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда», дей келіп, «Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% шамасында артты», деді. Соңғы жылдары Пішен ауданы ерекше ауыл шаруашылығын дамыту үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, жүзім жапырағының экономикалық құнын ішкерлей ашып, үзу мәнерлеуден сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, озық азық-түлік мәнерлеу технологиясы мен жабдықтарын енгізу арқылы жүзім жапырағының сапасына кепілдік етумен бірге сақталу мерзімін ұзартып, оның шетелге сатылуына мүмкіндік жасады. Биыл Пішен ауданы 5000 мулық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мулық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішән ауданы Ламжен қалашығы жоғарғы мәлі қыстағы партия бас яшекасының шуши Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшімденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні 2026 жылғы

Синьцзяң жақсы жер бейзаттық мәдени мұражағында Синьцзяңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шыхызы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимылда Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіріп, бейзаттық мәдени мұраларға көрік қосу негізгі тақырып етіліп, бейзаттық мәдени мұраның 651 түрлі уәкілдік нысаны шоғырлы көрмеге қойылып, жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра мұрагерлерінен 549 адам жиналды. Қимыл кезінде негізгі көрме аумағы, би-музыка жинағы, салт-сана қонағасы, ғылым-технология жасампаздығы көрмесі, үйрену залы, мәдениет жасампаздығы жинағы сынды 6 үлкен ерекше бөліктің әр қайсысында өз жарқын түйіндер болып, жұрт назарын ерекше аударды. Бейзаттық мәдени мұралар. Үйрену залы әр күні 4 кезекке бөліп, гүл орау,

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Құрманбек пен Гүлнұрдың орындауында Қызыркелді Әбдірахманұлының «Ақ қарда тұрған аққайың» деген әнін тыңдаңыздар.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз моңғол тілінде шырқалған «Сен деп ән салам» деген әнді.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрсын Қазезұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының балағайың әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Жалындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клинетінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ас үйді қалайша үй өзі алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылауы технологиялық өлшемі 8 айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8 айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылымиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болғанын толықтап тексеру, ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды, пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар. 3 түрлі шаң-тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметімен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзімшегі еңбекшілердің ең соңғы бір ретке тексеру аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды.

Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипахана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп сатып алған көкөністі астақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады.

Біз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті, әсіресе көзді уқалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көзді уқалау сынды осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қатқысы болмайтындықтан вирус тікелей соғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шынымен қышса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау, саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану, онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін автокөліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз, қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жайыз сияқты көрінгенмен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:00-да жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесі жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәптіде көп тартымды мазмұндарды салушы тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында біз Санжа

Асы Шысанху қыстағындағы қарттардың өзін өз басқару өзара көмектесу сынды қарттарды күтімдеу жаңа үлгісіне бірге назар аударамыз. Арындаған Синжан айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабының қосалқы газын бір жақты ету функты Синжан мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында сурет қалам мен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңды таныстырамыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда 2026 жылғы Анар Дәні Жібек жолындағы тілектес зауыт атындағы жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысы Қашқар аймағының Көнешар ауданында басталды. Гуандун, Гуанши, Гуйжоу, Шизан, Гансу, Синжаңнан келген 22 вакілдер командасы, 557 өрен футбол спортшысы 8 күн жалғасатын топ алаңындағы бәсекеге түсті. Қашқар аймағы қазірге дейін мемлекеттік мектеп оласы футбол ерекше мектебінен 129-ын құрып, Чунго футбол ерекше дәрежелі бірлескен жарысы, Чунго футбол А дәрежелі бірлескен жарысы, Чунго футбол Б дәрежелі бірлескен жарысы клубтарына жиыны 53 спортшы жіберді.

жетінші айдың 26 күнінен 29 күніне дейін Афғанстан, Италия, Сингапур сияқты 12 мемлекеттен келген 17 жас Қашқарға, Қызылсуға, Санжыға және Үрімжіге келіп, нақты орында Синжаңның мән-жайын ішкерлей ұқысты. Египеттен келген жеке ақпарат құралы блогері Джулиннің 11 миллионға жуық жанкүйері бар. Ол шынайы әрі жанды Синжаңды жанкүйерлеріне көрсететіндігін айтты. Джулин: «Менің

Туған жерімде де осындай үлкен құмды шөл бар. Ауа райы да өте ұқсайды. Бірақ бұл араның саяхат құрылғылары өте кемелді екен. Синьчжанға келіп саяхаттау әбден татиды деді. Мәкіт ауданының бораннан сақтанып құмды тізгіндеу экологиялық орманның алдында Сауд Арабиясынан келген Фақыт әсерлене. 20 жылдың алдында бұл ара құнарсыз құмды жер екен. Жергілікті үкімет пен халық қажымай талмай құлшынып арқылы шөлді алаңын біртіндеп жасылдандырыпты. Мен көптеген елге барғамын, бірақ мұндай өзгерісті көрмеген екенмін деді. Пайзават ауданы Гуандун Пайзават Синмей кәсіп бақшасында нидерландтық жас чунгоны зерттеу ілімі маманы Үмітжан кішкентай Синмейден жеміс шырыны, жеміс қағы, жеміс сірнесі өндірілетін. Жалаң бір шикізаттың өзі кемелді кәсіп тізбегін ұзартқанын алқады. Әр ел жастары мәдениет пен саяхатты бастан кешіру, кәсіп саласының дамуы мен мәдениетті жалғастыруды ішкерлеу арқылы шынайы, көп негізді, мейірге бүлінген Синьчжанды сезінді.

Лофнор ауданының Дөңқотан ауылында Такламакан шөлінің жегінде жасырынған жартысы құмды шөл, жартысы Чаңжаңның оңтүстігіндегідей ясен болған тамаша жер бар. Ол лофнорлықтар қыстағы көрініс өңірі. Сары құм шу қиырсыз болып, өзен суы ирелеңдеп тораңғылар келісті болып, көл айдыны жарқырап, төрт түрлі ерекше көрініс осы арада ұнасымды тоғысқан. Бұл арада құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Жалпы ауданы 134 шаршы километр. Онда табиғи жаратылыстық көріністе, ұзақтан жалғасқан мәйекті жібек жолы өркениеті де бар. Саяхаттың қауырт мезгілінде саяхатшылар құмды шөлді өзен мен тораңғыны аралап, шөл даланың өзгеше кең байтақ көрінісін тұтасымен қабылдайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі.

жазу сиқынотта сүретке өзгереді, бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Қарамайлда Шинжаң мұнай алабы мұнай алу екінші заводы 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пунктінде жаңадан салынған күніне 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы өндіріске қосылу кезеңіне ресми өтті. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункті бастан аяқ мұнай алу екінші заводының қосалқы газды өзекті жинау жөнелту торабы болып келеді. Осыдан бұрын батыс солтүстіктегі ең үлкен қосалқы газды бір жақты ету пункті деп аталған. Қазір пункт бойынша күндік бір жақты ету көлемі 3 миллион 900 мың текше метрге жетіп, еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пунктіне айналды. Күндік бір жақты ету қуаты 500 мыңға жуық отбасының бір күндік пайдаланатын газ мөлшеріне барабар.

Мұнай газ алабының біртінде басшылығына байланысты. Мұнай алу екінші заводының қосалқы газ өнімі жыл сайын жоғырлап, көне жабдықтар өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады. Құрылыс мерзімін барынша қысқарту үшін 2025 жылы 9 айдың 16 күні инженерия құрылысы басталысымен, мұнай алу екінші заводы басталысымен шешуші шайқас жүргізу бейнесіне өтіп, қиыншылыққа қарсы аттанып, ашу серіктестік және құрылыс жүргізетін орын үш тарап дізе қоса селбесіп, құрылыс мерзімін сапалыландырудың кешенді шараларын атқарды.

Бұл қамыр алу сипатына ие бірнеше модельденген құрылысты тексеріп өткізіп алу үлгісі саналады. Бұрынғы нысандардың жалпы тұлғалық жақтан салынып болғаннан кейін барып біртұтас тексеріп өткізіп алуына, реттеу түзету мерзімі 1-2 ай болуына салыстырғанда, осы рет әрбір модель салынып болғаннан кейін сол модель тексеріп өткізіп алынып, сол модель реттеп түзетілді. Мәселе дереу аңыс етіліп, реттеу түзету қатар ілгерілетілді. Тек 270 күндік өнімді құрылыс мерзімі арқылы нысанның салынып болып, өндіріске қосылу орындалып, бұрынғы жоспардағыдан топтура 90 күн бұрын орындалып, құрылыстың өзіндік құны барынша үнемделді. Жаңа жабдыққа қатты күйдегі сіміріп күкіртсіздендіру, молекулалық электен сусыздандыру және пропанды суытып көмір сутегінен айыру мәнерлеу шеберлігі қолданылып, күкірт құрамы су шық нүктесі, сутегі шық нүктесі жаппай өлшемге жетті. Осы таяз суыту өнім алу жабдығының қуат істеуінде мұнай алу екінші зауыты жылына 43 мың тонна жеңіл көмір сутегі өнімдерін және сұйылтылған газды тыңнан арттырып, 30 миллион текше метр табиғи газды азығыстырады. Бұл әр жылы 400 мыңға жуық отбасының бір жылдық газ пайдалану мөлшерін аз өртегенмен барабар. Сондай-ақ тексеріп жөндеу мезгілінде

Батыс солтүстіктегі ең үлкен пункттен еліміздегі ең үлкен пункттке дейін 270 күндегі үдемелі жылдамдық Синжаңдағы мұнайшылардың қиындықтарды жеңіп, қамал алу жігерінің куәсі болды. Сондай-ақ энергия кәсібінің жасыл төмен көміртекті дамуына жаңа қозғаушы қуат үстеді.

Жарқын есімдер айдарында сурет қаламмен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңды таныстырамыз. Торпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауылдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі шырт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Гау Яңның қолынан шыққан. Ол Торпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туылған. 2019 жылы Нәнжин көркемөнер шөенінің мәнерлеу шеберлігі әсемөнер кәсібінен оқу тауысқан. 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Гау Яң бір мезгілге дейін Нәнжинде тұрады. Ол тораптан Шинжаңның тез қарқынмен дамығанын көріп, құштарлығы арта түседі. Қанша айтқанмен өзімнің ата мекенім ғой, өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте тез екенін байқадым дейді ол. Ауылына қайтқаннан кейінгі бірінші нысан Тұрпандағы бір саяхат бақшасын жалпы тұлғалық жақтан көріктендіру болады. Жобалап сызудан тартып бітіргенге дейін Гау Яң сәтті орындайды. Жұмыс аяқтаған күні бақша аумағының қабырғасының сұрғылт түстен алуан түске өзгергенін көріп, ол іштей дән риза болады. Туындыны бітірген кезде іштей қатты қанағаттандым. Бақша аумағы ашылғаннан кейін саяхатшылар дән риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, деді ол.

Соңғы бірнеше жылда Гаояңның түсті сүрет туындылары Тұрпанның үлкенді-кішілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялғұнтақ, Кәріз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сүрет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай. Кейіпкер, көрініс, картонда, ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға суретті тек тамға көшіру ғана емес. Оның да маңызы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты төңірегіндегі ортаға ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылу керек деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталуы қалыпты жағдай саналады. Тауалдың қабырғасы қақталып қызғанда жаққан бояуы бірнеше күнде солғындайды. Гаояң Тұрпандағы дауалды күннің қақтауынан реңін кетіруі әдеттегі саналады. Әр қабырғаға суретсіз болғаннан кейін барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей келіп, Тұрпанда жазда даланың температурасы 47 градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң, күн нұры тік түседі. Алақан терлеп, білек күйгеннен қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалануды жеңгеннен кейін барып сызуға болады деді.

Бір жолы ол Тұрпан Синчың Симін қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл шіліңгір ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан

нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Гауяң ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға, әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін деді. Гауяң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықты қоналқы шоғырының сыртқы дуалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып, салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезіңде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ, өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол.

Гаояң сызған бір ерекше туындысына тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған. Ондағы қаткерлік жазу үлгісі қарапайым, ашық көркем көрінеді. Қазір әлгі дауал тұрпанның жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гаояңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өзі сыған дауалдың қасынан өтіп бара жатып, біреулердің сол жерде тұрып суретке түскенін көргенде, ол іштей толқып кетеді. Ол өз туындыларының саяхатшыларға азырақ көңілгі жағынан қанағат сезімін тудырған, жергілікті орынның ортасына азырақ түс қосқандығын көргенімнің өзі жеткілікті деді. Бір сурет қаламы, бір қабір, бір жас ауылына деген терең сүйіспеншілігін қаланың келбетіне сызды. Нәнжіңнен тұрпанға дейін ол дарынын өзін бағып қаққан осы жерде қалдырып, алуан түспен ауылына шырт жаңа түс қосты. Сондай ақ тіпті де көп адамның қабырға суреттің алдына тоқтап, осы қаланың мейірін түсінуіне мүмкіндік жасады. Көздің жауын алатын қабырғалар саяхатшылардың тұрпанды тануының, Шинжаңды сүюінің терезесіне айналуда.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Бұратала облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысының шекара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шекара жерлерде ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай көрінеді. Тұтас Синжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаң қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының шекара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлт

8 айын 5 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ле аңғары бұрат

Шинжаңның батысының ішінара жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 7-8 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжо облысының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 6-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде ал жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының ішінара жерлері, сондай-ақ Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Лиян ғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 7-8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген ерзат сәмиғатлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарлы, бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Қабауданның Ақши қалашығында көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шықты. Тұрпан қаласы Қаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Хуаң мен Мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті. Азиядағы жеке тұлғасы ең үлкен помидор өнімдері өндіріс желісі Шинжаңда өндіріске қосылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Лайдарымызда көпчілікке Қабаудан Ақши қалашығының көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарқа шығаруды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Таңсәріде Қабаудан Ақши қалашығы демократия шығышыл әлеметтік аумағы Чи Жайуан шағын аумағындағы тату көршілер аялдады.

баяндамасы думанға бөленді. Тұрғындар қоралана отырып кезекпен сөз алып, шағын аумақта автокөлік тоқтатуды басқару жолшамдарын тексеріп жөндеу, құбырларды жөндеу, қорғау сияқты ұсақ-түйек істерді кеңесті.

Тұрғын жау теңіздің адамдар арасында отырып көз алдындағы думанды кеңесу көрінісіне қарап қатты сүйінді ол. Қазір үйіміздің маңында жұмыс айта аламыз, жұмыс бітіре аламыз, көп шапқыламаймыз, ұзақ уақыт күтпейміз деді. Көршілер ара отбасы істерін бірге кеңесетін осындай күнделікті көрініс Ақши қалашығының негізгі сатыны басқарудағы ең жанды өзгерісі саналады.

Қазір қалашықтағы шағын аумақтарды аралап сейілдесеңіз, бұрынғы барыс келіс азайған көршілер біртіндеп танысып, білісіп етене бола түскендігін, бұрынғы әлеуметтік аумақтағы ұсақ түйек қиын мәселелер біртіндеп сол жердің өзінде шешілгендігін көресіз. Өзгерістің астарында оның қайнары шағын аумақтарға таралған татуы көршілер аялдамасында жатқан еді. Бос тұрған қызмет орындарынан, бос үйлерден өзгертілген осы шағын кеңістікте күрделі орналастыру жасалмағанымен, алайда жұрт көңілі ең жақын көршілер ара қонақ бөлмесіне айналған. Әр айдың тұрақты уақытында тұрғындар өздіктерінен осы аялдамаға жиналады. Кім тұратын ғимараттың астында ұсақ түйек нәрсе үйіліп жатыр, қайсы жердегі жол шамының жарығы күңгірт, шағын аумақтағы әлеуметтік өңірлерді қалай басқару қорғау керек. Көпшілік осыларды ашық ортаға қойып бетпе бет кеңеседі. Көршілер ара ұсақ түйек түсінбестіктер, ұсақ түйек қақтығыстар отырып әңгімелесу барысында шешіледі. Әлеуметтік құрылғыларды реттеу түзетуге, ортаны сапаландыруға саятын істерді әлеуметтік аумақ соңына түсіп тиянақтандырып тез арада бітіреді.

Шағын аумақтардың көрінісі болған шағын аялдамалар көп негізді халыққа қолайлы қызмет өтеуді арқалаған. Азаттық орта жол әлеуметтік аумағы Чиншу Хуатинг шағын аумағындағы аялдамада әлеуметтік аумақ кадрлар мен тұрғындар қоралана отырып ақтарлы әңгімелесіп бұқараның жүрек сөзін кез келген уақытта тыңдайды. Демократия шығыс жол әлеуметтік аумағы Хуян шағын аумағындағы аялдамада медициналық қызметкерлер мерзім бойынша ақысыз науқас көріп, тұрғындардың жақын маңда денсаулығын тексертуіне қолайлық жасайды. Демократия орта жол әлеуметтік аумағындағы Меңшенжүй шағын аумағының аялдамасында сияй саңқып тұрғындары қатыгерлікке жаттығып, мәдени тұрмысты байытады. Қазір қалашық бойынша 5 тату көршілер аялдамасы құрылды. Үнемілік әңгімелесіп, кеңесу, халыққа қолайлы қызмет өтеу барысында. Биыл қалашық бойынша бұқараның жиыны 331 арыз арманы, көршілер арасындағы 172 қайшылық шешілді.

кеңесі барына сіркілісізденіп, көршілер ара жүректер де барған сайын жақындай түсті. Көптеген тұрғын үйлерінен шығып, шағын аумақтың құрылысына ырықтылықпен атсалысты. Шағынбайшын әлеуметтік аумағындағы 65 жастағы Уаң апай, шағын аумақтағы қыласты жан, әр күні ертелік еш болып ғимараттарды шетінен аралап көріп, тәріздегі ұсақ-түйек нәрселерді жол жөнекей тазалап, өркенесіз әрекеттерге сабырлықпен жөн көрсетеді. Көшелерде кішігірім шаруа қиыншылық болса, ол қол ұшын беріп көмектесіп жіберуге дайын тұрады. Анағұрлым көп тұрғында негізгі сатыны басқаруға ырықтылықпен атсалыстыру, көршілер ара мейір жеткізуге шабыттандыру үшін Ақши қалашығы жиынтық нөмірсінді шабыттандыру механизмін атқарды. Тұрғындар қоршаған ортаны оңауға, өркениетті қорғауға, көршілер ара көмектесуге және түрлі ерік

жерде қызмет етуге қатынасса, сәйкесті нөмір жинауына болады. Көпшілік жиынтық нөмірді әлеуметтік аумақтағы жиынтық нөмір ерен базарынан затқа ауыстырумен бірге қарасты өңірдегі мейірі жеткізу дүкенінде қызмет өтеуге, шипақанада физикалық емдеу түріне айырбастауына болады.

Барған сайын көптеген тұрғын әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылық пен атсалысты. Және шығыс жол әлеуметтік аумағында апта соңындағы әлеуметтік игілік тас суреті сабаққанасы көптеген баланы өзіне баурайды. Қызметтегі партия мүшелері міндетті сабақ беріп тегін оқытады. 85 жастағы Лиу Фыңйың қарт жыл бойы көршілерін бастап терезе өрнегін қиып қолөнермен шұғылданып, дәстүрлі ұлттық салт сананың жылулығын жеткізеді.

Көзбен көруге болатын дұрыс бағытта шабыттандыру көршілер арасында ізгі іс істеуді салтқа айналдырды. Қазір әлеуметтік аумақты басқару арықтылықпен атсалысу, өзара көмектесу көршілер ара күнделікті іске айналды. Тұрғындар комитеті мен қызмет пунктін айырып құру айналым үлгісіне сүйенген Ақши қалашығы әлеуметтік аумақтың қызмет функциясын реттеп, әкімшілік істерді жүйелі бір жақта етумен бірге әлеуметтік аумақ кадрларының аулаларға ішкерлей барып тұрғындарға жақындауына анағұрлым көп уақыт шығаруына мүмкіндік жасады. Күнделікті саясат, үгіт лекциясы, уәкілатан бітіру, көмектесіп бітіру, қызмет өтеуін алдын ала өрістеткендіктен халық тұрмысындағы көптеген қиын мәселені бұқараның ырықтылықпен аңыс етуінің қажеті қалмай алдын ала саралап тексеріліп тергезінде бір жақты етілетін болды.

Қызметтегі 328 партия мүшесі, 110 отбасындағы партия мүшесі сентірлі отбасы жыл бойы ғимараттарда, аулаларда болып, көршілерге жақын маңда қызмет өтеді. Әлеуметтік аумақ бос тұрған құрал жабдықтарды шоғырлы жинап, ортақ игіліктенуге, ортақ пайдалануға мүмкіндік жасады. Көршілер оларды кез келген уақытта алып пайдаланып өзара көмектесетін болды. Кішкене жай құқықтар ашық жария ұсталып, әлеуметтік аумақ істері жария жүргізіліп, бұқара оны түсініп, алаңсыз атсалысатын болды.

Толмашы ғана басқарудағы жаңалық ашуы көршілерді тіпті де жақындатып, қызмет өтеуді тіпті де мейірге білеп, басқаруды тіпті де жандандырды. Қазір әрлі тұрғындардың жұптары жазылмай өзара көмектесіп, бір-бірімен бітеген асқан тамаша көршілер көрінісі қалыптасып, шағын қала тынысы күнделікті мейірге және жылулыққа бөленді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Біраталау облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағының солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Біраталау облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысының аумақты өңірлерінде батыс терістіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 бал боран бар. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияң көлемінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустан асқан қапырық шыжыған ыстық болады. Бесі күні, яғни ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Манда іле өзен аңғарында Біраталау облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысындағы кей жерлерде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел екпінінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында, Шығыс Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Санджы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Синжаң Ауарай станциясы мен Синжаң су игілігі меңгермесі 26 жылы 8 айының 3 күні сағат 18:00 жариялаған тау тасқыны туралы жаратылыстық апаттың жөніндегі көк түсті сақтық сигналы күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады, 25-40 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады.

Енді Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожақ стағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкеніне барып, ерекше қуаңменнен дәм татып, қуаңменнің астарындағы қойы ауыл сүйіспеншілігін түсінейік. Жаз күндері таңсәріде Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожақ стағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген дауысы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп дайын қуаңменді бөлектеп жөнелтілетін заттарды түгендеп қарбалас бір күнді бастайды.

Онеше жылдың алдында Әнуар Елізаевты күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шарба отбасы еді. Екі жұмысының саябыр кезінде жеміс жидек сатуға сүйеніп қосалқы ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады. Тұрпандықтар бір жылдың 4 маусымында қуаңменнен айырыла алмайды. Дәмді сол болғаны, дәмді сөл қосылған араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөлінеді. Олар назарларын қуаңмен жасауға аударып, екеуі базарды тексеріп зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы Елізаевты екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастау қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкенді жалға алып, қуаңмен мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайын әсер еді. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды 1,5 сағат алдын ала қыздырғанда барып, 30 кг қуаңменді өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт, күш сарып кететін еді. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілге алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда небәрі 7 кг қуаңмен сатқан кездері болды.

Әнуар, сатылмаған кездерімізді алдымен алармандарға жиып, сынап көруге бердік, онан барып базарды аштық деді. Елі зайыпты екеу әр күні 50 килограмм артық жасап алармандардың жиып көруіне тегін беруге бекиді. Хуаңмен кеспесінің жаңа күйіндегі сірлігін сақтау үшін олар таңсәріде орындарынан тұрып материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықты қалдырмай аралап зат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасымен жағымды дәміне сүйенген Хуаң мені алармандардың сеніміне ие бола дәрі затпен қамдау тоқтамына қол қойысады. 2018 жылы Ерзайыпты екеуі шаруашылық көлемін кеңейтіп, заводты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді завод үйі тез арада табылғанымен қаржы жағында олқылық екеуінің басын қатырады. Завод үйінің ақ иесі үйруңды жағдайды ұсқаннан кейін жалақысы мерзімге бөліп төлеуге ырықтылықпен қосылып, үнемі келіп жабдықтарды тексеріп жөндеуге көмектесіп тұрады.

Шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзия Гүл тебірене кәсіп ашу барысындағы әр ұлт ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылық пен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды дейді.

Талай жыларласқан вейруңда Әнуар мен Алдағашан бір үйлі жандай болып кеткен, әрі үнемі оған өз атпасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сүлеу қалта сатушы, ұн мен қамдаушы саудагер сияқты әрлі селбестік серіктері де жалаң сатып алу сату селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын.

Бір күні Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сиықтың мәнерлеу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей дағдарады. Шұғыл жағдайда ол үргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл, сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбас болса да Елізайып текеуі қыстақ ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстақ ашқан шаруашылық басқару кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді.

Қазір осы өлшемнен кейін мәнерлеу зауытының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1,7 тонна қуаңмен өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ас-су сауда орнын орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадамен зорайымен бірге Елізайыпты екеуі де ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу зауытындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген. Қол аяғы мүгедек Парқат әбілетіп, зауытта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар Елізайыпты оның есік алдынан Хуаңмен асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу зауытына сүйеніп, зат пен орнықты қамдағандықтан Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті дейді.

Күніне 7 килограмм сатудан күніне 1,7 тоннаға дейін қоғам мен сататын болды. Осы ауыл қыстығы елі зайыптысы, он неше жыл табанды болып, қоғам мен өндіру кәсібінлері кәсіпке айналдырды. Сондай ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының хош иісі аңқыды. Дәл қазір елі зайыпты екеуі тіпті де алыс жерлерге назар салуда. Олар кәсіптік жас күйінде сақтау, ауасыз қораптап жабдықтарын енгізіп, ұзақ жолды тасымалдағы қиын мәселелерді шешіп, тұрпаның ерекше хуаңменін бүкіл Шинжанға тіпті бүкіл елімізге сатуды жоспарлауда.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Санжа облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баймолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебізен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс терістіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балдай жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты. Шығыс Шинжаңда 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45-те 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баймолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебізен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағында, Баймолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебізен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел еттерінде

7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп саны жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде. Қарамайлы қаласында Санжы облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізінші айдың алтыншы күні, яғни бірінші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Бұнда Левезен аңғарының кей жерлерінде және Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Левезен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 25-40 Цельсий градустық қатты ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл Шинжаңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6.417.000 тоннаға, мол басымдық өнім мөлшері межемен 415.4 килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3.9 килограмм артты. Шинжаң жаңа кезекті астық өндіріс қуатын жоғарылату әрекетін ішкелі ілгерілетіп, жер көлемін орнықтыруға, құрылымын сапаландыруға, өндіріс қуатын жоғарылатуға, өнімін арттыруға күш салғандықтан биылғы жазғы астықтың бірлік өнімі жоғарылап, бүкіл еліміздегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36.6 килограмм жоғары болды. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Шинляң 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету батысының ұлбасындық орташа өнімі 731.5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімі жаңа рекордын жаңалады. Чиушыңхы тұқым шаруашылығы шекті жаңа серіктестігі солтүстік Шинжаң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Гопың қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер аумағы 100.000 мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограмм әдеттегі бидайдан орта есеппен 30% жоғары. Бұл шынында да бұқараның өнімін жоғарылатып кірісін арттырып отыр деді.

таяуда Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қарастылығындағы 52,000 тонна помидор өнімін өндіру желісі Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіп саласын ашу районында өндіріске қосу.

Қазір Азиядағы жеке тұлғалы мәнілі өндіріс қуаты ең үлкен помидор өнімі өндіріс желісі ретінде бұл нысанға жалпы 358 миллион юан қаржы қосылып, халықаралық озық зерделенген мәнілі жабдықтар мен кәсіптік зерттеу ашу тәжірибе каналдары орналастырылды. Бұл Шинжаңның помидор кәсібінің көлемденуге, зерделенуге, жасылдануға бұрылыс жасауда шешуші қадам тастағандығынан дерек береді.

бұл өндіріс желісі помидор сірнесі, помидор жиынтегі, помидор шырыны, помидор оттықтық қазанының материал сияқты көп негізді үстеме құны жоғары өнімдерді өндіріп, бұрынғы алғашқы шикізатты мәнерлеуді негіз еткен кәсіп жағдайын өзгертті.

Жақында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан бол өнім алу сыйлығын алғандардың есімдігін жариялап, автономиялы райондық мал шаруашылығы ғылым академиясы бірінші болып орындаған орын ретінде екі түрлі ғылым технология жетістігі жеке-жеке бірінші және үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды.

Бірінші дәрежелі сыйлық нысаны Шинжаңның сойыс мал үйгісі кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудағы шешуші технологияларды шоғырлы қолдану. Шинжаңның бағымшылық үлгісінің ұтымсыз болуы. Ет өнімдерін мәнерлеуде олқылықтар көрнекті болу. Бағымшылардың кірісінің төмен болу сияқты мәселелерге қарата. Азықтандыру, бағымшылық, сою, тоңазыту тізбегі. Жәнтіктей мәнілеу жалпы кәсіп сұрасы дізбегін ашты. Нысанда жоғары білікті мақта қауызы жемчебі зертте башылып, тәлмәдәл жемчеп беру, тазалығын деттен сақтану, мал көңін байлыққа айналдырып, пайдалану технологиясы сәйкестірілді. Сойып мәнілеу, жаңадан сойылған малдың жас етін жас күйінде сақтау, тоңазыту дізбегі технологиясы қатары сапаландырылып, ет өнімдердің сарып болуы азайып, қосымша өнімдердің артқан құн кеңістігі толық ашылды. Нысанда кәсіпорын тақырып белгілеу ғылыми зерттеуден қамал алу, базары сипаттау селбестік үлгісінде жаңалық ашылып, 88 түрлі қолданылмалы технологияны қамтыған құрал жабдық сомкасын реттеп қалыптастырып,

үшінші дәрежелі сыйлығының саны Синжаңның дағдылы емес жемчеп байлығының жемчепке айналуының шешуші технологиясында жаңалық ашу және оны қолдану. Назарда Синжаңның жемчеп тапшылығындағы көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырып, керексіз байлықты ашу, технологиялық мәнерлеу, дайын жемчепке айналдырудың тұтас тізбекті жүйесін құрып, жоғары мектептермен, ғылыми зерттеу орындарымен және жергілікті орындағы жемчөп бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, технология жалпыластыруды селбесіп өрістетті. Нысан дақыл сабағы сияқты дағдылы емес жемчөптен жиыны 1,769,500 тонна, арнаулы ашытқы бактерия дәрілерінен 4,050 тонна жалпыластырып, әр тонна жемчөп бағымшылықтың өзіндік құнын 300 юаньнан төмендетті. Бұл технология бүкіл Синьяндағы 35 аудан қаланы қамтып, 5000 егінші малшының кірісін арттыруға жетекшілік етіп, жалпы 3 миллиард 47 миллион юань экономикалық өнімділікті жаңадан арттырды.

Мемлекеттік егін мал, балық шаруашылығынан бол өнім алу сыйлығы ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру саласындағы ең жоғары сыйлық. Әр үш жылда бір рет бағаланады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда 2026 жылғы мемлекеттік Лаласау гимнастикасы білеспе жарысы жалпы шешуші жарысының сәбилер балалар балашағалы группасы жарысы Күнмен қаласы Куандоу районы. Жаңа Азия дене тәрбие қаласы Шиңяу дене тәрбие сарайында басталды. Бүкіл еліміздің жер жерінен келген 279 қосын 11 мыңнан астам шебер жарыс алаңына жиналды. Осы ретке жарыста Синжан өндіріс құлыс бингтаны 2-ші орта мектебі және 2 қосын 54 қосын мүшесі мемлекеттік жарыс алаңына жіберіп көптеген түрге қатынасып белдесті. Оқушылар ұзақ уақыт қажырлық пен шоғырлы жаттығу арқылы жарыстан бұрын қайта-қайта әрекетті пысықтап жаттығуға табанды болғандықтан бүкіл еліміздегі ең жоғары дәрежелі сахнада сенімді бекемде белдікпен алға ұмтылып, ең тамаша деңгейді орнықты сәулелендіріп, бір жолда көп түрлі даңққа ие болып, мектептің осы жарыс тарихындағы ең тамаша нәтижесін жаңалады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Енді математик Ван Хуңның әңгімесін баяндаймыз. Балақайлар, қайырлы кеш. Бүгін сендерге Гуаншидің шағын қалашығынан шыққан математик туралы бір нақты болған әңгімені баяндаймыз. Оның аты Ван Хуң. 1991 жылы Ван Хун Гуаншидің Гуйлинь қаласының Пинлауданда дүниеге келеді. Әке шешесі екеуде орта мектеп оқытушысы еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы бастауыш мектептің математика оқулығын алып, ой жүгіртіп көрейік деген бөліктегі ой жүгіртіп емтиханын сұрауын көреді. Онда мынадай бір сұрау береді. 7 түп ағаш бар, әр 3 түп ағаштың ортақ сызығы бір жол болады. Сонда ең көп болғанда қанша жол бар? Кішкентай Ван Хун үстелге екпеттеп жатып ары бері ойланып, жауабын есептеп шыққан кезде іштей қатты қуанады. Содан бастап ол ой жүгіртіп көрейікті ұнатып қалады. 4 жасқа шыққан жылы Ван Хунның білегін қайнаған су ауыр дәрежеде күйдіріп, бірнеше рет тері көшіру операциясын жасайды. Ол науқас төсегінде жатып, өздігінен үйреніп, жалғыз қалудан, қиыншылықтан қорықпайтын мінез қалыптастырады. Бастауыш мектептегі кезінде ол 2 жылдықты аттап, жоғарылап оқып, 13 жасында орта мектепке түседі.

Бірақ Ван Хун көпшіліктің ойлағанындай жол бойысы сәтті болған талант иесі емес еді. Толық ортаның бірінші жылдығында ол бүкіл жылдық бойынша 100-ші орынның сыртында еді. Математика жарысына қатынасқанда да тек бір ғана әдеттегі сыйлық алады. Бірақ ол жасымады, қайтадан академиямен алға қарай ұмтылды. Толық ортаның екінші жылдығында алдыңғы 60-шы орынға кіріп, толық ортаның үшінші жылдығында жылдық бойынша алдыңғы 10-шы орынға кірді.

2007 жылы 16 жастағы Ван Хун Бейжің дәшесіне қабылданды, бірақ сол жылы Бейжің дәшесінің математика факультеті Гуаншиден тек бір адам ғана қабылдап, ол жер шары және кеңістік ғылымы Шөйенне бөлінді. Басқа біреулер болса үміт үзуі мүмкін еді, бірақ Ван Хун оқуға түскен бірінші күннен бастап факультет алмастыруға бел байлайды. Ол бір уақытта екі кәсіптік сабақты оқып, әр күні кітапхана мен кластан шықпай үйренеді. Бір жылдан кейін ол математика факультетін сәтті ауысады. Алайда нағыз сынақ енді ғана басталады. Бейжің дәшесінің математика факультетінде әрқайсы өлкелердің математика олимпиада алтын медалінің иегерлері еді. Ал Ван Хун ежелден жүйелі жарыс аттығуын қабылдамаған бір топ бәлгір арасында ол көзге іліксіз сезілетін еді. Үйрену нәтижесі бір мезет орта тұста ғана болды. Ол сұрауды орындауға асықпай қайта тіпті де баяу жолды таңдады. Оның қызыл түсті мұқабалы естелік дәптері бар еді. Ол өзінің қате ой желісін, қате шешу әдісін, сабақтастары көрсеткен олқылықтарын арнаулы естелікке алатын. Ішкі мұқабаның бетіне барлық бұраң жолдар ең жақын жол деген сөз жазылған. Мектеп бітірген кезде бұл естелік дәптер 200 беттен астам жазылды.

Кейін ол Францияға барып аспиранттық оқиды. Дағдарған кезінде тіпті құрылыс білімдерін үйреніп, құрылыс істері басқармасында бір ай практика жасайды. Бірақ ол математикада бүкілдей өз ойы бойынша бір дүниені құруға болатындығын, еркін жасампаздық сезімін басқа әрқандай саламен салыстыруға болмайтындығын байқайды. 2025 жылы 34 жастағы Ван Хун селбесушілермен бірге 127 беттік ғылыми мақал арқылы математика саласын жүз неше жыл мазалаған қиын мәселе үш өлшемді аңғар жорамалын дәлелдеді. Бұл жорамалды қарапайымдастырып айтқанда мынадай еді: қалыңдығы жоқ бір ине кеңістікте айналып сыдыра өткенде өңірлік математика өлшемі сірә үш бола ма жоқ? Ван Хун мұның жауабын берді. 2026 жылы 7 айда 35 жастағы Ван Хун математика саласындағы ең жоғары даңқ Фиелс сыйлығын алып, дүниежүзінде осы даңққа ие болған үшінші әйел математикке айналды. Ван Хунның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады: бір істі қызу сүйсең, бастапқыда баяу қадаммен, бұраң жолдарды басып өтіп, басқалар жағынан көзге іліксіз болып қаралсаң да, тек бәз кешпесең, бұраң жолдар ең соңында құзаршынға баратын баспалдаққа айналады.

Ғылым дүрені ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Ұшақ жаңбыр жауған күні ұшса моторы не үшін бұзылмайды? Бір бала сөз қалдырып, жаңбыр жауған күні бір ұшақтың сатырлаған өсерге қарамай жоғары қарай ұшқанын көріп, іштей жаңбыр соншама қатты, ұшақ моторының желдеткіші соншама тез айналады. Сонда қалайша үйде күлдегіш сияқты қысқа тұйықталып бұзылмайды деп күмәнданғанын айтыпты. Бұл сұрақ өте керемет сұрақ екен, келіңдер біз бірге ұшақтың үлкен аузына кіріп көрейік.

Ең әуелі біз ұшақтың жүрегін тануымыз керек. Ол иірімсіз желпуіш мотор деп аталады. Сен оны ерекше үлкен ауа үрлеуіш пен жел бергіш деп ойлауыңа да болады. Ең алдындағы үлкен желдеткіш ауаны күшпен сіміріп, бір бөлім ауа тікелей артқа қарай бүркіліп шығып итеру үшін тудырады. Енді бір бөлім ауа сығылып ысып керосинмен араласып, онан соң гүрс етіп тұтанып, жоғары температуралы жоғары қарқында ауа ағысын бүркіп ұшақты аспанға итеріп шығарады. Мұның ішіндегі жану бөлмесінің температурасы қаншалық жоғары болады? Жанартаудан атылған балқымалардан да ыстық болып, 1000 градустан асады.

Қазір шешуші мәселе келді. Жаңбырлы күндер соншама көп су сімілсе, отты сөндірмей ме? Мұның жауабы өте қызықты. Олай болмайды. Олай болмаумен қоймай, жаңбыр суы тіпті моторға білдірмей көмектеседі. Ойлап көріңдер, жаңбыр суы моторға кіре сала жоғары температурадан су буына айналады. Бұл барыс булану деп аталады. Булану жылу сіміреді. Бейне жазды жерге су шашқанда салқын, керісінше температураны төмендетіп қорғау ролын атқарады. Оның үстіне су буы газғарласып бірге атылып шығып итеру үшін керісінше температураны төмендетіп қорғау ролын атқарады. Оның үстіне су буы газғарласып бірге атылып шығып итеру үшін арттырып, ұшақтың тіпті де күшті болуына мүмкіндік жасайды.

Кейбіреулер былай сұрауы мүмкін, жаңбыр суы көп болса, ішіндегі бөлшектер тат басып, немесе су қысымы соғып, бұзып кетпей ме? Су қысымы соғып, бұзып кетпей ме? Жобалаушылар баяғыда оны ойластырған мотордың ең қорқатыны ентікпе тербеліс, яғни ауа ағысының орнықсыздығы. Бейін адамның ықылық дегені сияқты, бірақ ол әдетте бұршақ немесе ерекше қалың нөсер жауғанда ғана туылады. Инженерлер моторға қатаң су жұту сынағын жасаған, тәжірибеханада алып су бүркеу түтігін айналатын моторға туралап күшті бүріккен. Әр минутта бүркілген су мөлшері ең үлкен сарқырамадан да қатты болған. Сынақ мынаны дәлелдеді. Қалыпты нөсерлі жаңбырда қазырақ су мотор жөнінен алғанда жазда балсоқты жегенге оқсайды. Ыстықты қайтарып шөлді басады.

Мынандай кереметі мотордың қалақшасы жоғары жылдамдықпен айналғанда аса зор сентрден тебік ұшы пайда болып бетіне жеткен суды лезде орамалды сыққандай сыртқы шеңберге лақтырады. Өзекті орынға мүлдем жиналмайды. Оның үстіне жану бөлмесіндегі жалын үздіксіз бүркіліп тұрады. Температурасы өте жоғары болғандықтан су тамшылары от жалына тимей жатып жарым жолда газға айналып өрт өшіру толымдылығына да ие бола алмайды. Ең соңында сендерге тағы бір құпиялықты айтайын. Ұшқыш қатты жаңбыр жауғанда мотордың оталдырып айырып қосқышын ласпалау оталдыру үлгісіне ырықтылықпен алмастырады. Бұл бейне қазір шоқтың тоқтаусыз отты тұтандырып тұрғанына ұқсайды. Әрқандай жағдайда жанудың үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Оның үстіне ұшақ радары бұршақ түйдекті бұлтынан алдын ала тасаланатындықтан сырттан нөсер жауса да мотордың іші сол оттай ыстық болған ашық күндей болады.

Сондықтан ұшақ нөсерлі жаңбырға қарамай ұшса, бұзылғаны былай тұрсын, керісінде жанға жайлы жоғары температуралы саунада жуынғанға оқсайды. Келесі жолы ұшаққа отырып жаңбыр жауғанда алаңдамаңдар, өйткені мотор достарың өте керемет. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клинетінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң ас үйді қалайша үй өзі алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылауы технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысы мен барысы анағұрлым ғылымиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болғанын толықтап тексеру ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды, пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар, 3 түрлі шаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметімен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзім шегі еңбекшілердің ең соңғы бір ретке тексеру аяқтаған күннен бастап 15 жылдан кем болмауы айқындалды.

Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипахана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәптіде көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға чаттық ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Құрманбек пен Гүлнұрдың орындауында Қызыркелді Әбдірахманұлының «Аққарда тұрған аққайың» деген әнін тыңдаңыздар.

өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз моңғол тілінде шырқалған «Сен деп ән салам» деген әнді.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тұрсын Қазезұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының балағайың әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 4-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы мен Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғол облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ылаңғары, Боратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының ішінара жерлері және Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолын облысының оңтүстік сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ылаңғарындағы таулы өңірлердің, Боратал облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда айтылған ішінара өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 7-де 8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ұйтқымалы боран 7-де 8 балл болады. Ішінара жерлерде ауа шаңытат немесе құмды боран қосан жарлайды. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның басым көп бөлігі және Боратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғол облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде температура 45 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 37 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялар аяндық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Жұңғы Коммунистік партиясы ортал комитеті саяси бюросы мәжілісінің және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару және экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді ақылдасты. Чэн Сяочян мәжілісті басқарды.
1: Биыл районымыздағы 1164 кәсіпорын ғылым-технологиялық орта шағын кәсіпорындарға таңдалды.
3: Синжан ИЧУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Инженерия аяқтағаннан кейін шығыс Шинжан электр торабындағы олқылықтарды толықтайды.
1: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды

0: үздіксіз жаңалады.
1: Шинжан саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаппай қамтуды жүзеге асырады.
0: Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесі жаңлай үшін тұңғыш кезекті қолөнер мен шаттыққа шомылу апталығы басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 8-ші айдың 4-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитеті биыл 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселені ақылдасады. Бұл Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің тарихтың даму ауқымын игеріп, партия мен мемлекет дамуының жарқын болашағын ашуға жетекшілік етудегі тарихи ырықтылығын толық әйгіледі. Партияға, мемлекетке, ұлтқа, халыққа, тарихқа өскелең жауапты болуды әйгіледі. Партияны жаппай қатаң басқаруды мәңгі жалғастырудың байсалдылығын, сергектігін және қайсарлығын, табандылығын әйгіледі. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабын тиянақтандырып, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын терең игеріп, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай оңап, ойдағыдай шешіп, Шинжаңның партияны жаппай қатаң басқаруын үздіксіз тереңдетіп, Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатуға, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау, тұжырыммен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет саясаттарынан толық ойдағыдай пайдаланып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіпті күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, тұтас район экономикасының үздіксіз жаңа болуға, сапалы болуға, жақсы болуға қарай дамуын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, 6 тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нысан құрылыстарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету қажет. Тұтыну көмескі күшін ашып және жарыққа шығарып, сапалы қамдауды үздіксіз кеңейтіп, қызмет ету кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілету керек. Жұмыстандыруды арттыруды жетекшетуге табанды болып, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету тиіс. Реформаны үздіксіз тереңдетіп, есікті айқара ашып, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысымен ішкерлей тоғысып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімділік жеткізу, селбесі өрісін кеңейту керек. Ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар қызметін титтейді босаңсытпай ойдағыдай істеп, астық өнімін орнықты арттыруды және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қауіпсіз, орнықты қамдауды ойдағыдай игеріп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейту қажет. Көп түрлі шараны қатар атқарып, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеп, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қарттар мен балалар істері сияқты қоғамдық істерді күш сала дамыту керек. Экологиялық ортаны қорғау мен жасыл, төмен көміртекті дамуды сәйкесті ілгерілетіп, тәкіләмәкін шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеу және кеңейту тиіс. Қауіпсіздік қалтқысын шынай бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, өндіріс қауіпсіздігі, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашылау, апаттан құтқару қызметтерін тиіп,

0: кейде босаңсымай ойдағыдай игеру керек.
1: Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия сыртындағы қайраткерлері әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйренді, дәйектендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттері, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер даму сенімі бекемдеп, белсене міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беріп, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасатымен күш қуатын арнау қажет. Қалың мүшелермен қарым-қатынас орнатқан бұқараға идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия мен үкіметтің саясатты үгіттеу, күдік күмәннан арылту, ортақ таным үйістіру қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесіп, тұтас жылдағы экономикалық, қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшысы Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, парткомның әскери істерді кеңесу тізімін тиянақтандырып, мемлекет қорғаныс мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, Синджаңда тұратын әскери бөлімдердің шекараны нығайту, қорғанысты бекемдеу, Синджаңды орнықтыру, Синджаңды көлдендіру борышы мен міндетін атқаруына қолдау көрсетіп, армия мен жергілікті орнының сәйкесі бірлесе әрекеттену механизмін ақаусыздандырып, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін күшейтіп, мемлекет қорғанысына жұмылдыру қабілетін жоғарылатып, әскери бөлімдегі офицер әскерлердің уайымын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осымандандыруды жоғар сапамен әлгерлетуге. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға Синджаң үлесін қосу керек. Мәжіліс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегінің жоғар сапалы даму қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің Синджаңға берілген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синджаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, түйінді кәсіп салаларының дамуын ішкерлей жоспарлап, ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылардың тізбек бастығы тізімі сияқты қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, тізбектегі негізгі кәсіпорындарды жетілдіру, сапалы нысандарды жетектеу, тізбекті толықтау, тізбекті ұзарту арқылы саудагер шақыру сияқты түйінді міндеттерді күш сала мықты игеріп, бір топ келелі кәсіп нысандарының тиянақтанып атқарылуын ден қоя жоспарлап, ілгерілетіп, кәсіп тізбегін ұзартуға, қон тізбегінің дәрежесін жоғарлатуға, жұмыстануға жетекшілік ету қабілетін күшейтуге күш салып, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Таяуда районымыз 2026 жылдың алдыңғы екі топтағы ғылым-технологиялық орта шағын кәсіпорындарының есімдігін жариялап, бұған жаңалық ашу қабілеті жетілу көмескі күші көрнекті 1164 кәсіпорын таңдалды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Енді жарым айдан кейін Синджаң Симейі базарға көптеп шығу алдында тұр. Үрімжі қаласы Гүруйді жас күйінде сақтау ғылым технология шекті серіктестігі ең жаңа зерттеп жасаған арнаулы жас күйінде сақтау өнімдері Қашқар, Іле сияқты жерлерге іркес-тіркес сатылды. Өткен бір жылда кәсіпорын жас күйінде сақтау төсеніші, жас күйінде сақтау қалтасы сияқты көп түрлі өнімдердің дәрежесін жоғарылатты. Сонымен бірге автоматтандырылған өндіріс желісін енгізді, әрі технологияны сапалландырды. Осы технология негізінде кәсіпорын жасыл сіміру өнімі Сисилиңнан түйінді қамал алды. Серіктестік зерттеу ашу бөлімінің бастығы Уан Сишан тілшіге Сисилин сынды осы өнім жеміс-жидек, көкөністерді сақтау және тасымалдау барысында бөлініп шыққан этиленді өнімді сімір алады, әрі ыдыратат дей келіп, физикалық сімір тәсілі арқылы одан пайда болған этиленді тез арада молекулалық елекке сіміріп, онан соң оны ыдыратады. Бұл негізіне соңғы пысуды баяулату рөлін атқарады деді. Ғылым технологиялық

0: Орта шағын кәсіпорынға айналу атақ қана емес, онан да маңыздысы нақты қолдау көрсету болмақ. Кәсіпорындар зерттеу ашу қаражатын қосып есептеп тартып қалу, зиянды есептен көтеру жыл шегін 10 жылға ұзарту сияқты баждан жеңілдік алуына болады. Сондай-ақ сенімді қарыз ақша, білім меншік құқығын кепілге қойып, қарыз ақша алу сияқты финансты қолдаудан игіліктеніп, кәсіпорындардың ғылым-технологиялық орта, шағын кәсіпорындардан арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарға, оның жоғары жаңа технологиялы кәсіпорындарға дейін тез жетілу арнасына түсуіне мүмкіндік жасайды. Үрімжі қаласы ГРУ-ді жас күйінде сақтау ғылым-технология шекті серіктестігі жүзім және жеміс-жидек, көкөністерді жас күйінде сақтау технологиясын зерттеп ашу, өнімдерді өндіру және сатумен арнаулы шұғылданатын мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіпорны. Сондай-ақ автономиялы районының арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Серіктестіктің алқа бастығы Ван Чили: "Біз ғылыми зерттеу, жаңалық ашу арқылы базарда анағұрлым бәсекелік қуатқа ие болуды үміт етеміз. Биыл сатылу сомасы 10%-дан астам артады деп межелеп отырмыз" деді. 2025 жылы Шинжаңда жиыны 3560 кәсіпорын ғылым-технологиялық орта шағын кәсіпорындарды қамбаға кіргізу толымдылығына ие болып, жаңа материал, жаңа энергия, биологиялық дәрі-дәрмек, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды қамтыды. Биыл автономиялы район 3-те 4 топтағы бағалау ұйымдастырып, жаңалық ашатын топты тұлғаларды үздіксіз зорайтуды жоспарлады.
1: Toyota Шинжаң Иичу 750 килі олттық электр жеткізу керіне өзгөрту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы сәтті орындалып, электр жабдықтарын орнатудың чешуші кезеңіне өтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Иичу 750 килі олттық электр жеткізу керіне өзгөрту инженериясына жалпы 1 миллиард 100 миллион юаньтай қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші чек серіктестігінің құрылыс бөлімше серіктестігі үстін алған. 2025 жылы 11 айда құрылыс бастағанан бері 8 айдан астам уақыт құрылыс жүргізу арқылы тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Шинжаң электр жеткізу керіне өзгерту чек серіктестігі Иичу 750 килі олттық керіне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс нысаны бөлімінің орынбасары меңгерушісі Джу Шаочаң бұлай деп таныстырды. "Біз қазір құрылыстың жалпы мөлшерінің 42%-ын орындадық. Мұның ішінде үй құрылысы 72%, электр құрылысы 20% орындалды. Үй құрылысының негізгі тұлғалық құрылысы аяқтады. Қазіргі басты қызмет пункетішіндегі кабель арығын қазу, оны болғанан кейін кейбір алаңдарды тегістеу. Инженерия салынып іске қосылғанан кейін шығыс Шинжаң электр торабы торланған, тұрусының олқылықтарын толықтап, электр торабының электрмен қамдау сенімділігімен байлықты орналастыру иқуатын барынша жоғарлатып, құмыл өңірінің электрден пайдаланудағы арту қажетін өнімді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жергілікті орынның жел электр, фотоволттық жаңа энергия байлығын жандандырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізуден кейін жоғарлатады. Джой Шаочаң: "Биыл жыл соңынан бұрын барлық үй құрылысы жұмысын, электр жабдықтарын орнату және реттеу қызметін орындап болуды, 8-ші айдың 15-ші күніне дейін тұтас бөлік тіреуішті орнатып болуды жоспарладық. 2027 жылы 4-ші айда электр жеткізуді жоспарлап отырмыз" деді.
0: Джунго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымал арнасы Джунго Қырғызстан және Өзбекстан сынды үш елді басып өтетін көп формалы ұласпалы тасымал зат айналымы негізгі желісі. 2022 жылы пойыз қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы 1500-ден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөліктің дайын бөлшектері толтырат елген автокөліктер Қашқар солтүстік вокзалының темір жол жүк алаңынан жолға шықты. Бұл бүкіл еліміздегі тұңғыш шегара аралық теңіз жолы, темір жол, тас жол, бір талондық көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойезінің Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті орындағандығын көрсетеді. Бұл кезекші пойездегі жүктер оңтүстік Кореяның Жэншуан теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін темір жол арқылы Қашқарға

0: төтеп жетіп, кеденнің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештан өткелінен шекарадан шығып, Қырғызстанға жеткізіледі. Джунго-Қырғызстан-Өзбекстан тас жол, темір жол бірлеспе тасымал арнасы арқылы жалпы барысқа межемен 12 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі тасымал үлгісімен салыстырғанда 5 күн қысқарып, шекара аралық зат айналымы уақыты өнімді қысқарып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тасымал өзінде құнын төмендетеді. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жолы зат айналымы орталығы Қашқар тижарат бөлімі партия ячейкасының шужиі Лидияң тілшіге былай деді. Біз кезекші пойыз тасымалын жалғап жүргізу жоспарын тиянақтандырып, тиеу түсіру автокөлігі мен жүк алу жөнелту автокөлік барысын сапалыландырып, тиеу түсіру жүк тасымалы орналастыру сияқты көп қызмет орнының бірлесіп қимылдауын күшейтіп, кеден уәкілетті кәсіпорындармен және тас жолда тасымалдаушы жақпен нарықты сәйкесіп, екінші ретке түсіріп тасымалдауды мүмкіндіктің барынша азайттық. Кезекші пойыз жеткен соң жүкті тез түсіруді, тез тиеуді, тез жөнелтуді орындап, кезекші пойыз тасымалына жасыларын ашып, анағұрлым көп джунго өнімдерінің сыртқа шығуына дем бердік. 2022 жылы пойыз қатынағаннан бері джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызының қатынауы біртіндеп ұдайланды. Тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, метал құрал саймандар сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан, жаңа энергиялы автокөлік дайын бөлшектер сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1,784,100 тонна зат тасымалданды.
1: 8-ші айдың 4-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның сыртқы экономика сауданы жоғары сапалы дамыту курсы Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Синьцзянның сыртқы экономика сауда саласына дәлме-дәл курс ашылып, кәсіпорындардың халықаралық базары ашу қабілетімен қауіп-қатерден сақтану деңгейін жоғарылатуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті курс назарды Орта Азия мен Россия базарына ашу, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру. Өнім өлшемін халықаралдандыруды ұштастыру. Халықаралық сауданың бір терезелігін нақты атқару. Арнаулы қаржыны мәлімдеу сияқты шешуші мазмұндарға шоғырландырып, кәсіпорындардың сыртқа шығу барысында жолыққан бөгеттерін, қиын мәселелерін күш сала шешеді. Бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалалардың сауда істерін басқару тараулары, мемлекет дәрежелі экономикалық ашу райондары, кешенді бажысыз аумақтар сияқтылардың қатысты жауаптыларынан және сыртқы экономика сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам курсқа қатынасты. Синьцзян сауда зат айналымы тобы чек серіктестік парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Қайсары былай деді. Кәсіп орнықты қадаммен кеңеу барысында біз шекара аралық сауданың бөгеттеріне де бетпе-бет келдік. Орта Азиядағы әр ел кедендерінің кеденнен өту ережесі, сауданы бақылау басқару өлшемі көрнекті парықты болды. Сонымен бірге шекараттаған көп негізді есеп жабу жүйесі, шетелдегі арналардың орналасуы, жалпы барыстағы сауда қауіп-қатерін меңгеру жүйесі және де үздіксіз кемелдендіруді қажет етеді. Курс біздің сыртқы саудадағы нақты атқаруда жолыққан бөгеттер мәселесіне дәлме-дәл жауап берді. Курс кезінде сабақ өтетін мамандар нақты мысалдармен ұштастырып, талдау жасап, курске қатынасушылардың саясаттық маңызды түйіндерді дұрыс игеруіне көмектесіп, түрлі саясаттардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Іле облысында 4 мемлекеттік бірінші түрдегі шекара өткелі бар. Дүниежүзіндегі 192 мемлекетмен және районмен орнықты сауда селбестік қатынасын орнатқан. Ол Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның маңызды тірегі. Осы рет іле облысы 50 сыртқы сауда кәсіпорынмен 11 аудан қаланың сауда істері жауаптыларын курсқа қатынасуға ұйымдастырды. Іле облыстық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ян Шуәли, кезектегі сыртқы сауда дамуының жаңа жағдайына, жаңа орайына және жаңа сын сайысына ішкерлей талдау жасап, іле облысымыздың өңірлік абзалдықты тиянақ етіп, дамудағы олқылықтарды толықтап, сыртқы сауданың тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуіне айқын бет алыс көрсетті деді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесінің бастығы Шыңтау, биыл жыл басынан бері Синьцзянның жер-жері тараулары түрлі сыртқы экономика сауда саясат шараларын

0: деді.
1: Біз кеденнен өтудің қолайлануын ілгерілетіп, шекара аралық есеп жабу, шекара аралық зат айналымын бір тұлғаландыру жақтарында бірқыдыру реформа шараларын атқарып, сыртқы сауда мен жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының ішкере тоғысуын ілгерілетеміз. Финанс, кеден, бажы сияқты тараулармен бірлесіп, селбестікті күшейтіп, қауіп-қатерден сақтандыру және көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың сындырылымының толқуы. Сауда қорған сияқты жақтарда қауіп-қатерге өнімді төтеп беруіне көмектесеміз. Кәсіпорындарға анағұрлым дәлме-дәл қызмет өтеп, кәсіпорындардың өндіріс тежарат, импорт-экспорт саудасы барысында жолыққан түрлі қиын мәселелерді шешуіне көмектесеміз.
2: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, бір топ қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі чинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда Дөрбілжін ауданының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Синфули шағын аумағының, Янгуанли шағын аумағының құрылыс алаңында ғимараттың сыртқы қабырғасы, есік терезесі, үй ішіндегі құбыр торабы сияқтыларды түгелдей жаңалау орындалып болып, суық ыстыру, жылумен қамдау, төкпен қамдау, жол, жасылдандыру сияқты сәйкесті құрылғылар жіңішкелікпен кемелдендіру кезеңіне өтті. Қазір нысанның үлгі бөлмесі сыртқа ашық ұсталып, бұқараның ақыл кеңес беру, тізімдеу, алдын ала келісіп өтініш беру қызметі қатар басталды. Дөрбілжін аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Фың Бин қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін 4 тұрғын үй ғимаратында 50-80 шаршы метр аралығындағы 5 түрлі үйді қамтыған 216 үй бар. Жаңа қала тұрғындары, жастар, жұмыскерлер сияқтылардың тұрғын үй қиыншылығы мәселесін шынай шешуге болады деп таныстыра келіп айтады. Қазір инженерия аяқтау алдында тұр. Сәйкесті құрылғылар толық. Енді біз бұқараның өтінішін ашық қабылдап, тоқтамға қол қойып кіріп отыру рәсімиетін тәртіппен бітіріп, қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үйді ойдағыдай салып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, халыққа тиімді тұрғын үй саясатының тиянақтанып, тамыр тартуына шынайы мүмкіндік жасап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасаймыз. Дәл қазір 359 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласының лашықты аумақтарды жаңалау нысаны орнықты ілгерілеуде. 15-ші нөмірлі лашықты аумақтарды жаңалау нысанының жұмыс орнында мұнара крандар тізіліп, машиналар гүрілдеп, жұмысшылар негізгі тұлғалық құрылым құрылысын жедел жүргізуде. Нысанның жауаптысы Ли Шыңпин, нысанда 11 тұрғын үй ғимараты мен бір үй мүлік басқару сәйкесті үйі жаңадан салынады. Салынып болғаннан кейін қаланың бет-бейнесі жаңаланып, тұрғындардың қоныстану ортасы жақсарып, көшірілген бұқараның тұрғын үй қажеті өнімді қанағаттандырылады деп таныстыра келе, қазір жалпы тұлғалық құрылыс 7-ші қабатқа дейін салынып болды. 2026 жылдың соңында негізгі тұлғаның төбесін жабу жоспарланды. 2027 жылы 11-ші айда нысан құрылысы аяқталып, тапсырылғаннан кейін 609 отбасы отыруға болады деді. Бірнеше күннің алдында Манас ауданының 2025 жылғы көне шағын аумақтарды жаңалау сәйкесті негізді құрылғылар құрылысын саны аяқтау кезеңіне өтті. 17 көне шағын аумақты жаңалауға жалпы 90 миллион юан қаржы қосылып, шағын аумақтың жылумен қамдау құбыр торабы, жол беті, электрмен қамдау желісі сияқты көне негізді құрылғыларын жан-жақты жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, тұрғындардың қоныстану ортасын өнімді жақсартып, шағын аумақтардың тұтас тұлғалы қоныстануға қолайлы болу сапасын жоғарылатты. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің кәдірі Чизылшы құрылыс қарқынына қадағалай назар аударып, құрылыс сапасын қатаң меңгеріп, жұмыс басында басқаруды ашалап, құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді орнықты шешіп, нысанның жоғары сапалы, жоғары өнімді орындалуын бар күшпен ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің тұрғындардың күнделікті тұрмысына жасайтын ықпалын ең зор дәрежеде төмендетіп, халық тұрмысы инженериясын шын мәнінде халық тілек инженериясы етіп құрып шығамыз деді.
1: Дәл қазір 7-ші айдың аяғы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Боратала Моңғол автономиялы облысының аудан қалалары әр қайсы тараулары тұтас өңір бойынша бір тұтас жоспарлап, сәйкесе әрекеттеніп,

0: өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеп, таулы өңірлерді шарлап қорғануды өрістетіп, тасқын мезгіліндегі қауіпсіздікті қорғау торын жалпы беттік жиі тоқыды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Боратала қаласы Шойынпан қалашығы Аралтоғай мал фермасындағы Боратала өзені тоспасының құрылыс алаңы қарбаластыққа түсті. Құрылыс атыреті тасқын мезгілі келуден бұрынғы тиім дорайды мұқты егеріп, 11 километрлік өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеу оңау инженериясын бар күшпен ілгерілетті. Жұмыс орнын санның жауаптысы Джо Чен бұлай деп таныстырды. Мұрышталған сым торы қапас құрылымын қолданып, онда 30 сантиметрлік малта тастарды қабаттарға бөліп, тор сандыққа толтырып, аузын бекті байлаймыз. Бұл құрылымның су ағынның шайуына қарсылық қуаты күшті. Төңіректегі орманды жерлерді ағын судың шайуынан сақтайды. Таулы өңірдегі малшылардың бытыранды қоныстану, өзен арнасы тығыз болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бірнеше күннен бері Жыңауданның толы қалашығы кадрларды жіберіп, таулы өңірлерді шарлау қорғау жиілігін жаппай жиілетіп, қыстақ дәрежелі тасқыннан сақтану шарлау қорғау әтіретін құрып, мал шаруашылық райондарына барып, тасқын мезгіліндегі қатерден сақтану бөлімдері сияқтыларды үгіттеді. Жыңауданы толы қалашығы Ұласта қыстағының тұрғыны Гүлмира Серікжанқызы: қазір жаз мезгіліндегі жауған жаңбыр біршама көп. Біздің Ұласта қыстағындағы кадрларымыз әр күні отбасыларын аралап, тасқын апатынан қалай сақтану жөнінде үгіт жүргізеді. Қауіп-қатерге жолыққанда бізде қалай бір жақтылы етуді білдік, деді. Таяу мезгілдегі күшті конвекциялық ауа райының көп туындауына қарата, мемлекеттік электр торабы Боратала электрмен қамтау серіктестігі жаяу аралап тексеру, шу аппаратымен әуеден шарлау тексеру тәсілін қолданып, өзен бойындағы мұнараша бағаналар, тартылған электрсым, кабель жабдықтарына жан-жақты бір-бірлей тексеру жүргізді. Боратала облыстық ауа райы мекемесі ауа райын бақылау тексеру жиілігін жиілетіп, жауын-шашын жағдайын, су жағдайын, жел күшінің өзгерісін икемді қадағалады. Боратала облыстық ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Ян Чүнмен былай деді: ауа райының өзгерісін қатаң бақылап, ауа райы жағдайына қарай нажағай, нөсер, бұршақ сияқты сақтану, сақтық сигналдарын жарияладық. Сонымен бірге шұғыл жағдайға төтеп беру, су игілігі, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, сәйкесе қимылдап, қауіп-қатерге алдын ала тұжырым жасап, ауа райына қызмет ету ескертуін нысаналы жеткізіп, ауа райына егжей-тегжейлі алдын ала қызмет өтеп, бүкіл облыстың тасқы мезгілінен қауіпсіз орнықты өтуін бар күшпен қамтамасыз еттік.
1: 8-ші кірісімен Санжы қаласының 72200 мың жердегі сапалы тапсырысты помидоры іркес-тіркес пісіп, ауыл қалашықтар жинау машиналары мен автокөліктерді белсене орналастырып, тапсырысты помидорды жинау, тасу және сатуға қызмет ету қызметін жеделдетіп, мол өнім алуға кепілдік етті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Санжы қаласы Юшугу қалашығы Сычи қыстағындағы ерте пісатын помидор атызында жап-жасыл сабақтарда қып-қызыл помидор самсып тұр. Толық автоматты рең сарылау аспабы орнатылған помидор жинау машинасы атызда арлы-берлі жүріп, помидорды жинап, сұрыптап, автокөлікке жеткізіп тиеуде. Ауыл шаруашылық машинасы шоферы Мачунджан: бір помидор жинау машинасы әр күні 60 мың жердегі помидорды жинай алады, деп таныстыра келіп, мынаған 480 рең сарылау аспабынан еке орнатылып, қызыл помидордың 95%-ын жиып алуға кепілдік етіп, көк помидорды іріктеп шығарып тастайды. Оның өнімділігі 150 адамның қызмет мөлшеріне барабар, деді. Егінші Хайлун биыл 800 мың жерді көтермеге алып, тапсырысты помидор егіп, тұқым сұрыптап жетілдіру, егіп басқарудан үзіп сатуға дейін түгелдей помидор мәнерлеу кәсіп орындары кәсіптік қызметкерлерді орналастырып жауапты болып, помидордың сапасы мен өнім мөлшері барынша жоғарылады. Ол ерте пісатын сорт 400 мыңдан астам жерге егілді. 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап қазірге дейін 60 мың жердегі помидор жиналып, әр мың жерден шамамен 8 тонна өнім алынды. Қалған 400 мың жерде орташа жайып сатын сорт егілген. Межемен 9-ші айдың соңында түгелдей жиып алуға болады. Осы 800 мың жердің жалпы кірісі 3 миллион юан айналасында болмақ, деді. Биыл Санжы қаласы 72200 мың жерге тапсырысты помидор егіп, жалпы 19 помидор өндіру, мәнерлеу кәсіпорны шаруа отбасылары мен

0: тапсырыс тоқтамына қол қойды. Шаруалардың тез арада өнім алып сатуына көмектесу үшін 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Санжы қаласы 74 помидор жинау машинасымен 750 тасымал автокөлігін орналастырып, жинап алып, тасымалдап, 9-ші айдың 20-ші күнінен бұрын түгелдей жинап болуды жоспарлады. Межемен жалпы өнім құны 282 миллион юанға жетеді. Санжы қаласы Юшугу қалашығының орынбасар бастығы Жан Дьямин: «Біз қалашықтан 5 техник орналастырып, әр күні атыз басында жетекшілік етіп 25 жинау машинасын, сондай-ақ 250-ден астам тасымал автокөлігін сәйкестіріп, күні бойы жұмыс істеп, бар күшпен ойдағыдай қамтамасыз етіп, шаруалардың сәтті жинауына, дер кезінде сатуына, көп ақша табуына мүмкіндік жасадық», деді.
1: Керей ауданы Құмды шөл өңіріне егу үйлесетін Кайсинго сортын таңдап, жылыжайда шоғырлы жетілдір үлгісін қолданып, өртіс сапалы қаламша өндіріп, құмды тізгіндеп, орман өсірумен ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, экологияны қорғаумен халықты байытып, кірісті арттырудың сәйкесуін қатар ілгерілеуін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Керей ауданы Еңібақ ауылы Шинюян қыстағында Кайсинго қаламшасын жетілдіру базасына барғанда тұтасқан өлшемденген жылы жайлар ретті тізіліп, лапаш ішіндегі бадами, салыман, күрі мән сынды үш түрлі сапалы Кайсинго сортының қаламшасы қаулап өсіп, кісіні қуантады. Техниктер қаламша чөнегінің арасын аралап, қыстақ тұрғындарына қаламшаны баптау, қорғау түйіндерін түсіндірді. Қыстақ тұрғыны Сілімхан Шәмшиден өте мұқият үйренді. Ол: «Қаламша өсіру жылы жайында жұмыс істеймін. Арамшөп отауға, қаламшаны баптау, қорғауға жауаптымын. Оның үстіне есік алдында жұмысқа орналастым. Тұрмысым барған сайын жақсарды», деді. Кайсинго қаламшасы ерекше күшті, құрғақшылыққа, сортаңға төзімді ерекшелікке ие. Бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу, су мен топырақты сақтау өнімділігі жақсы. Оңтүстік Синьцзянның чөл дала экологиясын оңалтағы таңдаулы экономикалық ағаш түрі. Керей ауданы жылыжайды шоғырлы мұқият жетілдіру тәсілін қолданып, су мен тыңайтқышты бір тұтас меңгеріп, өсі ортасын тізгіндеді. Сонымен бірге, тұтас барыстағы технологиялық жетекшілік ету, қызмет өтеуді сәйкестіріп, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерімен сортты қаламша сапасын барынша жоғарылатып, көлемденген құмды тізгіндеп, орман өсіруге сортты қаламша негізін бекемдеді. Базаның технигі Парида Арып былай деді: «Біз жетілдірген қаламшаның бір бөлігі құмды шөлдің алдыңғы шебіндегі бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін өңірге келіп, ақпа құмды тубастан бекемдеді. Енді бір бөлігі бұқыраның аула шаруашылығын ерекше жеміс орманын дамытуына беріліп, құмды жерді өнімді оңауды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды шын мәнінде жүзеге асырып, экологияны қорғаумен халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру сынды екі жақты да ақсатпады. Қазір жергілікті орындағы 110 қаламша өсіру жылы жайы 2 миллион 500 мың түп сапалы Кайсинго қаламшасын көлемдендіріп жетілдірді. Бұлар болашақта 67600 мың құмды жерге көшіріледі деп межеленіп отыр.
0: 8-ші айдың 4-ші күні автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылға қатысты бөлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарына оқушы қабылдау, ашық ұстау күні қимылын өткізіп, компьютерде кездейсоқ бөлу формасы арқылы Шинжан орта мектеп кластарына емтихан берушілердің оқитын өлке қалалар мен мектептерін белгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда негізгі мәжіліс алаңы мен бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіріп, ықпалдастық үлгісі қолданылып, желіде мен желіден тысты өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетіліп, автономиялы районда негізгі мәжіліс алаңы, аймақ, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды. Емтихан берген оқушының уәкілі Мұхаммед Ахмет Фузиян өлкелік Лоңян 1-ші орта мектебіне қабылданды. Ол тілшіге: «Лоңян 1-ші орта мектебіне қабылдандым. Бүкіл барыстың ерекше әділ, тепе-тең, ашық, жария болғандығын сезіндім», деді. Оғысуға қарағанда биыл қатысты өлкі қалалар Шинжан орта мектеп кластарына жиыны 10040 оқушы қабылдап, әділ бәсеке, әділ таңдау, ашық, жария болу, таңдаулыларын қабылдау принципі бойынша қабылдау қызметі өрістетіледі екен. Осы ретке оқушы қабылдау бөлу қызметінің жалпы барысын ашып жүргізіп, көп негізгі тұлғаның тұтас барысты бақылап, әрбір жұмыс буынында толық кескін естелігі сақталып, барлық жұмыс санды мәліметтерінің тұтас барысында із қалдырып, текс

0: теруге қуыздастыруға болатын болып, оқушы қабылдау қызметінің тәртібінің арнаға түсуін, нәтижесінің сенімді болуын шынайы қамтамасыздандырып, оқушы қабылдау қызметінің қоғамдық әлеуметтік сенімділігін үздіксіз жоғарылатқан. Үрімжі қаласындағы емтихан тапсырған оқушының ата-анасы деңмей, тұтас қабылдау барысы төтенше әділ, тепе-тең болғанын көруге болады. Партия мен үкіметтің халыққа тиімді оқу-ағарту саясатына алғыс айтамыз. Балалардың мектепке барғаннан кейін алғыс айтуды біліп, табандылықпен үйренуін үміт етеміз деді. Осыдан кейін автономиялы райондағы әр дәрежелі оқу-ағарту әкімшілік тараулары қабылдау нәтижесін ашық жариялау, жаңа оқушылардың оқу қарастылығын тіркеу, оқуға түсуге тізімделуді ұйымдастыру сияқты кейінгі қызметтерді ойдағыдай істеп, қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарына оқушы қабылдаудың жалпы барысының орнықты, тәртіпті тиянақтануын біртұтас жоспарлап қамтамасыз етеді екен.
1: Станциямыздың хабары. Тойота автономиялы районының саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруы басып таратылып, районымыздың саламатты мектеп құрылысы қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Жер-жер мектептер мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасауға, жаңалға шуға, сәйкесе бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азықтылық қауіпсіздігі және қоректік сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламатты мектеп құрудағы дене қуатын күшейту әрекеті, эстетикалық тәрбиені сіңіру әрекеті, еңбек қабілетін жетілдіру әрекеті, ішкі дүниені нәрлендіру, жақсарту әрекеті, көз қорғау әрекеті, ғылыми жолмен дене салмағын тізгіндеу әрекеті, қауіпсіз азық-түлік әрекеті және тіршілікті қорғау әрекеті сынды 8 ірі әрекетті атқару керек. Жер-жер мектептері номерге ғана қарау, жоғарылап оқуға ғана қарау сынды, бағалау ағаттығынан батыл арылып, оқушылардың ақаусыз есейіп ержетуін жебеуді оқу-ағарту қызметінің ең үлкен нәтижесі етіп, оқушылардың жоғарылап оқу салыстырмасын артыру үшін денсаулығын құрбандыққа шалуға әсте жол бермеу. Дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп алып, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуға әсте жол бермеу. Саламатты қызметін елеусіз міндет ретінде төтеп беруге әсте жол бермеу керек. Ұқтыруда мыналар айқын көрсетілді. Жер-жер мектептер мемлекеттің автономиялы районының саламатты мектеп құрылысының қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңына дейін 30%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2030 жылға барғанда саламатты мектеп жаппай қамтуды жүзеге асыру сынды, үш қадамға бөліп жүргізу құрылысының талап бойынша тыңғылықты ілгерілету керек.
0: 8 айдың 4 күні Жібек жолындағы қозының ғажайып кешірмелері, Чан Лаечың қолөнерімен шаттыққа шому апталығы қимылы Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіндегі Чан Лаечыңда басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чан Ингнің хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Шинжанды қозы жігіт Абдолла Әмірұлы басына кигіз епеш, үстіне көйлек киген сауданы бастау қозысын жасады. Шинжан бейзаттық мәдени мұраларының қағаз ойма өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Уаңғы қозға қызыл түсті қағаз ойма шапанын жауып, көптеген саяхатшыларды аялдап суретке алуға баурады. Суретке алу аяқтағаннан кейін кейбір саяхатшылар қозы қуыршақтарын сатып алуды күтті. Кейбір саяхатшылар қозы қуыршағын арнаулы қолмен жасау аумағына барып, өздері қозыны таңдап алып, жақұт, қауырсын әшекейлерін сәйкестіріп, қозы қуыршақтарын жасады. Хыбейлік саяхатшы Юхуа былай деді: «Қолөнерімен шаттыққа шому апталығында дәл келіп біз. Біз өз қолымызбен жасадық. Бұл қозының Шинжан ерекшелігі өте күшті, баурағыштығы жоғары, өте бағалы. Жасаулысынан бірнешеуін алдым. Бұл бірден бір Шинжанға тән сауға ретінде ұсынуға лайықты зат. Қайтып барғаннан кейін әрқандай бір жас шамасындағыларға ұсынсаң да бәрі ұнатады». Оғысуға қарағанда бұл қимыл 8 айдың 9 күніне дейін жалғасады екен. Қимыл барысында бейзаттық мәдени мұралар базары, ағымдағы қолөнер, тікелей сезіну саяхаты, мысық аю тақырыбындағы құттықтау, қауын-қарбызды таразылау жарысы сияқты көп түрлі ерекше қимылдар өткізіледі. Сонымен бірге ұйымдастырушы жақ қағаз ақша, билеті, бақша, сейілі механизмін жасампады.

0: сақпен ортаға қойды. Мұнда саяхатшылар саусақ ұтысы, шәугінге заттастау, бүркіт биіне еліктеу, домбыра ритміне еліктеу сияқты қызықты ойындар арқылы қағаз ақша билетіне ие болады. Әрбір бейзаттық мәдени мұра шеберханасындағы сезіну арқылы да қосалқы қағаз ақша билетіне ие болады. Жиналған қағаз ақша билетін сәйкесті дәрежедегі сауғаларға айырбастауға болады. Үрімжі Тяньшан районы мәдениет саяхат дамыту серіктестігінің бас меңгерушісі Чын Хау бейзаттық мәдени мұралар шеберлерінің саусағының шеберлігінен ағымдағы қолөнер туындылар жасампаздығына дейін тікелей сезіну барысындағы қағаз ақша билеті ойынынан қауынды сарлау сынды балдай тәтті ортақтасуға дейін біз Шинжанға келген әрбір достың жібек жолы мәдениетін қолөнер шеберлігінің тартымдылығын өз қолымен сезінуін үміт етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Құлжада орташа жаңбыр жауады, температура 19-29 Цельсий градус.
0: Боратылыда аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 27-34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 26-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 23-43 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-46 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлыңғыр, температура 29-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 28-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін келеді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда 2026 жылғы мемлекеттік Лаласау гимнастикасы бірлеспе жарысы жалпы шешуші жарысының сәбилер балалар балашағалы группасы жарысы Куньмин қаласы Куандоу районы. Жаңа Азия дене тәрбие қаласы Шиңяу дене тәрбие сарайында басталды. Бүкіл еліміздің жер жерінен келген 279 қосын 11 мыңнан астам шебер жарыс алаңына жиналды. Осы ретке жарыста Шинжан өндіріс құлыс бингтуан 2-ші орта мектебі және 2 қосын 54 қосын мүшесі мемлекеттік жарыс алаңына жіберіп көптеген түрге қатынасып белдесті. Оқушылар ұзақ уақыт қажырлық пен шоғырлы жаттығу арқылы жарыстан бұрын қайта-қайта әрекетті пысықтап жаттығуға табанды болғандықтан бүкіл еліміздегі ең жоғары дәрежелі сахнада сенімді бекемде белдікпен алға ұмтылып, ең тамаша деңгейді орнықты сәулелендіріп, бір жолда көп түрлі даңққа ие болып мектептің осы жарыс тарихындағы ең тамаша нәтижесін жаңалады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Енді математик Ванхуңның әңгімесін баяндаймыз. Балақайлар, қайырлы кеш. Бүгін сендерге Гуаншидің шағын қалашығынан шыққан математик туралы бір нақты болған әңгімені баяндаймыз. Оның аты Ванхуң. 1991 жылы Ванхуң Гуаншидің Гуйлин қаласының Пинлауданда дүниеге келеді. Әке шешесі екеуде орта мектеп оқытушысы еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы бастауыш мектептің математика оқулығын алып, ой жүгіртіп көрейік деген бөліктегі ой жүгіртіп емтиханын сұрауын көреді. Онда мынадай бір сұрау береді. 7 түп ағаш бар, әр 3 түп ағаштың ортақ сызығы бір жол болады. Сонда ең көп болғанда қанша жол бар? Кішкентай Ванхуң үстелге екпеттеп жатып, ары бері ойланып, жауабын есептеп шыққан кезде іштей қатты қуанады. Содан бастап ол ой жүгіртіп көрейікті ұнатып қалады. 4 жасқа шыққан жылы Ванхуңның білегін қайнаған су ауыр дәрежеде күйдіріп, бірнеше рет тері көшіру операциясын жасайды. Ол науқас төсегінде жатып, өздігінен үйреніп, жалғыз қалудан, қиыншылықтан қорықпайтын мінез қалыптастырады. Бастауыш мектептегі кезінде ол 2 жылдықты аттап, жоғарылап оқып, 13 жасында орта мектепке түседі.

Бірақ Ван Хун көпшіліктің ойлағанындай жол бойысы сәтті болған талант иесі емес еді. Толық ортаның бірінші жылдығында ол бүкіл жылдық бойынша 100-ші орынның сыртында еді. Математика жарысына қатынасқанда да тек бір ғана әдеттегі сыйлық алады. Бірақ ол жасымады, қайта нықтады мен алға қарай ұмтылды. Толық ортаның екінші жылдығында алдыңғы 60-ші орынға кіріп, толық ортаның үшінші жылдығында жылдық бойынша алдыңғы 10-ші орынға кірді.

2007 жылы 16 жастағы Ван Хун Бейжің дәшесіне қабылданды, бірақ сол жылы Бейжің дәшесінің математика факультеті Гуаншиден тек бір адам ғана қабылдап, ол жер шары және кеңістік ғылымы Шөйенне бөлінді. Басқа біреулер болса үміт үзуі мүмкін еді, бірақ Ван Хун оқуға түскен бірінші күннен бастап факультет алмастыруға бел байлайды. Ол бір уақытта екі кәсіптік сабақты оқып, әр күні кітапхана мен кластан шықпай үйренеді. Бір жылдан кейін ол математика факультетін сәтті ауысады. Алайда нағыз сынақ енді ғана басталады. Бейжің дәшесінің математика факультетінде әрқайсы өлкелердің математика олимпиада алтын медалдың иегерлері еді. Ал Ван Хун ежелден жүйелі жарыс жаттығуын қабылдамаған бір топ бәлгір арасында ол көзге іліксіз сезілетін еді. Үйрену нәтижесі бір мезет орта тұста ғана болды. Ол сұрауды орындауға асықпай қайта тіпті де баяу жолды таңдады. Оның қызыл түсті мұқабалы естелік дәптері бар еді. Ол өзінің қате ой желісін, қате шешу әдісін, сабақтастары көрсеткен олқылықтарын арнаулы естелікке алатын. Ішкі мұқабаның бетіне барлық бұраң жолдар, ең жақын жол деген сөз жазылған. Мектеп бітірген кезде бұл естелік дәптер 200 беттен астам жазылды.

Кейін ол Францияға барып аспиранттық оқиды. Дағдарған кезінде тіпті құрылыс білімдерін үйреніп, құрылыс істері басқармасында бір ай практика жасайды. Бірақ ол математикада бүкілдей өз ойы бойынша бір дүниені құруға болатындығын, еркін жасампаздық сезімін басқа әрқандай саламен салыстыруға болмайтындығын байқайды. 2025 жылы 34 жастағы Ван Хун селбесушілермен бірге 127 беттік ғылыми мақал арқылы математика саласын жүз неше жыл мазалаған қиын мәселе үш өлшемді аңғар жорамалын дәлелдеді. Бұл жорамалды қарапайымдастырып айтқанда мынадай еді: қалыңдығы жоқ бір ине кеңістікте айналып сыдыра өткенде өңірлік математика өлшемі сірә үш бола ма жоқ? Ван Хун мұның жауабын берді. 2026 жылы 7 айда 35 жастағы Ван Хун математика саласындағы ең жоғары даңқ Фиелис сыйлығын алып, дүниежүзінде осы даңққа ие болған үшінші әйел математикке айналды. Жағынан көзгеліксіз болып қаралсаң да, тек бәзгешпесең, бұраң жолдар ең соңында құзаршынға баратын баспалдаққа айналады.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Ұшақ жаңбыр жауған күні ұшса моторы не үшін бұзылмайды? Бір бала сөз қалдырып, жаңбыр жауған күні бір ұшақтың сатырлаған өсерге қарамай жоғары қарай ұшқанын көріп, іштей жаңбыр соншама қатты, ұшақ моторының желдеткіші соншама тез айналады. Сонда қалайша үйде күлдегіш сияқты қысқа тұйықталып бұзылмайды деп күмәнданғанын айтыпты. Бұл сұрақ өте керемет сұрақ екен, келіңдер біз бірге ұшақтың үлкен аузына кіріп көрейік.

Ең әуелі біз ұшақтың жүрегін тануымыз керек. Ол иірімсіз желпуіш мотор деп аталады. Сен оны ерекше үлкен ауа үрлеуіш пен жел бергіш деп ойлауыңа да болады. Ең алдындағы үлкен желдеткіш ауаны күшпен сіміріп, бір бөлім ауа тікелей артқа қарай бүркіліп шығып итеру үшін тудырады. Енді бір бөлім ауа сығылып ысып керосинмен араласып онан соң гүрс етіп тұтанып жоғары температуралы жоғары қарқында ауа ағысын бүркіп ұшақты аспанға итеріп шығарады. Мұның ішіндегі жану бөлмесінің температурасы қаншалық жоғары болады? Жанартаудан атылған балқымалардан да ыстық болып 1800 градустан асады.

Қазір шешуші мәселе келді. Жаңбырлы күндер соншама көп су сімілсе, отты сөндірмей ме? Мұның жауабы өте қызықты. Олай болмайды. Олай болмаумен қоймай, жаңбыр суы тіпті моторға білдірмей көмектеседі. Ойлап көріңдер, жаңбыр суы моторға кіре сала жоғары температурадан су буына айналады. Бұл барыс булану деп аталады. Булану жылу сіміреді. Бейне жазды жерге су шашқанда салқын сезілгендей. Жаңбыр суы мотордың ішкі бөлігіндегі өте жоғары температураның бір бөлімін алып кетіп, керісінше температураны төмендетіп, қорғау ролын атқарады. Оның үстіне су буы газғарласып бірге атылып шығып, итеру күшін арттырып, ұшақтың тіпті де күшті болуына мүмкіндік жасайды.

Су қысымы соғып, бұзып кетпей ме? Су қысымы соғып, бұзып кетпей ме? Жобалаушылар баяғыда оны ойластырған мотордың ең қорқатыны ентікпе тербеліс, яғни ауа ағысының орнықсыздығы. Бейін адамның ықылық дегені сияқты, бірақ ол әдетте бұршақ немесе ерекше қалың нөсер жауғанда ғана туылады. Инженерлер моторға қатаң су жұту сынағын жасаған, тәжірибеханада алып су бүркеу түтігін айналатын моторға туралап күшті бүріккен. Әр минутта бүркілген су мөлшері ең үлкен сарқырамадан да қатты болған. Сынақ мынаны дәлелдеді. Қалыпты нөсерлі жаңбырда қазырақ су мотор жөнінен алғанда жазда балсоқты жегенге оқсайды. Ыстықты қайтарып шөлді басады.

Мынандай кереметі мотордың қалақшасы жоғары жылдамдықпен айналғанда аса зор сентрден тебі күші пайда болып бетіне жеткен суды лезде орамалды сыққандай сыртқы шеңберге лақтырады. Өзекті орынға мүлдем жиналмайды. Оның үстіне жану бөлмесіндегі жалын үздіксіз бүркіліп тұрады. Температурасы өте жоғары болғандықтан су тамшылары от жалына тимей жатып жарым жолда газға айналып өрт өшіру толымдылығына да ие бола алмайды. Ең соңында сендерге тағы бір құпиялықты айтайын. Ұшқыш қатты жаңбыр жауғанда мотордың оталдырып айырып қосқышын ласпалау оталдырып үлгісіне ырықтылықпен алмастырады. Бұл бейне қазір шоқтың тоқтаусыз отты тұтандырып тұрғанына ұқсайды. Әрқандай жағдайда жанудың үзіліп қалмауына кепілдік етеді. Оның үстіне ұшақ радары бұршақ түйдекті бұлтынан алдын ала тасаланатындықтан сырттан нөсер жауса да мотордың іші сол оттай ыстық болған ашық күндей болады.

Сондықтан ұшақ нөсерлі жаңбырға қарамай ұшса, бұзылғаны былай тұрсын, керісінде жанға жайлы жоғары температуралы саунада жуынғанға оқсайды. Келесі жолы ұшаққа отырып жаңбыр жауғанда алаңдамаңдар, өйткені мотор достарың өте керемет. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас жүзе Ши Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруға тыңғылықты тірек әзірледі және жетекшілік етті. Сайчи Бейдайқыдағы жазғы демалыстағы мамандардан хал сұрады. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу Шанчи өлкесінің Шиян қаласы мен Гансу өлкесінің Динши қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесінің нақты өнділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Еліміздің сыртқы сауда кәсіпорындары жаңа базарды, жаңа арнаны құлшына ашып, серпімділік пен өміршеңдік күшті көрнектілендірді. 2030 жылы еліміз жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырады. Ақш сұңтыңы Ақш пен Иранның келіссөзі қайта басталғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру ғылым техниканы осы самандандыруға сүйенеді. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудан шешуші қамал алу мезгілі. Биыл жыл басынан бері 15-ші 5 жылдықтың бастамасын көзді ұстай отырып, бас жүзе Ши Цзиньпин ғылым техникада жаңалық ашуды арқау етіп, бір қыдыру келелі шешім орналастыру жасап, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетті. Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас жүзе Ши Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желідес хабарда бүгін ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруға тыңғылықты тірек әзірледі және жетекшілік етті деген мазмұн беріледі. Биыл 7-ші айда 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Ши Цзиньпин жиналысқа қатынасты, әрі арқау лекция жасады. Ол мыналарды атап көрсетті: жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жеделдеп қамал алынып, әлемдік жасанды зерде техникасында жаңалық ашу бұрын соңды болмаған жандану кезеңіне өтті. Таяу жылдардан бері жұңғы жасанды зерденің дамуы мен белсене тоғысып, өнімді базар мен іскер үкіметті ұштастыруға табанды болып, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін белсене ілгерілетіп, түрлі тұлғалар бірге өмір сүріп, бірге гүлденетін ақаусыз экология жетілдіріп, зерделі экономиканың өзекті кәсіп көлемін 1 триллион юаньнан асырды. Шунгоның зерделі жасауы шунгыл үлгісіндегі осы самандандырудың тағы бір тамаша танысқысына айналды. Жасанды зердені уәкілеткен жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі жедел ілгерілетілді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында бас жүзе Ши Цзиньпин ғылым техникада қуатты ел болу жолымен қалай жүру жөнінде айқын стратегиялық жоба жасады. Биыл жыл басталысы мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы тұңғыш реткі топтық үйренуде назарды көрегендікпен орналастыруға және болашақ кәсіптерді дамытуға шоғырландырды. Бас жүзе үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді: мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін

0: ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдылықты сәулелендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласының дамуында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Он неше күннен кейін бас жүзі Бейжің Ичуан мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, жасанды зерте робот сияқты ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктер көрмесін көзден кешірді. Қызмет тексеру кезінде бас жүзі социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде деп баса дәріптеді. Ол қалың ғылым техника қызметкерлерін отан үмітін ақтау жауапкершілігін ғайтып, күрес рухын сәулелендіріп, жұңғыл күсіндегі осы замандандыру сапарында еңбек сіңіріп, үлес қосуға шабыттандырды. Жұңғы ғылым техника информация зерттеу орнын парткомының шузия Хуан Чибылай деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылысында ерекше сәтте бас жүзі болашақтағы кәсіп саласын орналастыруда айқын тарихи және дәуірлік орынды белгіледі. Бас жүзі болашақтағы кәсіптердің болжампаздығы, стратегиялық сипаты, қамалалу сипаты сияқты ерекшеліктерге бағыттай отырып, ғылыми жоба жасап, жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлады. Бұл еліміздің дамуы жөнінен жалпы жағдайлық стратегиялық жетекшілік сипатқа ие келелі маңыз алады. Негіздік зерттеу ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі әрі болашақ кәсіп саласының дамуының негізі. Таған берік болғанда ғана болашақ кәсіптерді көлемді дамытуға болады. Жаңа сапалы өндіргіш күш сонда ғана тың дамуға қол жеткізе алады. Биыл 4-ші айда негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісі Шанхайда ашылды. Бас жүзі Ши Цзиньпин мәжілісте мыналарды баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебін мен анағұрлым нақты шаралармен күшейтіп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекемдеу керек. Бастама жылда негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжіліс ашу, төл жасампаздық тірегін анағұрлым күшейтіп, негіздік зерттеудің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге түбірлі өлшем әзірлеп, бас жүзі Ши Цзиньпиннің ғылым техникада қуатты ел құруды жаппай ілгерілетудегі шалқар көз аясы мен стратегиялық тұжырымын толығай келеді. Пудиан тәжірибе ханасының профессоры Чао Юй былай деді. Бас жүзідің сөзі қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көзді ұстаған стратегиялық орналастыру. Қысқа мерзімнен қарағанда олқылықтарды толықтау, орта мерзімнен қарағанда жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, болашақ кәсіптердің жетекшілік құқығын игеру. Ұзақ мерзімнен қарағанда негізді бекемдеп, мығым негізді зерттеу арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға тірек әзірлеу болып табылады. Бас жүзі негіздік зерттеудің негізгі қамалалу бағыты мен түйінді саласын айқындады. Бұл біздің кейінгі орналастыруымыз бен негіздік зерттеуді дамытуымызға айқын бағдар көрсетті. 7-ші айдың 8-ші күні мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Шунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Бұл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында өткізілген ғылым техника салтанаты. Бас жүзі партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық кезіндегі ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талап қойып, жаңа жорықта ғылым техникада қуатты ел құру ұтыламалы жарысының шешуші таяғын құлшына ойдағыдай жалғастыруға маңызды жетекшілік етті. Ши Цзиньпин былай деді. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өтеу, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Башужи Си Цзиньпин бийікте тұрып алысты болжап, ту ұстап бағдар белгілеп, ақтаңдағы өңірге батылдықпен қадам тастаған. Қиын түйіндерді батылдықпен шешкен ғылыми зерттеу қызметкерлеріне қолдау көрсетіп, дем беріп, ғылым техника шебінде дарындылар молынан шығатын, әркім қабілетін толық сәулелендіретін, қабілетті толық пайдаланатын дәуірлік бейне қалыптастыруға жетекшілік етті. Биыл жыл басынан бері шешуші өзекті техникалардан қамал алу шайқасын ойдағдай жүргізуден жасанды зерденің дамуын жедел ілгерілетуге, негіздік зерттеуді күшейтуден болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруға дейін бас шужи жалпы жағдайға көз жіберіп, ұзақ болашақты көздеп, жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметі жөнінде бір қыдыру келелі стратегиялық орналастырулар жасап, ғылым техникада қуатты ел құруда тың қадам тастауға жетекшілік етті. Биыл жыл басынан бері елімізде ғылым техникада жаңалық ашу өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңалық ашу жоспары үздіксіз кеңейді. Шалқар кеңістікте арман қуған ұзақ жорық 10-ші нөмірлі бұ тасымал рекатасы дүние жүзі бойынша тұңғыш рет теңіздегі торап жүйесі арқылы сәтті қайтарып алынды. Терең теңізде барлау жүргізген Хайду 1 мен күрескер атты адам алып сүңгу аспабы 7700 метр тереңдіктегі теңіз түбінде бірлескен жұмысын сәтті өрістетті. Микролық жақтан қамал алған Джиу Джаң 4-ші нөмірлі кванттық есептеу машинасы дүние жүзілік рекордты үздіксіз жаңалады. Жасанды зейін техникасында ізденіс жасалды. Көшіруге болатын ми компьютер, түйіс беті қол иқуатын толықтау жүйесі дүние жүзі бойынша тұңғыш рет базарға салынды. Жаңалық ашу қозғаушы күші толассыз тасқындаған Шунго ана құрылым асқақ бейне мен жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру нысанасына қарай бар күш бен алға басуда. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті, партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік жүйені ғылыми зерттеу бөлімінің меңгерушісі Чэн Шугуан былай деді. Биыл жыл басынан бері бас шужи Си Цзиньпиннің ғылым техника қызметі жөніндегі бір қыдыру жаңа идеялары, жаңа көзқарастары, жаңа тұжырымдары, марксизмдік ғылым техника көзқарасын дамытуға Шунгуның төл жасампаздық үлесін қосып, біздің жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметі ойдағыда істеуімізге әрекет программасын әзірлеп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі орайын игеріп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуімізге айқын бағдар көрсетіп жоба жасады. Ғылым техникада қуатты ел құру нысанасын жүзеге асыруға небары 9 жыл уақыт қана қалды. Бас шужи Си Цзиньпин айтқандай, жағдай адамды жігерлендіреді әрі мәжбүрлейді. Уақытпен жарысу, уақытпен ауқым жөніндегі терең толғаныстан бастау алған. Біз сөз жоқ, тарихи орайды мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетуіміз керек. Си Цзиньпин жолдасты ойт кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел құру нысанасына қарай табандылықпен қадам тастап, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы шунгу үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек әзірлейміз және оған жетекшілік етеміз.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық комитет шужи шуының шужиі саяси 8 айдың 3 күні Бейдайқыдағы жазғы демалыстағы мамандарға амандаса барып, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан бүкіл елдегі қалың маман дарындыларға шынайы сәлем жолдады. Саяси мыналарды атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды және дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянық еті. Жаңа дәуірдегі мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкілей атқарып, дүние жүзіндегі маңызды дарындылар орталығымен жаңалық ашу биігін шедел құрып, оқу ағарту, ғылым техника, дарындылар істерінің дамуын біртұтас ілгерілетіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне дарындылар жағынан пәрменді кепілдік әзірледі. басшы Си Цзиньпин мамандарындыларға қайғашанда көңіл бөліп, алдымен үлгі көрсетіп, бүкіл партияда, бүкіл қоғамда дарындыларды аялайтын, дарындыларды құрметтейтін тамаша салтты дәріптеп, қалың маман дарындыларды жаңалық ашуға, жасампаздық жаратуға бел байлауға, дәуір борышын батылдықпен арқалауға ынталандырды. 15-5 жылдық мезгілі оқу ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруда қамал алып,

0: қиыншылықтарды жеңетін маңызды кезең. Маман дарындылардың Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, ерлікпен алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, өз салаларында тың еңбек сіңіріп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Партия орталық комитетімен мемлекеттік кеңестің таңдаулы мамандардың уәкілдерін бейдайқыға барып демалуға ұсыныс етуі партия мен мемлекеттің дарындылар қызметіндегі маңызды түзімдік орналастыру. Биылғы демалыс қимылының басты тақырыбы 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлеу, қимылға негіздік зерттеу, стратегиялық алдыңғы леттегі ғылым-техника шешуші өзекті техника саласы және философия қоғамдық ғылымдар саласындағы мамандардың уәкілдері қатынасты. Орталық комитет саяси бюросының мүшесі, орталық комитет ұйымдастыру бөлімінің бастығы Шытайфың. Мемлекеттік кеңес мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы Ожоңлың қимылға қатынасты.
1: Өз хабарымыз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шәнші өлкесінің Шиян қаласы мен Гансу өлкесінің Денши қаласы үйрену арқылы жұмысты жебеуге табанды болып, үйрену тәрбиесін халық тұрмысына тиімділік жасаумен, дамуды жебеумен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің нақты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Шәнші өлкесінің Шиян қаласы назарды бұқараның көкейтесті қиын, қамыққан, көксеген мәселелеріне шоғырландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ойдағыдай істеуді тұтқа етіп, әмәлият барысында үйрену тәрбиесінің өнімділігін үздіксіз тереңдетті. Партияны кәдірлар, әлеуметтік аумақтарға, көше басқармаларына барып, бұқараның пікірін жинады. Көпшіліктің аңысы біршама көп болған тұрғын үй басқаруда қиын түйіндерге қарата Шиян арнаулы қызмет группасын құрып, қоғамдық қызмет бөлімі, тұрғын үй және қала құрылыс мекемесі бастамашы болып, әрқайсы тараулар бірлесіп қызмет өрістетіп мәселені шешу аяқ алысын тездетті. Шағын аумақтардың негіздік құрылғыларын қорғау, қызмет өтеу басқаруын жақсартудай алты жаққа бағыттай отырып, арнаулы қызмет группасы 21 түрлі тізім шарасын шығарып, 46 мың түрлі тұрғын үй басқару мәселесін реттеп түзетті. Арыз шағымды көп берген 100 шағын район реттеу түзетуді негізінен тәмамдады. Шәнші өлкесі Шиян қаласы жаңа қала районы Хайюан Джиңшуан шағын аумағының тұрғыны Ли Хуйчун былай дейді. Қазір шағын аумақ шыт жаңа бейнегенді. Дефиттен қабаттардан су өтетін ахуал дер кезінде шешілді, алаңсыз болдық. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиян бұқараның маңайындағы істерден бастап қолға алып, орта тазалығын сақтау, белгілемеге қайшы ақалуды түзету, қызмет өтеу стилін өзгерту дей жақтарда арнаулы жөнге салуға кірісіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету мен жақсартуды арқау етіп, баянды механизм орнатты. Гансу өлкесінің Денши қаласы ашық реттеу түзетуге, жөнге салуға табанды болып, партиялы кадрларды негізгі сатыға барып тексеру, зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның ұсыныс пікірлерін жинады. Жұмыскерлер аңыз еткен еңбек ақылары қолдарына тимеу мәселесіне меңзес, Денши маңдай шалғасып қозау салып, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, тұрғын үй құрылысы, қатынас сияқты тараулар бірлесіп біржақты етті. Қазірге дейін еңбек ақыға қарыздар болған 300-ден астам делоны шешіп, 4000-нан астам жұмыскердің жиыны 60 миллион юаньнан астам еңбек ақысын қолдарына тапсырды. Денши тағы механизм орнатып, 3 миллион юаньнан асатын салынып жатқан нысандарды желіде бақылау басқаруға енгізді. Басқару тараулары ай сайын саңлаусыз тексеріп, орын тебуі мүмкін болған еңбек ақыға қарыздар болу қауіп-қатерін шешті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Денши қаласы аудан басқарма дәрежелі және одан жоғары басшылық алқалары тексеріп ортаға қойған 800-ден астам мәселені шоғырлы реттеп оңап, халық тұрмысына қатысты 470 неше нақты істі бір тұтас жебеп бір жайлетті.
0: Өз хабарымыз. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің импорт-экспорт мөлшері тарихтан бергі ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаньнан асты. Еліміздің сыртқы сауда кәсіпорындары жаңа базарды, жаңа арнаны құлшына ашып, серпімділік пен өміршеңдік күштерін көрнектілендірді. 7-ші айдың соңында тілші Гуйжоудағы көрініс тамын тазалайтын бір робот кәсіпорынның өндіріс цехына барып, автоматтандырылған құрастыру желісі толық ритмде жоғары қарқынмен іске қосылғанын, жұмысшылардың арлы-берлі тоқтамай жүріп, жабдықтарды теңшегенін, зауыт аумағында жұмыс істеуін ауқаны жоғары деңгейге көтерілгендігін көрді. Қамбада сақтау аумағында енді ғана желден шығарылған көрініс тамын тазалайтын роботтар ретті тізіліп, қорапталып, сандықтарға салынғаннан кейін Түркия, Германия қатарлы елдерге жөнелтілу алдында тұр. Кәсіпорынның жауаптысы Хуан Дьен былай деді. Қазір өндіріс желісі толық іске қосылды. Шетелдіктердің тапсырысын күш сала дайындаудамыз. Қазір қолымыздағы тапсырыс жеткілікті. Өндіріс желісі 9-ші айға дейін іске қосылады. Өнімдердің жаңалануына және шетелдерде куәландырудың іркес-тіркес тиянақтануына байланысты, біз әр жылы 45%-те 50%-тік оң артуды сақтаймыз. Межемен соңғы жарым жылда экспорт өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 40% айналасында тездейді. Биыл жыл басынан бері Жунгуда жасалып шетелдерге жөткелген заттардың талонында жаңа түрлер толассыз жарыққа шықты. Егер алдыңғы 2 жылда адам алып жүретін электрлі автомобиль литий батареясы күн энергиялы батарея экспорттың жаңа үш түрі деп аталатын болса, онда биыл үстегі жарым жылда робот, жасанды зерде, жаңа дәрі-дәрмектер сияқты болашақ кәсіп беталысына уәкілдік еткен тың үш түр екпіндей даму арқылы Жунгуның сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. Жұңғы сауданы жебе қоғамы зерттеу орны базар зерттеу бөлімінің орынбасар менгерушісі Жаулейден былай деді. Жаңа үш түрден тың үш түрге дейін өнім түрлері жаңаланып қана қалмастан, бұдан да маңыздысы негізі бекемделуде, қондырғысы жоғарылауда. Ірі модельдердің теңшеліп сетілу мөлшері, тапсырыс берген сырт елдер мен райондар саны сияқты санды мәліметтер елімізде жасалған ірі модельдердің дүниежүзі базарының мойындауына ие болғандығын. Робот экспортының орнықты артуы қамтылған базарлардың үздіксіз көбейгенін аңғартады. Үстегі жарым жылда жаңаша дәрі-дәрмектер жайлы сыртқа берілген ұқық 100 миллиард Америка долларынан асап, дүние жүзі бойынша дәрі-дәрмек зерттеу ашуға еліміз медицина саласының шікелей атсалысқандығын әйгіледі. Экспорттың толассыз жүргізілуі Жунгуның жасау кәсібінің дүние жүзінің сұранысымен дәлме-дәл қабысқандығын көрсетеді. Экспорт орнықты ілгерілетілді. Импорт қадамы да баяулаған жоқ. Үстегі жарым жылда еліміздің импорты 10 триллион 740 миллиард юан болып, тарихтан бергі ұқсас мезгілде тұңғыш рет 10 триллион юаннан асып, 22.1% артып, сыртқы сауданың артуына қосқан үлесі экспорттан асып, сыртқы сауданы жебейтін тағы бір пәрменді қозғаушы күшке айналды. Дүние жүзіндегі жақсы тауарлар Жунгуның жай бұқарасының үйлеріне жедел жеткізілуде.
1: Өз хабарымыз. Жаңашы электр жүйесі құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасы 8-ші айдың 3-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайын негізінен қалыптастырып, экономикалық қоғамдық дамуды энергиямен берік қамтамасыз етеді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бейтұмба энергия, электр қуатының тіректік деңгейін үздіксіз жоғарылатады. Сонымен бірге өлкелер ара электр қуаты жағында өзара көмектесу, виртуалды электр станциясы сияқтылардың ролын толық сәулелендіріп, көмір электр, газ электр сияқты дәстүрлі электр көздерінің ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыздандыру негізін бекемдеп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру алғы шартында жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды орнықты ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия мекемесі электр қуаты меңгермесінің бастығы Ду Чуңмин таныстырып былай деді. Жаңа энергияның баянды ақаусыз дамуы ілгерілетіліп, жаңадан артқан электр тұтыну мөлшерін, жаңадан артқан таза энергия электр мөлшерімен қамту жеделдетіледі. Жаңаша электр торабын құру аяғалысы тезделіп, 2030 жылға барғанда жасыл төмен көмір қышқыл газды электрмен қамдау жағдайы негізінен қалыптастырылады. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз ірі тұрпатты жел электр фотоволтаик базасы, теңіздегі жел электр сияқтыларды ашу орналастыруын бір тұташ жоспарлап, өлке автономиялы район аттаған электр жеткізу арнасы, өңірлік негізгі торап құрылғысы, электр үлестіру торабы және микроэлектр торабы құрылысын ілгерілетеді. 2030 жылға барғанда еліміз батыстың электрін шығысқа жеткізу

0: жеткізу көлемін 420 миллион киловаттан асыруға күш салады. Бейтұнба энергиядан төк шығару мөлшерін 50%-ке жеткізеді.
1: Өз хабарымыз Жұңғозат айналымы және сатып алу бірлестігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 7 айда бүкіл ел бойынша халықаралық авиация жүк тасымал линиясы 103-ке жеткен. Зат құрылымы жағында шекараттаған электрондық сауда заттары, жоғары деңгейлі жасау кәсібі заттары, үстеме құны жоғары заттар негіз етілді.
0: Өз хабарымыз Жұңғу Қуаңқы тобы шекті серіктігінің Қуаңдыңдағы Тайпенлин ядро электр нысанының екінші нөмірлі агрегаты 8-ші айдың 3-ші күні ресми өндіріске қосылып төк таратты. Бұл Қуаңдың Шянган Аумын Шығанақ районындағы тұңғыш Хуалың 1-ші нөмірлі ядро электр нысанының 1-ші мерзімдік инженериясының жаппай өндіріске қосылғандығын көрсетеді. Бұл нысанда 6 Хуалың 1-ші нөмірлі ядро электр агрегат салынады. Құрылыс аяқтағаннан кейін жылына шамамен 55 миллиард киловатт-сағат таза төкпен қамдайды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 8-ші айдың 3-ші күні Жұңғу мұнай химия серіктігінен осуынша Чунчин Хуамуи химия өнеркәсіп серіктігінің жылына 50 мың тонналық көлемді ерекше түрдегі поливинил спирт өндіру құрылғысы ресми өндіріске қосылған. Поливинил спиртінің жылдық жалпы өнім мөлшері 210 мың тоннаға жетіп, дүние жүзіндегі жеке зауаттардың көлемі ең үлкен жоғары деңгейдегі поливинил өндіріс базасына айналған. Қазір еліміз дүние жүз бойынша көлемі ең үлкен поливинил спирті кәсіп жүйесін құрды. Жалпы өндіріс қуаты дүние жүзінің 60%-ден астамын ұстайды.
0: Өз хабарымыз Қазына министрлігі таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық министрлігі мен су игілігі министрлігі мен бірге ауыл шаруашылығының апаттан сақтану апат зиянын азайту және су игілігі апаттан құтқару қаржысынан 2 миллиард 154 миллион теңге босатып, жердің су игілігі инженериясына қатысты бүлінген құрылғыларды қалпына келтіру, мал шаруашылығы, балық шаруашылығында майса толықтау, бүлінген құрылғыларды қалпына келтіру сияқты қызметтерді өрістетуіне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз орталық ауырай станциясының межелеуінше 8-ші айдың 4-ші күні сағат 8-ден 5-ші күні сағат 8-ге дейін Чунсиңнің шығыс бөлігі, Хубейдің батыс оңтүстік бөлігі, Хунанның батыс солтүстік бөлігі, Юннанның батыс бөлігі, Гуаңсидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы, Гуаңдуңның батыс оңтүстік бөлігі, Хайнан аралының солтүстік бөлігі және батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлерде нөсер жауады. Су игілігі министрлігі мен Жұңғу ауырайы мекемесі 8-ші айдың 3-ші күні тасқын апатына сақтану жайлы қызғылт сары түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Межемен 8-ші айдың 4-ші күні сағат 20-ға дейін Хубейдің батыс оңтүстік бөлігі, Чунчиннің орта бөлігі, Жанчжидің шығыс оңтүстік бөлігі сияқты жерлердің шинара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі зор болады.
0: Өз хабарымыз Иранның АқШ-Иран келіссөзінің қайта басталғанын теріске шығаруына қарата АқШ зұңтыңы Трамп 8-ші айдың 3-ші күні келіссөздің қайта басталғандығын айтты. Әрі Иранға не келісімге кел, не түбегейлі тізе бүк деп құқай көрсетті. Трамп былай деді: Хормуз бұғазын бүкілдей АқШ теңіз армиясы менгеріп отыр. Келісім жасалмаса немесе Иран түбегейлі тізе бүкпесе, АқШ Иран порттарын жалғасты құрсаулайды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 3-ші күні АқШ армиясының Иранға қаратылған теңіз құрсаулауы жалғасты қатаң атқарылады деді. Сол күнге дейін АқШ армиясы 44 сауда кемесінің қатынау жолын өзгертіп, 2 кемені қатынау қабілетінен айырды, 2 кемені тексерді. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы 8-ші айдың 3-ші күні былай деді: Иран АқШ-тың Хормуз бұғазында Иранның қарастылығына жатпайтын әр қандай қатынас линиясын ашуына әсте жол бермейді.
1: Өз хабарымыз АқШ халықаралық сауда сот мекемесінің бір сот құжатында көрсетілуінше демократиялық партия билік жүргізген 25 штат 8-ші айдың 3-ші күні осы сот мекемесіне бірлесіп арыз шағым беріп, соттан АқШ үкіметінің таяуда аталмыш еңбекке зорлауды сылтау етіп, 60 экономикалық тұлғадан алған 301-ші тармақ кеден бажысы шарасын заңға қайшы деп кесім жасауын, күшінен қалдыруын, әділиялық тексеру кезінде осы кеден бажысы шарасын атқаруды уақытша тоқтату жөнінде кесім жасауын талап еткен.
0: Өз қабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 3-ші күні мынаны хабарлады.

0: қандырды. Ресей армиясы сол күні күндіз Украина армиясының кемежайы және теңіздегі нысаналарына ұшқышсыз ұшақпен жалғасты соққы беріп, әскери құрылғыларды таситын төрт жүк кемесін ойрандаған. Украина қарулы бөлімінің бас штабы 8 айдың 3 күні соғыс ахуалы жөнінде информация жариялап былай дейді. Өткен бір күнде Алдыңғы Шеп районында 207 рет шайқас болды Бұкровский бағытында. Украина армиясы Ресей армиясының 30 ретке шабуылын тойтарды.
1: Өз хабарымыз, Испания сақшы жағы 8 айдың 3 күні былай деді, шамамен 73500 көшпенді солтүстік Африкадағы Севета автономиялы қаласынан Мароккоға қайтып келді. Кезекте Севета қаласының қоғамдық тәртібі біртіндеп қалпына келуде. Жергілікті сауда дүкендері іркес-тіркесте жарат бастады. Сақшы жақ осы ретке көшпенділер дағдарысында Малтап шекарадан өтуге ұрынған 88 заңсыз көшпендінің өлгендігін айтты. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқақызы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Ақш медиаларының хабарына қарағанда, 8 айдың 1 күні таңертең Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Трамппен телефонда сөйлесіп, Америка Құрама Штатын Иранға соққы бермеуге насихаттаған.
1: Таяуда шамамен 50 мың заңсыз көшпенді Мароккодан Испанияның солтүстік Африкада қарасты жері Сеута қаласына кіріп, жергілікті орынды таяу жылдардан бергі ең ауыр шекара қысымына ұшыратты. Сонымен көшпенділер мәселесі негізінде Еуропадағына мүшелдер арасында саясаттық алауыздық тағдай келенді.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Трамп Иранға соққы беруді не үшін күшінен қалдырды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Ақш сұңтыңы Трамп 8 айдың 1 күні әлеуметтік желіде мақала жариялап қалай деді. Иран және басқа да орта шығыс елдері таяудағана Америка Құрама Штатына өтініш беріп, Иранға соққы беруді уақытша кешеуілдетуді үміт етті. Сондықтан әскери әрекетті күшінен қалдыруға мақұл болдым. Әрқайсы жақтың тез арада келісім жасасуы мұндағы алғышарт. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, сол күні таңертең Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Трамп

0: телефонда сөйлесіп, Америка Құрамы Штатын Иранға соқ бермеуге нәсихаттаған. Осыдан бұрын ақш медиалары ақш мәнсаптыларының сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Трамп алдағы неше күнде Иранның энергия құрылғыларына соқ беруді мұқият ойластыруда. Сарапшылар мен медиалар былай деп қарады. Ақштың соқы беруді күшінен қалдыруының астарында екі жақтағы фактор көрнектіленген. Біріншісі, Иран соғыстың ықпалына ұшыраған шығанақ елдерінің Трампты әскери әрекет қолдануда байыпты болуға насихаттайтындығын әбден біледі. Екіншісі, Трамп үкіметі парламенттің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға тағы да соққы беруде аса жоғары қауіп-қатерді арқалауға мәжбүр болады. 7 айдың 29 күні Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс вәзірі Халид бин Салман ақшта сапарда болды. Әрі ақштың орынбасар зұңтуы Вәнспен кездесіп, Сауд Арабиясының патша мұрагері Мұхаммедтің Иранмен болған шұғыл жағдайды бәсейту ойы бар екендігін білдірді. Ақш медиаларының 8 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда Сауд Арабияның патша мұрагері Мұхаммед сол күні Трамппен телефонда сөйлескенде ақштың Иранға кең көлемде соққы беру жоспарынан алаңдайтындығын білдірген. Иранның сыртқы істер министрі Аракчи де 3-ші арқылы ақшқа әрқандай тәуекелшілік әрекет қолданбауды ескертті. Ол 8 айдың 1 күні Пакистан құрлық армиясының штаб бастығы Мунир мен Түркияның сыртқы істер министрі Фидан мен және Сауд Арабияның сыртқы істер уәзірі Фессал мен жеке-жеке телефонда сөйлескенде былай деді. Иран мемлекеттің елу құқығын, территория тұтастығын және мемлекет қауіпсіздігін қорғауға толық дайындық жасап болды. Әрқандай сұғанақтық әрекетке батыл жауап қайтарады. Иран медиаларында былай делінді. Ақш, егер Иранның энергия негізді құрылғыларына шабуыл жасаса, Иран Сауд Арабиясындағы Араб Біріккен Әмірлігіндегі мұнай алабына және Катар мен Израильдің табиғи газ құрылғыларына өш алу сипатында соққы береді. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Ақштың Иранға жасаған соққысы Ақштың шығанақ райондағы одақтастарын алдыңғы шепте тұруға, соғыстың соққысына күн сайын ұшырауға мәжбүрледі. Иран осы шығанақ елдерінің өз районының шұғыл жағдайын тез арада бәсеңдету үшін ақшқа қысым түсіретіндігін мөлшеріп отыр. Ақштың еліші жағында парламенттің орта мерзімдік сайлауының жақындауына байланысты Иран соғысына қарсы тұрғандар барған сайын көбейді. Риттер агенттігі мен Пьесо тобы 7 айдың 27 күні жариялаған бірлескен халықарайын тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, ақшта тексеруді қабылдаушылардың тек 3-ден 1-і ғана ақштың Иранға әскери әрекет қолдануын қолдаған. Иран соғысы туылғаннан бері ең төменгі қолдау мөлшері болды. Хабарда мыналар атап көрсетілді. Ақш 2 айдың 28 күні Иранға әскери әрекет жүргізгеннен бері ақш бұқарасының осы соғысты қолдау мөлшері бастан аяқ 40%-ден төмен болды. Ақштағы халық райын тексеруді қабылдағандардың басым көбі ақштың не үшін соғыстық күйде тұрғандығын білмейтіндігін айтқан. Қазірге дейін ақш армиясынан неше әскер қақтығыста өліп, ақш жақтан қыруар адам жараланды. Соғыс ақштың елішіндегі бензин сияқты тауарлардың бағасын жоғарылатқандықтан көптеген ақштықтар қазыналық жақтан қиыншылыққа ұшырады. Тексеруді қабылдаушылардың басым көбі былай деді, Трамп үкіметі Израильға немесе басқа одақтастарына көмектеспей, ел ішіндегі мәселелерге назар аудару керек. Трамп 8 айдың 1 күні былай деді, Иран және басқа да орта шығыс елдері ақштан шабуылды уақытша кешеуілдетуді талап етті. Қатысты жақтар алғашқы адымда келісім жүлгесіне келді, оның мазмұны Қормоз бұғазын дереу жаппай түбегейлі ашу. Сонымен бірге Иранның ядролық қатерін жою сияқтыларды қамтиды. Алайда Иран Майхер агенттігі 8 айдың 2 күні Иран армиясы мәнсаптыларының сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Трамптың Иран шабуылды тоқтатуды талап етті деген сөздері шылғи өтірік. Иран армиясы ең жоғары сақтық күйде тұр, барлық мүмкіндікке ойдағыдай дайындық жасап болды. Иран соғысы басталғаннан бері Трамп Иранның энергия және басқа да халықтық құрылғыларына соққы береміз деп талай рет жар салғанымен, соңынан мұны күшінен қалдыратындығын жариялады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы төменде. Сеута қаласы не үшін Еуропа көшпенділер дағдарысының түйініне айналды деген хабарды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Таяуда шамамен 50 мың

0: Заңсыз көшпенді Мароккодан Испанияның солтүстік Африкада қарасты жері Сеута қаласына кіріп, жергілікті орынды таяу жылдардан бергі ең ауыр шегара қысымына ұшыратты. Испания үкіметі әскері жіберіп, шегараны басқару менгеруге көмектесіп, Мароккомен сәйкесуді күшейттәрі Еуропа одағын бірге төтеп беру күндеді. Сонымен көшпенділер мәселесі негізінде Еуропа одағына мүшелдер арасында саясаттық алауыздық тағы да әйгіленді. Не үшін қыруар заңсыз көшпенді Сеута қаласына ағылып кіреді? Испания мен Марокко бұған қалай төтеп береді? Еуропа одағындағы елдер бұған қандай аңыс білдіреді? Не үшін көшпенділер Сеута қаласын таңдады? Сеута Африканың батыс солтүстігін орналасқан, Марокко мен шекараласат, ауданы шамамен 18,5 шаршы километр. Бұл жер Испанияның солтүстік Африкадағы екі қарасты жерінің бірі. Енді бірі Мелилья. Жағырапиялық орны ерекше болғандықтан таяу жылдардан бері қыруар заңсыз көшпенді шегара қоршауынан өту, теңізден мал таба өту сияқты тәсілдер арқылы Сеута қаласына кіріп, сол арқылы Испанияға бару, әрі Еуропадағы басқа елдерге бару жолдарын қарастырды. Биыл 7-ші айда Испанияның ең жоғары сот мекемесі Сеута мен Мелильяның Испанияға қарасты жер ретінде ерекше шегара басқару тізімін атқарғандығын көзді ұстай отырып, теңіз арқылы осы екі жерге келген көшпенділерді дереу қайтаруға болмайды. Ал құрлық жол арқылы шегара қоршауынан өту сияқты тәсілдермен басып кірген көшпенділерді дереу қайтаруға рұқсат етіледі деген шешім шығарған болатын. Бұл кесім Малта арқылы Сеутаға кірсе болғаны. Испанияда қалуға әрі ең соңында заңды салауатқа ие болуға болады деген жаңсақ ұғым тудырып, әлеуметтік желіде бұл қауесет желді естәрі көшпенділер өрдеуін тудыратын мүмкіндік факторына айналды. Испания мен Марокко қалай төтеп береді? Осы ретке көшпенділер дағдарысы таяу жылдардан бері Испания дөп келіп отырған ең көлемді заңсыз шекарадан өту уақиғаларының бірі. Осы рет шамамен 50,000 заңсыз көшпенді Марокко бағытынан Сеута қаласына кірді. Көптеген адамдар теңізде малтау немесе қарапайым қалқыма қондырға арқылы келу жолын таңдады. Осы барыста аз дегенде 67 адам өлді, өлген адам саны әлі де артуы мүмкін. Испания үкіметі былай деді. 8-ші айдың 1-ші күніне дейін 48,000 заңсыз көшпенді Мароккоға қайтарылды. Сеута қаласында шегара жағдайы негізінен қалпына келді. Тағы да кең көлемде шекарадан заңсыз өтудің туылуынан сақтану үшін Испания үкіметі шекараны басқару менгеру шараларын онан ары жоғарылата бастады. Бұл тасқыннан сақтану тоспасына теңіздегі жаңа тосқауылдау құрылғыларын орнатуды қамтиды. Бұл жүйенің негізгі тұлғасы ұзындығы 500 метр келетін жел толтыратын қалқыма қалтқы, су астындағы созылу тереңдігі шамамен 1 метр, мемлекеттік халықты қорғаушылар әтіретінің шарлаушы кемесі шарлау міндетін атқарады. Еуропа одағындағы елдерде қандай аңыс бар? Сеута көшпенділер дағдарысы туылғаннан кейін Еуропа одағына мүше көптеген елдер жауап қайтарды. Еуропа одағы комитеті былай деді. Сеута Еуропа одағының сыртқы шекарасының маңызды құрамдас бөлігі. Еуропа одағы Еуропа шекара басқару мекемесі сияқтылар арқылы Испанияға қолдау көрсетудәрі, Марокко сияқты серіктес елдермен селбестікті күшейтіп, заңсыз көшпенділер мәселесіне бірге төтеп беруді қалайды. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

Махаббат назы сөзі Бағнұр Дүйсенәліқызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Сағындым ауылым. Сөзі Шәмс Құмарұлынікі. Музыкасы Азатбек Асанұлынікі. Орындаған Қазыбек Әдікейұлы.

Синьцзяң радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты.

Сяосы, сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат-сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пункті Шинжаң мұнай алабында өндіріске қосылғанын баяндаймыз. Қарамайлда Шинжаң мұнай алабы мұнай алу екінші заводы 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пунктінде жаңадан салынған күніне 1 миллион 500 мың текше метрлік таяз суыту жабдығы өндіріске қосылу кезеңіне ресми өтті. 81-ші нөмірлі табиғи газды бір жақты ету пункті бастан аяқ мұнай алу екінші заводының қосалқы газды өзекті жинау жөнелту торабы болып келеді. Осыдан бұрын батыс солтүстіктегі ең үлкен қосалқы газды бір жақты ету пункті деп аталған. Қазір пункт бойынша күндік бір жақты ету көлемі 3 миллион 900 мың текше метрге жетіп, еліміздегі ең үлкен мұнай алабы қосалқы газды бір жақты ету пунктіне айналды. Күндік бір жақты ету қуаты 500 мыңға жуық отбасының бір күндік пайдаланатын газ мөлшеріне барабар.

Мұнай газ алабының біртіндеп ашылуына байланысты. Мұнай алу екінші заводының қосалқы газ өнімі жыл сайын жоғарылап, көне жабдықтар өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады. Құрылыс мерзімін барынша қысқарту үшін 2025-жылы 9 айдың 16 күні инженерия құрылысы басталысымен, мұнай алу екінші заводы басталысымен шешуші шайқас жүргізу бейнесіне өтіп, қиыншылыққа қарсы аттанып, ашу серіктестік және құрылыс жүргізетін орын үш тарап дізе қоса селбесіп, құрылыс мерзімін сапалыландырудың кешенді шараларын атқарды.

Бұл қамыралу сипатына ие бірнеше модельденген құрылысты тексеріп өткізіп алу үлгісі саналады. Бұрынғы нысандардың жалпы тұлғалық жақтан салынып болғаннан кейін барып бір тұтас тексеріп өткізіп алуына, реттеу түзету мерзімі 1-2 ай болуына салыстырғанда, осы рет әрбір модель салынып болғаннан кейін сол модель тексеріп өткізіп алынып, сол модель реттеп түзетілді. Мәселе дереу аңыс етіліп, реттеу түзету қатар ілгерілетілді. Тек 270 күндік өнімді құрылыс мерзімі арқылы нысанның салынып болып, өндіріске қосылу орындалып, бұрынғы жоспардағыдан топтура 90 күн бұрын орындалып, құрылыстың өзіндік құны барынша үнемделді.

Жаңа жабдыққа қатты күйдегі сіміріп күкіртсіздендіру, молекулалық електен сусыздандыру және пропанды суытып көмір сутегінен айыру мәнерлеу шеберлігі қолданылып, күкірт құрамы сушық нүктесі, сутегі шық нүктесі жаппай өлшемге жетті. Осы таяз суыту өнім алу жабдығының қуат істеуінде мұнай алу екінші зауыты жылына 43 мың тонна жеңіл көмір сутегі өнімдерін және сұйылтылған газды тыңнан арттырып, 30 миллион текше метр табиғи газды азығыстырады. Бұл әр жылы 400 мыңға жуық отбасының бір жылдық газ пайдалану мөлшерін аз.

Батыс солтүстіктегі ең үлкен функттен еліміздегі ең үлкен функтке дейін 270 күндегі үдемелі жылдамдық Синжаңдағы мұнайшылардың қиындықтарды жеңіп, қамал алу жігерінің куәсі болды. Сондай-ақ энергия кәсібінің жасыл төмен көміртекті дамуына жаңа қозғаушы қуат үстеді.

Жарқын есімдер айдарында сурет қалам мен ауылын жаңартқан 90-шы жылдардың түлегі қабырға суретші Гау Яңды таныстырамыз. Тұрпанның көшелерінде жүрсеңіз көптеген сыртқы дауылдардың көздің жауын алатын қабырға суреттерге толғанын көресіз. Әсілі қарапайым көше көрінісі шырт жаңа түске еніп, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурайды. Осы қабырға суреттер Гау Яңның қолынан шыққан. Ол Тұрпанның жергілікті адамы. 1994 жылы туылған. 2019 жылы Нәнжин көркемөнер шөенінің мәнерлеу шеберлігі, әсемөнер кәсібінен оқу тауысқан. 2020 жылы ауылына қайтып келген. Енді ғана оқу тауысқан кезде Гау Яң бір мезгілге дейін Нәнжинде тұрады. Ол тораптан Шинжаңның тез қарқынмен дамығанын көріп, құштарлығы арта түседі. Қанша айтқан мен өзімнің ата мекенім ғой, өз артықшылығымды сәулелендіре алатын жер табылатын шығар. Қайтып келіп бір мезгіл бақылағаннан кейін орайдың өте тез екенін байқадым дейді ол. Ауылына қайтқаннан кейінгі бірінші нысан Тұрпандағы бір саяхат бақшасының жалпы тұлғалық жақтан көріктендіру болады. Жобалап сызудан тартып бітіргенге дейін Гау Яң сәтті орындайды. Жұмыс аяқтаған күні бақша аумағының қабырғасының сұрғылт түстен алуан түске өзгергенін көріп, ол іштей дәні риза болады. Туындыны бітірген кезде іштей қатты қанағаттандым. Бақша аумағы ашылғаннан кейін саяхатшылар дәні риза болды. Бұл менің таңдаған жолымды бекемдей түсті, дейді ол.

Соңғы бірнеше жылда Гаояңның түсті сурет туындылары Тұрпанның үлкенді-кішілі көшелеріне біртіндеп таралды. Ялғұнтақ, Кәріз, Бойлық сияқты бір топ көрініс өңірінен де оның қабырға сурет туындыларын көруге болады. Оның сызған тақырыбы өте бай, кейіпкер, көрініс, картонда, ұлттар ынтымағы тақырыбы да бар. Ол қабырға сурет суретті тек тамға көшіру ғана емес, оның да маңыздысы сурет пен тамды бір тұлғаға айналдыру болып табылады. Әрбір қабырғаның орны, бағыты төңірегіндегі орта ұқсамайды. Жобалаған кезде осылардың барлығы ойластырылу керек деді. Тұрпанның жазында жоғары температурада күнге қақталуы қалыпты жағдай саналады. Тауалдың қабырғасы қақталып қызғанда жаққан бояуы бірнеше күнде солғындайды. Гаояң Тұрпандағы дауалды күннің қақтауынан реңін кетіруі әдеттегі саналады. Әр қабырғаға сурет сызып болғаннан кейін барлығына тағы бір қабат қорғау сырын жағамыз. Бұл бейне қабырға күнге күйдірмейтін май жаққанмен бірдей келіп. Тұрпанда жазда даланың температурасы 47 градустан асады. Қабырғаның алдында тұрсаң күн нұры тік түседі. Алақан терлеп білек күйгеннен қызарып кетеді. Алдымен көңілдегі мазалануды жеңгеннен кейін барып сызуға болады деді.

Бір жолы ол Тұрпан Синчың Симін қыстағына барып, қабырға сурет сызғанда дәл шіліңгір ыстыққа тап болады. Әр күні сурет сызған кезде маңайдағы тұрғындар келіп көреді. Балалар оны қоралай, одан нені сызып жатқанын сұрап, оның сызғанын өте әдемі екен деп мақтайды. Гауяң ол кезде күн ыстық болса да татиды деп ойладым. Ауыл қыстақтың қабырға суреттері күрделі болмауы мүмкін, бірақ ол жергілікті орынға, әсіресе балаларға тіпті де алуан түсті орта әзірлеп береді. Олардың көңілді болғанын көріп, мен осыны мағыналы сезінемін деді. Гауяң тағы бір рет жоғары қиындықтағы сайысқа тап болады. Тұрпандағы бір қалықты қоналқы шоғырының сыртқы дуалы 15 метр биік болып, биік кеңістікте жұмыс істеуге тура келеді. Тек жоба нұсқаның өзіне қайта-қайта 40 неше рет өзгеріс енгізеді. Суретті сызған кезде ол үздіксіз алысқа шегініп барып, салыстырмасын қарап, онан соң өрмелеп шығып реттеп, түсіп шығып қызыл танау болады. Тамға жақындаған кезінде тұтас тұлғалық нәтижесін мүлде көре алмайсың. Сөз жоқ, өте алысқа шегінгенде барып, үлкен кіші салыстырмасының үйлесімді үйлесімсіздігіне тұжырым жасауға болады, деді ол.

Гаояң сызған бір ерекше туындысына тұрпандағы бір сыртқы қабырғаға қаланың аты жазылған. Ондағы қаткерлік жазу үлгісі қарапайым, ашық көркем көрінеді. Қазір әлгі дауал тұрпанның жаңа жер белгісіне айналды. Ол әрбір қалада осындай ат басын бұратын жер бар сияқты. Қабырғаға жазылған қаланың аты саяхатшылардың осы қалаға деген тұңғыш әсеріне айналды деді. Тұрпанға қайтып келген осы бірнеше жылда Гаояңның қарауынша ең татитыны қанша нысан істеген емес, қайта қабырғадағы нәрселерді шынында басқалардың көргендігі еді. Әр жолы өз сыған дауалдың қасынан өтіп бара жатып, біреулердің сол жерде тұрып суретке түскенін көргенде, ол іштей толқып кетеді. Ол өз туындыларының саяхатшыларға азырақ көңілге жағынан қанағат сезімін тудырған, жергілікті орынның ортасына азырақ түс қосқандығын көргенімнің өзі жеткілікті деді. Бір сурет қаламы, бір қабір, бір жас ауылына деген терең сүйіспеншілігін қаланың келбетіне сызды. Нәнжіңнен Тұрпанға дейін ол дарынын өзін бағып қаққан осы жерде қалдырып, алуан түспен ауылына шыт жаңа түс қосты. Сондай ақ тіпті де көп адамның қабырға суреттің алдына тоқтап, осы қаланың мейірін түсінуіне мүмкіндік жасады. Көздің жауын алатын қабырғалар саяхатшылардың Тұрпанды тануының, Шинжаңды сүюінің терезесіне айналуда.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары бұраталы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және Тарбағатай аймағының солтүстігі оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр іле аңғарының таулы өңірлері бұраталы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады солтүстік Синжанның солтүстігі оңтүстік Синжанның батысының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады жел өттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранды ауырай көрінеді. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлері және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 7-8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санджы облысының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 6 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян ғарының ішінара жерлері, сондай-ақ Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Лиян ғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 7-8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері және Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысының шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген ерзат сәмиғатлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы бастады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтянбоин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы. Қазақ тіліндегі радио.

Бұл бағдарламаны Абдырай Малараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Малараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клинетінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ас үйді қалайша үй өзі алып жүрген психологиялық шипақана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылауы технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Қандай тексеру өлшеу көрсеткіші жаңадан қосылды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жариялаған жаңа нұсқадағы кәсіптік ауруға саятын саламаттықты бақылау технологиялық өлшемі 8-ші айдан бастап атқарылды. Жаңа нұсқадағы өлшемнің өзекті өзгерісі негізінен мынадай үш жақтан бейнеленеді. Тексеру қорытындысымен барысы анағұрлым ғылымиланды. Қайта тексеру сынды осы денсаулық тексеру қорытындысы алып тасталып, дәлме-дәл болғанын толықтап тексеру ішкерлей тексеру орнын басты. Бақылау көлемі көрнекті кеңейді. 12 түрлі зиянды химиялық фактор, мысалы, толуол, бромды, пропан, индий және оның қосылыстары сияқтылар, 3 түрлі шаң тозаң факторы және төмен температура, лазер нұры сияқты физикалық факторлардың әсерінен болатын саламаттықты бақылау талабы тыңнан қосылды. Денсаулық мәліметімен архив басқаруға қойылатын талап тіпті де қатайды. Кәсіптік ауруға саятын саламаттықты тексеруді қорытындылау мәліметін жасау бағдарламасы тыңнан қосылып, күмәнді кәсіптік ауруларды тексеріп шығу жағдайы анық болу талап етілді. Әрі архивті сақтау мерзім шегі еңбекшілердің ең соңғы бір ретке тексеру аяқтаған

Аталған айдарда ас үйді қалайша үй өз алып жүрген психологиялық шипахана дейміз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Жұмыстан түсіп үйге қайтқанда сүйретпе аяқ киіміңізді киіп сатып алған көкөністі астақтайға қатарластыра тізіп қойдыңыз. Су шүмегін ашқаныңызда сырылдап аққан су жасыл көкөністің жапырағын шайқап саусағыңыз көкөністің сабағына тиеді. Пышақ көкөніс турайтын төс тақтайда жорғалап, тақ-тақ еткен дыбыс шыққанда дүние лезде тыныштала қалады. Күндіз оқып болмаған хабарлардың, шешімін таппаған талас тартыстардың, шешілмеген мазасыздықтардың барлығы ас үйдің сыртында қалған сияқты болады. Осы сәтте сіз тек көз алдыңыздағы көкөніске,

балыққа, шыныдағы күрішке төтеп берсеңіз ғана болды. Бәлкім сіз ас үй сынды осы бір онша үлкен болмаған кеңістіктің үй өзі алып жүретін сауықтыру емханасы екенін әлі сезбеген де шығарсыз. Таяудағы бір зерттеуде тамақ пісірудің психикалық ақаусыздықты көрнекті жақсартатындығы атап көрсетілген. Осыдан бұрынғы көп түрлі зерттеуде үнемі ас үйде тамақ пісіру қаза болу қатерін төмендетіп, ұзақ өмір сүру абзалдылығы ұқсас жастағы адамдардан әлдеқайда жоғары болатындығы дәлелденген. Тамақ пісіру қоректік тәрбиесі әдеттегі тамақ пісіру өнерін үйрену ғана емес, дәмді тағам жасауды бірден бірі нысана етпеу қажет. Қайта көкөніс дайындау және тамақ пісіру барысына анағұрлым мән берсе, адамдар қазіргі жағдайды және басқалармен ауыс-түйіс жасауды толық сезініп, сол арқылы күнделікті тұрмыстағы уайымынан арылатын болады. Нақтылап айтқанда, өзінің тамақ пісіру қабілетін едәуір жоғары бағалайтын жастар мен өрендердің жабырқау ауруы 28% төмендейді. Ұзақ уақыт жүйелі тамақ пісіру қимылына қатынасқан қарттардың жабырқау қатері 35% төмендейді. Бұл көзқарас жайдақ мысал емес. 2022 жылы Австралияның бір зерттеуі тамақ жасау психикалық ақаусыздыққа пайдалы деген көзқарасты дәлел сипатпен қамтамасыз еткен. Зерттеу ұжымы 2016 жылдан 2018 жылға дейін жоғары мектеп ауласында көшпелі азық-түлік асханасын құрып, әлеуметтік аумақта аспаздық сабағын өрістетіп, жиыны 657 адам 7 апталық саламаттық тамақ жасау үйренуіне қатынасқан. Нәтижеде салыстыру группасымен салыстырғанда қатынасушылардың психикалық ақаусыздығы, жалпы тұлғалық өміршеңдік күші және субъектік саламаттық түйсігі жаппай көрнекті жақсарғандығы байқалған. Осы белсенді өзгерістер сабақ аяқтағаннан кейін дереу көрнектіленген, әрі 6 айға жалғасқан. Тамақ жасау біртүрлі қарапайым қатынасу дәрежесі жоғары психикалық ақаусыздықты жебеу тәсілі. Оның өнім беру механизмі мынадай бірнеше жақтан бейнеленеді.

Бірінші, үш түрлі психикалық қанағаттануға ие боламыз. Тамақ жасағанда сіз бүгін қандай құрмаш құруды, азық шикізатының қандай турауды бүкілдей өзіңіз білесіз. Өз билігі өзінде болу сезімін толық әйгілеуіңізге болады. Қарамаққа әдеттегі азық шикізаты сіздің бір жақтылы етуіңізбен бір үстел құрмашқа айналады. Үлкен миыңыз менде істей алады екенмін деген оң бағыттағы аңысты қабылдап, үддесінен шығу сезіміне ие болады. Отбасыңыздағылармен және достарыңызбен жұмыс бөлісі бойынша көкөніс дайындап, бірге тамақ жасағанда тығыз байланыс орнатып, күнделікті қарым-қатынаста оңай азаятын тәуелділік сезімін толықтауға болады. Екінші, көңіл күйді орнықтыруға көмектеседі. Ас үй барлық сезім мүшелерін жұмылдырады. Қамырдың жұмсақтығы, пияздың ашытылығы, осындай сезім мүшелерінің тітіркенуі көңіл күй орнықтылығын тыныштандырып, тарамай жүрген уайымнан арылуыңызға көмектеседі. Оның үстіне азық шикізатын барын тапелімен бір жайлеткенде, адам өзін ұмытқан күйге оңай өтіп, ішкі тәртіп сезіміне ие болады. Үшінші, психикалық төзімділікті шыңдайды. Ас үй жаңадан тамақ жасаушыларға жеткілікті кеңшілік етеді. Тамақтың тұзы көп немесе аз болса, келесі жолы реттеп аласыз. Көрінісі көңілден шықпаса да дәмі болса болды. Түзету алу мүмкіндігі өте жоғары болады.

Абайсызда нәрсіз тағам жасасаңыз да ешқандай ауыр зардап туылмайды. Реттеу сапалыландыру барысында сөз жоқ мінсіз болу керек деген ұстанымнан аттап өтіп, тағы бір жаңа шеберлікті үйрену сынды өсіп жетілу ойына қарай беттеуіңізге болады. Нақты әмәлиет барысында қалыптасқан осы психикалық серпімділік ас үйдің маңызды емдік өнім есептеледі. Төртінші, жақындық қатынасты жақсартады. Егер ата-ана мен бала қатынасы біршама алшақтап, бетпе-бет қарым-қатынас жасауға шебер болмаса, бірге тамақ жасау қауіпсіз ықпалдастық кеңістігімен қамдайды. Зейнетке шыққаннан кейінгі қоғамдық қарым-қатынас шеңбері кішірейген қарттар жөнін алғанда, көлектив тамақ жасау қимылы олардың қоғамдық ролын қайтадан орнатуына, қажеті болу құн сезімін табуына көмектеседі. Қоғамдық қарым-қатынастан қорыну ауруы бар адамдар жөнін алғанда, бірге тамақ жасау адамдар ара қатынастағы мазасыздану көңіл күйін бәсеңдетіп, аралықты оңай жақындатады. Психикалық ақаусыздық жағындағы көрнекті пайдадан сырт, ас үйде үнемі тамақ жасағанда тағы межелі ғұмыр, қан тамыр, үлкен ми және зат алмасу жүйесі жеткізетін нақты пайдаға байқамай қол жеткізесіз.

Бірінші, қаза болу қатерін төмендетеді. 100 мыңнан астам ересек адамды қамтыған 10 жылдан астам науқастардың жағдайын білуді негіз еткен бір зерттеуде үнемі тамақ жасайтын адамдардың қаза болу қатері 50% төмендегендігі, аптасына 3 рет тамақ жасайтын адамдардың ғұмыры бүкілдей тамақ жасамайтын адамдарға қарағанда 10% ұзақ болғандығы көрсетілген. Екінші, қан тамырға өте пайдалы. Асханада тамақтанғанда немесе бұйыртпа тағамға тапсырыс бергенде дәмі мен сыртқы көрінісіне бойырамыз. Қуырмашқа үнемі қыруар мөлшерде май, тұз, қант қосылады. Жасыл жапырақты көкөністер мүлдем жеткіліксіз болады. Азық-түлік қауіпсіздігі мен тазалық жағдайында меңгеру қиын болады. Өзі көкөніс сатып алып тамақ жасау бұған ұқсамайды. Көкөніс базарынан көкөніс таңдағаннан бастап азық шикізатының жаңалығына кепілдік етіледі. Май, тұз, қанттың пайдалану мөлшерінде адам өзі біліп меңгереді. Бұл қандағы май құрамын жоғары болудан сақтану, қан тамырдың саламаттығын қорғау жөнінен төтенше маңызды болады. Үшінші, үлкен миды қорғайды. Тамақ жасау көп түрлі таным функциясына саятын күрделі қимыл. Тек қуырмаш тізімдігі бойынша жұмыс істеген күннің өзінде де бір уақытта көп түрлі азық шикізатын пісіруге тура келеді. Бұл жоспарлау, есте сақтау, назар аудару қабілеті сияқты көптеген ми аумағын жандандырады.

Бір кең көлемді зерттеуде көрсетілуінше, қарттар жөнін алғанда аптасына бір уақыт тамақ пісірсе да, үлкен ми мен қан тамырдың саламаттығына белсенді ықпал жасайды екен. Бұдан сырт дене салмағы мен қанда қант құрамы деңгейінің жақсаруы жөнінен де үйде тамақ жасау ұқсас орнын басуға болмайтын рөл атқарады. Қайткенде ас үйде тамақ жасауды ауыртпалық емес, қайта біртүрлі ләззатқа айналдыруға болады. Бұл жөнінде мамандар мынадай ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, өзі жақсы пісіратын қуырмаштан бастау. Жаңа қуырмашқа сайыс жарияламау. Өзіне ең таныс болған помидор мен жұмыртқа қуырмашынан, көк бұрыш араластырып қуырылған картоп чипсесі қуырмашынан бастап, мен көзімді жұмып алсам да жақсы істей аламын дейтін өзіне деген сенімді сезіну. Екінші, рет саны өзіне жайлы болуды өлшем етсе үйлесімді болады. Бір аптада 2-3 түн еш болмағанда бір рет тамақ жасаса да болады. Өзіңізге әр күні сөзсіз тамақ жасаймын деген сананы орнатып алмаңыз. Мұндай кезде шаттық ауыртпалыққа айналады. Үшінші, сезім мүшелерінің түйсігін қозғау. Тамақ жасау барысында өзіңізге тең қоя тыңдау, иіскеу, көру, татып көру, ұстауды ескертіңіз. Мысалы, майға қуырылған сарымсақ жапырақшасының даусын мұқият тыңдап, қазан ернеуіндегі сірке суынан шыққан күйген иісті иіскеңіз. Бұл назарды еппен ауа жайылдыру болады.

4-ші аптасына бір рет жаңалық ашу. Өзіңіз жақсы құратын құрмаштың азық шикізатын ауыстырып сәйкестірсеңіз, немесе жаңа ас үй жабдықтарын ауыстырып пайдалансаңыз, жалғасты жаңа сезіммен ынталандыратын сезім сыйлайды. 5-ші жақсы не, нашар жасалған тамақтың барлығынан тең ләззаттану. Нашар жасалған құрмаштарды суретке тартып, басқалармен ортақтасып, кішігірім сәтсіздіктерді ортақ шаттыққа айналдырсаңыз, толықсу сипатты ой жүгіртуді күшейтуіңізге болады.

Аталған айдарда әлеуметтік қатынас құралдарына отырғанда көзді уқаласа неге болмайды деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әлеуметтік қатынас құралдарына отырғаннан кейін қол жуудан бұрын немесе жууды қажет етпейтін зарарсыздандыру сұйықтығын пайдаланудан бұрын көз, ауыз, мұрынды ұстайтын әрқандай әрекетті, әсіресе көзді уқалауды тежеу. Метроның әлеуметтік қатынастың тұтқышы мен тартпа шығырықтың сыртқы бетін әр күні мыңдаған, он мыңдаған адам ұстайтындықтан бұл бактерия мен вирустың жиналатын орнына айналады. Бетіңізді тіке ұстамаған күннің өзінде де ауру қоздырғыштар саусаққа жабысып алады. Көзді уқалау сынды осы әрекет ауру қоздырғышты тіке көз дәнекер қабығына жеткізеді. Бұл кілегей қабық болып, тері қатқысы болмайтындықтан вирус тікелей соғынып кіреді. Көптеген тыныс жолы жұқпалы аурумен жұғымдалудың алғашқы жолы көз болып табылады. Егер көз шынымен қышса, таза болған қолдың сыртымен немесе қағаз орамалмен уқалау, саусақтың үшін пайдаланбау керек. Кеңсеге келгенде істейтін бірінші жұмыс алдымен қолды жуу немесе зарарсыздандыру сұйықтығын пайдалану. Онан соң өзінің бетін ұстауына болады. Бүгін автокөліктен түскеннен кейін 3 минут шыдап көзіңізді уқаламаңыз. Қолыңызды жуғаннан кейін онан соң көріңіз. Бұл әрекет қарамаққа жайыз сияқты көрінгенмен, алайда айқаспалы жұғымдалудан сақтанудағы ең маңызды қорғаныс шебінің бірі болып табылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін сіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: далада. Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз: Қабауданның Ақши қалашығында көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарыққа шықты. Тұрпан қаласы Қаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Хуаң мен Мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті. Азиядағы жеке тұлғасы ең үлкен помидор өнімдері өндіріс желісі Шинжаңда өндіріске қосылды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпчілікке Қабаудан Ақши қалашығының көршілер бірге басқарудан тың нәтиже жарқа шығаруды қалай жүзеге асырғандығын әңгімелейміз. Таңсәріде Қабаудан Ақши қалашығы демократия шығышы әлеуметтік аумағы Чи Жайуан шағын аумағындағы тату көршілер аялдамасы думанға бөленді. Тұрғындар қоралана отырып кезекпен сөз алып, шағын аумақта автокөлік тоқтатуды басқару жолшамдарын тексеріп жөндеу, құбырларды жөндеу, қорғау сияқты ұсақ-түйек істерді кеңесті.

Тұрғын жау теңіздің адамдар арасында отырып көз алдындағы думанды кеңесу көрінісіне қарап қатты сүйінді. Ол қазір үйіміздің маңында жұмыс айта аламыз, жұмыс бітіре аламыз, көп шапқыламаймыз, ұзақ уақыт күтпейміз деді. Көршілер ара отбасы істерін бірге кеңесетін осындай күнделікті көрініс ақши қалашығының негізгі сатыны басқарудағы ең жанды өзгерісі саналады.

Қазір қалашықтағы шағын аумақтарды аралап сейілдесеңіз, бұрынғы барыс келіс азайған көршілер біртіндеп танысып, білісіп етене бола түскендігін, бұрынғы әлеуметтік аумақтағы ұсақ түйек қиын мәселелер біртіндеп сол жердің өзінде шешілгендігін көресіз. Өзгерістің астарында оның қайнары шағын аумақтарға таралған татуы көршілер аялдамасында жатқан еді. Бос тұрған қызмет орындарынан, бос үйлерден өзгертілген осы шағын кеңістікте күрделі орналастыру жасалмағанымен, алайда жұрт көңілі ең жақын көршілер ара қонақ бөлмесіне айналған. Әр айдың тұрақты уақытында тұрғындар өздіктерінен осы аялдамаға жиналады. Кім тұратын ғимараттың астында ұсақ түйек нәрсе үйіліп жатыр, қайсы жердегі жол шамының жарығы күңгірт, шағын аумақтағы әлеуметтік өңірлерді қалай басқару қорғау керек. Көпшілік осыларды ашық ортаға қойып бетпе бет кеңеседі. Көршілер ара ұсақ түйек түсінбестіктер, ұсақ түйек қақтығыстар отырып әңгімелесу барысында шешіледі. Әлеуметтік құрылғыларды реттеу түзетуге, ортаны сапаландыруға саятын істерді әлеуметтік аумақ соңына түсіп тиянақтандырып тез арада бітіреді.

Шағын аумақтардың көрінісі болған шағын аялдамалар көп негізді халыққа қолайлы қызмет өтеуді арқалаған. Азаттық орта жол әлеуметтік аумағы Чиншу Хуатин шағын аумағындағы аялдамада әлеуметтік аумақ кадрлар мен тұрғындар қоралана отырып ақтарлы әңгімелесіп, бұқараның жүрек сөзін кез келген уақытта тыңдайды. Демократия шығыс жол әлеуметтік аумағы Хуйян шағын аумағындағы аялдамада медициналық қызметкерлер мерзім бойынша ақысыз науқас көріп, тұрғындардың жақын маңда денсаулығын тексертуіне қолайлық жасайды. Демократия орта жол әлеуметтік аумағындағы Мингшенджи шағын аумағының аялдамасында

Асия үй саңғып тұрғындары қатыгерлікке жаттығып, мәдени тұрмысты байытады. Қазір қалашық бойынша 5 тату көршілер аялдамасы құрылды. Үнемілік әңгімелесіп, кеңесу, халыққа қолайлы қызмет өте барысында. Биыл қалашық бойынша бұқараның жиыны 331 арыз арманы, көршілер арасындағы 172 қайшылық шешілді.

Кеңесі барына сәркілісізденіп, көршілер ара жүректер де барған сайын жақындай түсті. Көптеген тұрғын үйлерінен шығып, шағын аумақтың құрылысына ырықтылық пен атсалысты. Шағынбайшын әлеуметтік аумағындағы 65 жастағы Уаң апай, шағын аумақтағы қыласты жан, әр күні ертелі кеш болып ғимараттарды шетінен аралап көріп, тәріздегі ұсақ түйек нәрселерді жол жөнекей тазалап, өркөнесіз әрекеттерге сабырлықпен жөн көрсетеді. Көшелерде кішігірім шаруа қиыншылық болса, ол қол ұшын беріп көмектесіп жіберуге дайын тұрады. Анағұрлым көп тұрғынды негізгі сатыны басқаруға ырықтылық пен атсалыстыру, көршілер ара мейір жеткізуге шабыттандыру үшін Ақши қалашығы жиынтық нөмірсінді шабыттандыру механизмін атқарды. Тұрғындар қоршаған ортаны оңауға, өркениетті қорғауға, көршілер ара көмектесуге және түрлі ерікті қызмет етуге қатынасса, сәйкесті нөмір жинауына болады. Көпшілік жиынтық нөмірді әлеуметтік аумақтағы жиынтық нөмір ерен базарынан затқа ауыстырумен бірге қарасты өңірдегі мейір жеткізу дүкенінде қызмет өтеуге, шипақанада физикалық емдеу түріне айырбастауына болады.

Барған сайын көптеген тұрғын әлеуметтік аумақты басқаруға ырықтылықпен атсалысты. Және шығыс жол әлеуметтік аумағында апта соңындағы әлеуметтік игілік тас суреті сабаққанасы көптеген баланы өзіне баурайды. Қызметтегі партия мүшелері міндетті сабақ беріп тегін оқытады. 85 жастағы Лиу Фыңйың қарт жыл бойы көршілерін бастап терезе өрнегін қиып қолөнермен шұғылданып, дәстүрлі ұлттық салт-сананың жылулығын жеткізеді.

Көзбен көруге болатын дұрыс бағытта шабыттандыру көршілер арасында ізгі іс істеуді салтқа айналдырды. Қазір әлеуметтік аумақты басқару арықтылықпен атсалысу, өзара көмектесу көршілер ара күнделікті іске айналды. Тұрғындар комитеті мен қызмет пунктін айырып құру айналым үлгісіне сүйенген Ақши қалашығы әлеуметтік аумақтың қызмет функциясын реттеп, әкімшілік істерді жүйелі бір жақты етумен бірге әлеуметтік аумақ кадрларының аулаларға ішкерлей барып тұрғындарға жақындауына анағұрлым көп уақыт шығаруына мүмкіндік жасады. Күнделікті саясат, үгіт лекциясы, уәкілатан бітіру, көмектесіп бітіру, қызмет өтеуін алдын ала өрістеткендіктен халық тұрмысындағы көптеген қиын мәселені бұқараның ырықтылықпен аңсы етуінің қажеті қалмай, алдын ала саралап тексеріліп тергезінде бір жақты етілетін болды.

қызметтегі 328 партия мүшесі, 110 отбасындағы партия мүшесі сентірлі отбасы жыл бойы ғимараттарда, аулаларда болып, көршілерге жақын маңда қызмет өтеді. Әлеуметтік аумақ бос тұрған құрал жабдықтарды шоғырлы жинап, ортақ игіліктенуге, ортақ пайдалануға мүмкіндік жасады. Көршілер оларды кез келген уақытта алып пайдаланып, өзара көмектесетін болды. Кішкене жай құқықтар ашық жария ұсталып,

Болмашы ғана басқарудағы жаңалық ашуы көршілерді тіпті де жақындатып, қызмет өтеуді тіпті де мейірге бөлеп, басқаруды тіпті де жандандырды. Қазір әр тұрғындардың жұптары жазылмай өзара көмектесіп, бір-бірімен біте қайнасқан тамаша көршілер көрінісі қалыптасып, шағын қала тынысы күнделікті мейірге және жылулыққа бөленді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағының солтүстігі оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Біратала облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысының аумақты өңірлерінде батыс терістіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел өттерінде 8-де 9 балл боран бар. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Айрым жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжияң көлемінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияңда 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустан асқан қапырық шыжыған ыстық болады. Бесі күні, яғни ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және батысында Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Манда іле өзені аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысындағы кей жерлерде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел өттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатында Шығыс Шинжияның көп сәнді жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Синжаң ауа райы станциясы мен Синжаң су игілігі меңгермесі 26 жылы 8 айдың 3 күні сағат 18-де жариялаған тау тасқыны туралы жаратылыстық апаттың жөніндегі көк түсті сақтық сигналы күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық болады, 25-40 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады.

Енді Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожақ стағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкеніне барып, ерекше хуаңменнен дәм татып, хуаңменнің астарындағы қойы ауыл сүйіспеншілігін түсінейік. Жаз күндері таңсәріде Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығының Қарғожақ стағындағы Лачау азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген дауысы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп дайын хуаңменді бөлектеп жөнелтілетін заттарды түгендеп қарбалас бір күнді бастайды.

Оннеше жылдың алдында Әнуар Ерлізайыпты күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шарба отбасы еді. Екі жұмысының саябыр кезінде жеміс-жидек сатуға сүйеніп қосалқы ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады. Тұрпандықтар бір жылдың төрт маусымында қуаңменнен айырыла алмайды. Дәмді сол болғаны, дәмді сөл қосылған араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөлінеді. Олар назарларын қуаңмен жасауға аударып, екеуі базарды тексеріп зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы Елізайып екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастап, қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкенді жалға алып, қуаңмен мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайын әсер етті. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды бір жарым сағат алдын ала қыздырғанда барып 30 кг қуаңменді өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт күш сарып кететін еді. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілге алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда небәрі 7 кг қуаңмен сатқан кездері болды.

Әнуар, сатылмаған кездерімізді алдымен алармандарға жиып, сынап көруге бердік, онан барып базарды аштық деді. Елі зайып деке бәр күні 50 килограмм артық жасап алармандардың жиып көруіне тегін беруге бекиді. Қалмен кеспесінің жаңа күйіндегі сірлігін сақтау үшін олар таң сәріде орындарынан тұрып материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықты қалдырмай аралап зат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасы мен жағымды дәміне сүйенген Хуаң Мені алармандардың сеніміне ие болады, әрі затпен қамдау тоқтамына қол қойысады. 2018 жылы Ерзайып Текеуі шаруашылық көлемін кеңейтіп, заводты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді завод үйі тез арада табылғанымен, қаржы жағында олқылық екеуінің басын қатырады. Завод үйінің ақ иесі Вейжуңды жағдайды ұсқаннан кейін жалақысы мерзімге бөліп төлеуге ырықтылықпен қосылып, үнемі келіп жабықтарды тексеріп жөндеуге көмектесіп тұрады.

Шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзиягүл тебірене кәсіп ашу барысындағы әр ұлт ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылық пен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды дейді.

Талай жыларласқан вейруңда Әнуар мен алдағашан бір үйлі жандай болып кеткен, әрі үнемі оған өз атбасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сүлеу қалта сатушы, ұн мен қамдаушы саудагер сияқты әрлі селбестік серіктері де жалаң сатып алу сату селбестік қатынасынан өзірек көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын.

Бір күні Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сиықтың мәнерлеп жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей дағдарады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды, қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл, сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді, абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбалас болса да Елизайып екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді.

Қазір осы өлшемденген мәнерлеу зауытының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1,7 тонна қуаңмен өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ас-су сауда орнын орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадамен зорайымен бірге Елізайыпты екеуі де ауылдастардың кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу зауытындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген. Қолаяғы мүгедек Парқат әбілетіп, зауытта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар Елізайыпты оның есік алдынан Хуаңмен асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу зауытына сүйеніп, зат пен орнықты қамдағандықтан Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті дейді.

Күніне 7 килограмм сатудан күніне 1,7 тоннаға дейін қоң мен сататын болды. Осы ауыл қыстық елі зайыптысы 10 неше жыл табанды болып, қоң мен өндіру кәсібінің кәсіпке айналдырды. Сондай ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының қош иісі аңқыды. Дәл қазір елі зайыпты екеуі өтіпті де алыс жерлерге назар салуда. Олар кәсіптік жас күйінде сақтау, ауасыз қораптап жабдықтарын енгізіп, ұзақ жолды тасымалдағы қиын мәселелерді шешіп, тұрпаның ерекше хуаңменін бүкіл Шинжанға тіпті бүкіл елімізге сатуды жоспарлауда.